Osasu Hill Gang, ez dakei arezuan. Ez da Eric B, ez da Rakim, edo Lori Hill, hau esatiro machine gun. Jota bertanilan, aldatu berriro pila. Dere rapa egiten da txina, horregatik ainugaria da rima. Ez naz izango fina, du mila, beraz aurreratuta zurrupatu za. Hemen izango bazina, egongo zinateko testimu bila. Fraseatza bila, tira bertin da dina, da rapa zina. Hemen espazio komisila, abiatzen azkarrate xila. Mira, norbetek idatzi du tintak horri ziskinan. Altzazuko guardia zibila, tira. Bere motxilan dara mat mila bala, baino zer dut ikarren atalan sartuko dizkizutala. Hemen ez da komizu arkiri, baino bada espada batzutan begira aurreratzen abizera almotara. Dracula bezala emoten dut ikara, hau entzun dakero galtzen dut ziparra.

Jo sej teste pikutara mintze zaretenak, popatik hartzera denak. Hau da nere jaia, nere sarrera, nere mingaina, nere izaera, baituta dako sistema. Indarrez, lotuta nire logelan, negarrez, badakin nahi duzuela. Beharrez, baina ez izuete mango, tamarez, satiru. Euskal Herriko rapan buru jabe titularra irakurtzean eginko dizuet barra. Bilbo neuria barra barra, ni bare barra, zuek izkutuak tip, Rodolfo Ares. Ez dago tramparik hemen, ez ditu sekulan beste letrak abesten, emsiak imitatzen, karaokea egiten, tipo kaixo, kukuka.

Ez du lekurik industrian. Industriak ez du lekurik alkimian. Argia agonian. Iluna harmonian. Hau da pasioa denbora gu-

Usai berak ez dote ditu jeiki. Bisai berak ikusten ditut beti. Aditu ditut amaika olerki. Batzuk isilik baleude beki. Paretak austera etorri gira gurietzaigu.

adarra palurra spiko sola. Hau da taka zanguartetik gola. Lenola neola ezin zen ezola, besten usteak bosta sola. Zuenean ikasle txarra ginen,

0: zazpiak dira. Auzitegi konstituzionalak ez du enplegu publikoaren legean jasoak dauden hizkuntza eskakizunen konstituzio kontrakotasunari buruzko irizpideak emango. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak hauen derrigortasunaz erabaki beharko du beraz. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak zalantzan zuen hizkuntza eskakizunei dagokien euskal enplegu publikoaren 187.5 artikulua Espainiar Estatuko konstituzioarekin bateragarria zen ala ez, izan ere, Boxek sektore publikoan euskararen normalizazioaren dekretuaren aurkako errekurtso aurkeztu zuen eta epailek hau aintzat hartu ostean EAEko Auzitegi Nagusiak ebatzi zuen hizkuntza eskakizunen artikuluak onarturiko errekurtsoa baldintzatzen zuela. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak beharrezkotzat jo izan du Auzitegi Konstituzionalaren ebazpena lanpostu publiko guztietan hizkuntz eskakizun ezartzea gazteleraz hitz egiten duten pertsonentzako disuasio neurria delakoan. Honek jada eragin ditu erreakzioak. Eusko Jaurlaritzarentzat erabakia positiboa da, Eusko Alderdi Jeltzalerentzat berriz albistea ba oso ona da, eta EH Bilduk ere txalotu du albistea. Josu Astiri legebiltzarkideak txiokatu du berri ona dela administrazioaren administrazioan euskararen egiazko berdintasuna defendatu duten entzatalare ohartarazi du oldarraldia ez dela eten. Eta Washingtonek NATOko agenda ezarri du beste behin, Europak men egin diolarik eta orain bakalteak murriztu beharko dituen arren. Une deseroso asko izan dira bi eguneko goi bilkuran, Albaniako lehen ministroaren oinetakoengatik izandako burlak barne. Bestalde, Groenlandia Ameriketako Estatu Batuen kontrolpean egoteko aldarrikapena berreskuratu du Donald Trumpek.
1: In fact, we took Greenland and then stupidly we gave it back. We shouldn't have given it back to them because we're the ones that need it. We need it for protection of the world.
0: Magnatearen beste aipagaietako bat Espainiar estatu izan da, zalantzan jarri du herrialderen fidagarritasuna, harreman komertzialak eteteko eskatu du.
1: I didn't speak to Spain. Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain.
0: Baina hitzandietatik arago aintzat hartu behar dena adosturiko gastu militarra da. 50.000 milioi dolar gehiago inbertitzea adostu dute NATOren bueltako estatu buruek. Beste 70.000 milioi dolar Ukrainarentzako gerra materiala erosteko izango da. Goan izan dute ere 2025. Urterako NATOko kide diren estatuek euren barne produktu gordinaren 5% bideratu beharko dutela aliantzara. Eta horiek ala, ba Donald Trumpek ere hautsitzat jo du Iranekin adosturiko suetena eta herrialdea bombardatu du berriro ere, ez duela negoziatzera itzuli nahi esan du. Hormuzeko itsasartean Iranek duen nabigatzeko gaitasuna kaltetzeko xederekin Ameriketako Estatu Batuek Errepublika Islamikoa berriro bombardatu du. Donald Trumpek akordioa kaskar lortu nahi izatea egotzi die. Eraso hauekin berriro ator jarkeko irla hartzeko aukera. Ameriketako Estatu Batuek bertako 28 barku txiki eta 160an berreraikia zegoen radarra suntxitu dutela baieztatu dute. Irla honetatik igarotzen da Pertsiar herrialdeak ekoizten duen petrolioaren 180%, eta erasoa gauzatu aurretik Ameriketako Estatu Batuek betoa ezarri zion jada Iranen petroleo salmentari, eta Trumpek itsas blokeoaren itzulera iragarri du besteak beste.
1: We may put it back, the blockade, and it'll only be a blockade for Iran. Anybody else can have whatever they want.
0: Eta Sanferminei dagokienez ordu bete barru izango dugu ba beste entzierro bat. Hori bai, esango dugu ere atzoko egun berezia izan zela, ba Iruñan 1978ko uztailaren 8an egindako estatu krimenagatikan German Rodriguezen hilarrian izan dira milaka lagun, eta gogoan izan dute baita ere German Rodriguezen ba hilketa ez ezik 1976ko txoaren iruko sarraskiak. Jose Luis Martinezek eta Begoña Zabalak duela menderdiko gertakariak ekarri dituzte gogora.
2: Aurten, 40 urte bete dira Gasteizen 1900. Da 76ko martxoaren 3an polizia sarraski larria gauzatu zuen. Bi urte beranduago, 1900 eta 78ko Iruña aldarrikatutako izan ziren.
0: Babi bozera malen itzaldiaren ostean borrokarekin jarraitzeko eta gazten eskutik etorkizun hobea lortzeko adore azpimarratu dute. Palestinari ere babesa helarazi nahi izan diote eta mezu guztiak txalotu dituzte bertaratuek.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Bueno, une honetan errepidei dagokienez lasaitasuna da nagusi. Gaurkoan, ba, egun beroare izango da, temperaturak altu xamar, hori bai, eguzkiak ez du hainbesteko indarrarekin joko, ba, lainoa Euskal Herri osoan zehar zabalduko delako. Xetasun guztiak, Iker Ibarluzeak.
2: Giro beroarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere eta ezegonkortasunak ere jarraipena izango du egunaren bigarren zatian. Goizpartean, ipar partean eta bereziki kostaldean hodei baxu batzuk agertuko dira, baina goizean zehar desagertzera egingo dute eta desagertu ostean lurralde osoan zeru urdina eta eguraldi eguzkitsua nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da eta zerua nahiko urdin egongo da. Arratsalde erditik aurrera ordea berriz ere bero hodeiak garatuko dira, ego mendebaldetik ipareki aldera mugituko dira bero hodei hauek, eta han hemenka ekaitz ematen du beste utziko dute. Arratsalde erdian edo ilunabarrean lehenbizi ekaitzak lurraldearen ego mendebaldean emango dira, bereziki Araban, eta ondoren gaupartean aukerarik handiena Nafarroan izango da, eta orduan ekaitzak handiak izan daitezke. Goizpartean, ipar isurian, ipar aizea ibiliko da, ego isurian ego aizea, arratsaldean iparaldeko aizea lurralde osora zabalduko da, bolada zakarrak utziz bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Gainera ekaitzkunetan erne zeren aize boladak oso gogorrak izan daitezke. Temperatura minimoek behera egingo dute eta orokorrean 16 eta 23 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek aldiz zertxoet gora egingo dute eta lurraldearen hegoaldean beroa zakarra izango da. Ipar partean maximoak 26 eta 36 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurialdean aldiz 35 eta 41 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskonak kostaldean baina bereziki Bizkaian emango dira. Altuenak aldiz Erriberan.
1: Ba, hoxe, korain arteko akordu bete barru, bueltan izango era, gero

1936ko irailean, Armada Nazionalaren aurrerantzearen ondorioz, Gipuzkoako Defentsa Juntak Donostia ebakuatzeko agindua eman zuen. Mikel Txikia, orduan bi urteko aurra, amarekin eta nebarrebekin batera baserri batean errefuxiatu ziren, Izpaster eta Lekeitio artean, non besoak zabalik hartu zituzten. Gardata baserria zen ura, Juli Zeberioren, Laboatarren etxeko laguntzailearen jaiotetxea. Han zendu zen 8 urte zituela Andoni, Mikelen anaia nagusietako bat.

altxatuak laster baliatu zuen Alemania nazitik jasotako laguntza. Urrengo urtean, apirilaren 26an, iluntzean, 9 hegazkin bonbaketari ikusi zituzten baserriaren gainetik igarotzen. Eta handi gutxira, Gernika gainean erortzen ziren bomben zarata gorgarria aditu zuten. Bombek suntxipena eta heriotza zekartzaten berekin.

0: Francoren erregimenak gezurra antolatu bazuen ere, fasistek ezin izan zuten egia estali. Mikel Gaztegia zen hura gogoratzeko, baina familiaren kontakizunak tarteko beti atxiki zituen bizirik egun haietako gertaerak. Laboa zendia betiko eskerronez geratu zen baserrikoen tratu onarengatik. Mikelek esan ohi zuen ezen, gauza batzuk ez dira sekula ahazten.
1: Parte oficial de guerra, tercer año triunfal, en el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, primero de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo Franco.
0: Donostiara bueltan hiri aldatuta zegoen. Lagunetako asko deserrian zeuden, edo kartzelan, edo hilda. Mikelen aita ere erbestean zebilen, Frantzian, EAJ-ko zinegotzia izana baitzen. Han Donostian, Laboa familiak, gainontzekoek bezalaxe, errazionamendu liburuzkak ezagutu behar izan zituen. Askatasuna ere, errazionamenduan zegoen. Haren amak telefonoz egiten zuenean zenideren batekin, laster entzungo zuen, en Cristiano, telefono zainaren agindua. Euskararen aurkako presioa hain zen basatia, non Mikelek, zeinaren kartilan Miguel de Laboa agertzen den, ia galdu ere egin zuen hizkuntza. Donostian urte osoan, soilik egun batean hitz egin zitekeen euskaraz askatasunez, Santo Tomas egunean, konstituzioaren enparantza baserritarrez betetzen zenean. Mila bederatzireunda berrogeian, Alemaniako armadak Frantzia okupatu zuen. Eta orduan, Mikelen aita etxera itzuli zen. Mikelentzat gizonura zeharo ezezaguna zen orduan. Haurtzaroan hainbat zaletasun izan zituen. Besteak beste, mekanoarekin jolastea edo abestea.

azkenzaletasun hori kantatzea familiako guztiek partekatzen zuten. Mikel harmonikoa jotzen hasi zen, eta gero, Juan Jose Laza koinatua gitarra jotzen entzuten zuenez, Mikel tresna horrekin zaletu eta eskolak hartzen hasi zen. Mikelen haurtzaroak iraun zuen bitartean, irratiak kanta mota bakarra ematen zuen behin eta berriro. Euskadin, bertoko musika talde batzuek zenbait arrakasta eskuratu zituzten, Los Botxeros taldeak esaterako. Mikeli, bost axola zioten horrelako kantuek. Hori bai, Donostiara dantza eta gitarra batera agertzen ziren ikuskizunen bat agertuz gero, ara joate zen ikustera. Adibidez, Pilar López dantzari Donostia rospetsuaren ikuskizuna. Los Botxeros taldekoak ausartu ziren ozeanoa zeharkatzen, Sorte Villa Ameriketan, eta oso ondo joan zitzaien. Haien arrakastak jarraitzaileak izan zituen, adibidez, Donostiako talde bat, zeinak Celia Gámez entzutetxuaren ikuskizunean ere parte hartu zuen. Nola ote zuten izena?

haiek ziren losei. 1946ko apirilean Ozeanoa Sarraindi jo zuten, baina bezperan Bilbon jardun zuten, Bilboko Buenos Aires antzokian. Ze izan zen hura, bi ekitaldi jarraian, jendez lepo. Kanta honekin egin zuten azken agurra.

Simunaranentzat, hala ere, ezen nahikoa izan egindako berreskurapen lanura. Pentsatu zuen beharrezkoa zela, kantu modernoak sortzea, euskal kultura belaunaldi berriekin lotua alizateko. Eta Michel Ladegeri lagunarekin hitz egin zuen langintza horretarako.

Jabegerik pianoa eta gitarra jotzen zituen, eta abesten ere jaioa zen. Berehala ekin zion lanari, eta hainbat kantu prestatu zituen. Magnetofoi berarekin grabatu zituzten golpe bakarrean.

bi diskoak estampatu zituztenean, arrakasta izugarria izan zuten. Michel, Euskal Kantu Berriaren erreferentzia bilakatu zen. Rima.

0: Gaitus te escontarasi, maitenindus un hainguti, escontarasi gaitus te, et sintu dallaric maite. Et sutenegin voleram, menturas siren eromam. Et siren gure lecuco, es isanel batayoko.
1: Bere lehen disko horretan protesta kantak ez ezik, Michelek maitasun kantaren bat ere egin zuen. Zer gehiago eskadakioke lau kantako disko bati, etxean grabatua bada gainera. Michel Labeguerik bigarren disko bat grabatu zuen, eta hortxe eman zuen amaitutzat bere bide diskografikoa.

Idoia, Julián Díaz Alonso. Marisol Bastidak idatzitako biografian oinarrituta. Itzulpena, Aitor Fernández de Martikorena. Ahotsa, Saloa Etxaniz.

0: Informazioaren aria, naiz irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Auzitegi konstituzionalak ez du enplegu publikoaren legean jasoak dauden hizkuntza eskakizunen konstituzio kontrakotasunari buruzko irizpiderik emango. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak hauen derrigortasunaz erabaki beharko du. Julene Goiburu, egunon.
2: Egunon, Eusko Jaurlaritzaren erabakia positiboa da, eredua bere osotasunean indarrean eta babestuta geratzen baita. PPek eta Boxek aurkeztutako errekurtsoak gorabehera, EAJaren iritzian albiste oso ona da. EH Bilduk ere txalotu du albistea. Hala ere ohartarazi dute oldarraldia ez dela eten.
1: EHUko irakasle eta ikerlariek 12.600 atxikimendu bildu dituen idazki aurkeztu dute USAPeko azterketaren polemikaren arira. Zuzentzaileen profesionaltasuna eta objektibotasuna defendatu dituzte eta salatu dute auziak hezkuntza sistema publikoaren zilegitasuna ere kolokan jarri duela.
3: Larria da, azterketaren ikasgai bat, euskara, gainditu ez, eta berrikusketa eskatu aurretik, komunikabideetara jotzea. Larria da, EHUko eraikin baten aurrean konzentrazioa antolatzea, irakasleen lana eta jarrera, publikoki zalantzan jartzea, eta berrikusketa baldintzatu nahi izatea.
1: Donald Trumpek hautsitza jo du Iranekin adosturiko suetena eta herrialdea bombardatu du berriz, ez duela negoziatzera itzuli nahi esan du.
2: Hormuzeko itsasartean Iranek duen nabigatzeko gaitasuna kaltetzeko xedearekin AEBek Errepublika Islamikoa berriro bombardatu du. Donald Trumpek akordioa kaskar lotu nahi izatea egotzi die.
1: Eta Donald Trump magnatearen hitz handietatik haratago aintzat hartu behar dena da Ankaran adosturiko gastu militarra 50.000 milioi dolar gehiago inbertitza adostu dute NATOren bueltako estatu buruek.
2: Beste 70.000 milioi dolar Ukrainarentzako gerra materiala erosteko izango da. Gogoan izan dute ere 2025. urterako NATOko kide diren estatuek euren BPG-aren 5% bideratu beharko dutela aliantzara.
1: Eta gurean berriz, Balap sindikatuak iragarri du, ondorengo hilabetetan negoziazio kolektiboan lehentasuna emango diola 1.500 euroko gutxieneko soldata hitzarmen guztietan ezartzeari.
2: Sindikatuaren arabera, gehiengoa duen hitzarmenetan ia ez dago jada 1.500 eurotik beherako soldatarik. Hemendik aurrera ordea gehiengorik ez duen sektoreetan ere mobilizazioak eta borrokak bultzatuko ditu. Besteak beste Bizkaiko garbiketan, Arabako metalgintzan, enplegu zentro berezietan eta Nafarroako nekazaritza eta beltz zaintzan.
1: Eta Vitoriano del Rioko zezenek 2:23 entzierra egin ostean esango dugu adin guztietako dozenak lagun hurbildu direla Germán Rodríguezen hilarrira. Gasteizen 1976ko martxoaren 3an eta Iruñan 1978ko uztailaren 8an egindako bi estatu krimenengatik egia, justizia eta erreparazio eskatu dute.
2: Martxoak 3 eta San Ferminak 1978 gogoan elkarteetako bozeramaileek Jose Luis Martinezek eta Begoña Zabalak duela mende erdiko gertakariak gogora ekarri dituzte.
4: Verdad, justicia, reparación para los crímenes del 3 de marzo de 1976 en Castell y los San Fermines de 1978 en
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Bueno, errepidei dagokienez esango dugu AP8 autobideren bueltan eta B10 errepidaren bueltan hainbat oztopo dauzkagula. Bilbon esaterako, Kantabrierako norantzan auto bat matxuratu dago aipaturiko B10 errepidean, beraz adi bili bertatik igaro behar izan ez gero. Eta 8 autobidean berriz Barakaldoren bueltan, ba hain zuzen Irunerako norantzan auto pilaketak dauzkagu une honetan, beraz pazientzia izan bertatik igaro berri izan ez gero. Guraldiaren xetasun guztiak Iker Ibarluzeak.
5: Giro beroarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere eta ezegonkortasunak ere jarraipena izango du egunaren bigarren zatian. Goizpartean, iparpartean eta bereziki kostaldean hodei baxu batzuk agertuko dira, baina goizean zehar desagertzera egingo dute eta desagertu ostean lurralde osoan zeru urdina eta eguraldi eguzkitsua nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da eta zerua nahiko urdin egongo da. Arratsalde erditik aurrera ordea berriz

Amaitatzeaz, galdu naiz neuia, ego aizea gauez, egunez euria, usu gertatzen zait mia ezin eutxia, itxia dena oan ez da sartzen eulia, eskaini da zuzeredan ez aparrak neri, zeru eder bat zaigu eman ta izarrak eri, aita txik erraiten zidan hortikarrak beti, nik orain adut iragan eta zarrak berri, jam dut aski

0: Ma frena.
1: Naiz neguan beldur, etxean bada egur Lagunak ta ardoa zaharrako beak segur Ta zerua badalur, traizio eriagur Hemen gezurrak zainak lagur

Gabon berriore naizuratiko entzuleak piaste hemen elkarrekin egon ondoren ez dugu potatoren ibilbearekin jarraituko, hori urrengo egunean egingo dugu, urrengo astean, barkatu hobesan da, eta guazen gaur, bueno, ba Euskal Herrian eta baita de Nafarroan musika asko kaleratu egin bai da 2025 eta 2024eko tarte, bueno, 2024eko bukaerako tarte honetan, eta guazen entzutera pixka talde guzti horiek. Egia da baita ere, ni eskabianekin egon izela kontzertuak ematen azken bizpairu hilabetetan, 2024an ez genuelako asko jo, eta bueno, ba, topagune bezalako, edo, bueno, jaialdi handietan eta talde askotako jaialdietan egon gara, eta bueno, ba, talde asko eta talde estilo ezberdinetako asko entzuteko aukera izan dut. Egia da batzuk bakarrik bere izenaz ezagutzen nituela, adibidez, Tok bezalako taldeak, Sukena bezalako taldeak, eta bueno, zuzenekoan entzuteko aukera izan dut, asko gustatu egin zaizkit, eta bueno, pixkanaka talde guzti horien musika entzuten ari dut, eta da talde berria direla, bizpair urte, la urte gutxi gora bera darmaten taldea dira, talde asko COVID garaietik atera egin ziren, bai hemen Iruñan adibidez, eta baita ere, bueno, nik uste dut Euskal Herria mailan momentu horretan. Eta bueno, gutxinaka joan naiz talde guzti horiek berriro ez, bueno, lehen dabiliz entzuten, naiz eta bere izenak jakin edo zagutu. Beraz, bueno, ba gaur pixkat errepaso handi hori egingo diogu, askok Nafarrako eta Nafarruztakoak dira, eta beste batzuk Euskal Herrikoak. Beraz, bueno, ba, asteko baita ere guazen diska atera berri duen beste artista batekin, bera Madrildarra da, bere hasierak musikari bezala, bueno, Mala de Souna Madrilgo auzoan izan ziren eta institutuan, eta bertan Mala Hierba taldea sortu egin zuen. Egia da Mala Hierbarekin ez zutela arrakasta handirik izan, eta bere beste institutuko lagun batek Buenas Noches Rose taldea zeukana, Ruben Pozo hain zuzen ere, bueno, ba, berarekin elkartu egin zen, eta Leiba eta Ruben Pozo Pereza sortu egin zuten 1989, 2000 urtean, eta 2001 urtean bere lehen diskoak eratu zuten Pereza izenarekin, BMG-rekin. Egia da gero bere, bueno, ba, arrakastarik handiena 2005 urtean etorri egin zela intzuzen Animales diskoarekin. Bertan, bueno, ba, oso ezagune izan zen Princesas abestia zegoen, eta gutxinaka urrengo hiru diskotan, alde batetik bi urtetara atera egin zuten Aproximaciones diskoan 2007 urtean Estrella Polar abesti edo jita aurketzen zen, eta bukatzeko 2009 urtean, bueno, ba, nik uste dut Aviones diskoan, ba, Perezak daukan abestirik arrakastatxoena edo ezagunena kaleratu egin zuten, hain zuzen ere Lady Madrid abestia, eta bueno, ba, pixkat bai arrakasta hoiekin 2011 urtean talde bezala barandu egin ziren, eta bakoitzak bere ibilbidea egin zuen, eta Leibak 2012 urte horretan izugarrizko diskoa kaleratu egin zuen, Diciembre deitzen zena. Gerora 2014 Polbora, 2016 Monstruos etorri zen, eta 2020 urtean COVID bitartean Cuando te muerdas el labio karatu egin zuen, biran potente bat egin zuen bi urtez, eta berriro ere duela gutxi LP berri batekin dator, gigante deitzen dena, eta bueno, bertan kolaborazio bereziak ditu adibidez Roberekin, eta guk, bueno, ba, disko horren barra aurkitzen den abesti bat entzungo dugu programari hasiera emateko, eta gero san bezala Uzta Nafarra eta Euskal Herriko talde berriak entzungo ditugu. Beraz, goazen entzutera, san bezala Leibak kaleratu berri duen gigante diskoaren barruan aurkitzen den El Polvo de los Días Raros abestia.

Bueno, ba, bizan da Leibaren azkeneko diskaren abestia, niretzako abestirik oberena. Ta guazen orain Bilbo aldera, hain zuzen ere Ezker aldera. Eta bertan bere garaian duela urte asko Desorden taldea sortu egin zuten bi taldekidek talde berri bat sortu egin dute. Duela urte bat gutxi gora, bera, okerrez banago, bueno, beraiekin hitz egin duen agatik. Uste bat dute urte terdi, bi urte gehienez daraman proiektu bat dela. Eta disko bat kareatu egin dute, disko honen izena Laurbe da, eta okerez banago zazpi astiz osatutako disko bada. Egia da nik duela gutxi ezagutu ditu dela, hain zuzen ere esan bezala, ba, kontzertu hoietan beraiekin oholtza partekatzen. Eta, bueno, niretzako izugarrizko taldea da, egia da mendik gutxira sortuko berriro ere kaleratuko dutela epe bat. Hiruzpalau abesti berri bai dituzte, baina guk, bueno, ba, Ezkerraldetik datorren talde hau, Txuleria Jodera hain zuzen ere, bere zuzeneko oso potente eta berezi edo behintzat erakargarriekin, guk haiek kaleratutako Laurbe disko horren barruan aurkitzen den abesti bat entzungo dugu. Haiek euskeraz eta baitare gazteleraz egiten dituzte abestiak, beraz guazen zutera, bueno, ba, a disko honetan aurkitzen den niretzako, bueno, abestirik onena edo bizpairu honen artean dagoena nire uste apalean. Beraz, aurrera, Ezkerraldetik esan bezala, Bilboko Ezkerraldetik, Txuleria Joder abestia, hori taldea barkatu, tantzugun abestia, Infernuan.

Infernurazoa, zabizan da txuleria joder, eta guazen orain Iruña aldera, eta hurrengo bi taldeak Iruñerrikoak, eta hain zuzen ere Atarrabiakoak dira, Iruña ondoko herri, bueno, txiki, baina potente batekin kultura.

Atletik behintzat, eta urrengo taldea Nasker taldea da, baina guk entzugun abestia Zeilore da, eta inzuzen ere abesti hau haiek topagunera erako hemen Berriozarren duela bi aste gutxora bera, bueno, aste santu bitartean ospatu gintzen topagunerako egindako abestia, bertan baita ere, bueno, ba, Chill Mafiaren barruan zegoen Flakofonkiren kolaborazioa indute, eta, bueno, ba, bi bai bera bakarari bezala eta Nasker taldearekin batera sortu indute topagunerentzako abesti hau, beraz, guazen entzutera, beraiek egindako proposamena, jadanik duela bi egun entzunuela lehen aldiz, nahiz eta bai topagunean bizpairu aldiz entzun, baina, bueno, gainetik eta ez nintzen horretara, beraz, bueno, guazen guztion artean entzutera urrengo abestia, esan bezala, Zeilore deitzen da, eta iruindarrak diren Nasker taldea eta iruindarra den bueno, ba, Flakofonki musikari eta artistak egindako kolaborazio bata. Beraz, aurrera!

Bueno, esan bezala Atarrabiako herrian geldituko gara eta aurrengo artistarekin berak bueno, gaztearoan zenbait taldekin ibili zen gitarrista bezala, adibidez Bonbatu, gero baita ere, bueno, gaur egun okerez banago oraindik ere bueno, plaza talde batetan, Gabezin plaza taldean oraindik dirau gitarra jole bezala, baina berak bere bakarlari bezalako proiektu batetan dabil, egia da berako aitare entzun berri dugun NASCAR taldearekin egin zuela kolaborazio bat, eta bera puntu Takoma proiektu bezala aurkeztu egin du, okeraz banago 2008 batean EP bat kareatu egin zuen, eta bueno, pues duela urte bat, gutxi gora bera, bai, bilabete batzuk, nik uste dut urte bat pasea egin dela, NASCARrekin kolaborazio bat kareatu egin zuen, eta handik gutxiro baitari berak indako beste abesti bat kaleratu dizuen, eta duela hilabete bat kaleratu dizuen bere azken abestia. Okerez bana, nik uste dut berak disko baten atzean, bueno, disko bat egin behar duela, egia da berak grabatu inditu instrumento gehienak, bueno, baterian kolaborazio bat egin du, baina berak abesti, bueno, mitiko baten bertxe bat egin du, eta bigarren mailakoak bezala aurkeztu egin du. Beraz, guazen entzutera, esan bezala Etxebe, Iruñerriko musikariaren bere bakarlari bezalako proiektu aurrera, puntu Takoma.

Bueno, orain Gipuzkora Donostialdera ingo dugu saltu eta bueno, antigotik datorren edo bueno, sortu egin den talde bat entzungo dugu. Haiek Hirukote badira eta bueno, bere lehen lana okerrez banago 2023 garren urtean karatu egin zuten, noiz arte deitzen den abesti bakarra single moduan. Gerora diskoa edo bueno, EPA hobe esan da 6 abesti izkaratu egin zuten, noiz arte baita ere deitzen zena 2023 garren horretan, eta bi single, hiru single edo lau kaleratu ondoren 2025 garren urtean bere lehen disko luzea 7 abesti osatutakoa kaleratu egin dute. Disko hau Ez Banaiz deitzen da, nik ez nuen taldea ezagutzen, baina bueno, Spotifyetik badakizuen nola bidaltzen dizuen, ba talde batetik bestera, eta bueno, ba talde gazte hau ezagutu egin dut, esan bezala Antigo auzotik datorren taldea, beraz, bueno, guazen entzutera. Haiek Indabe taldea dira, eta beraiek kaleratutako azken diskoaren barruan, Ez Banaiz deitzen dena, 2025 garren urtean kaleratu egin zutena, bere bigarren abestia entzungo dugu, hain zuzen ere, Banoa.

Bueno, ba, bizan da indabe taldea antigotik, nik uste dut talde honek emango duela zer itzein hemendik aurrera iraganean. Beraz, bueno, ba, prestegon gara haiek kareatze duten gauza berriak eta kontzertuak ikustera joateko, okerez banago hemen Iruñarrira datozte hostila lunetan, txantrako jaetan, beraz, bueno, saiatuko nahi zain ikusten, eta, bueno, ba, hemendik nire gomendazioa aste honetan. Guazen orain tok taldearekin, ikusten nuen tok taldea, bueno, ba, COVID garaian sortu gintzela, Thatcher bezalako, Chill Mafia bezalako, talde guztioekin batera, baina egia da, behin interneten behiratuta, bere lehen disko, bere lehen singela, bere lana, 2018 garren urtean kalatu dizutena, Zaratak saltzen zena, gero Badau epe bat egin zuten, eta bere lehen disko luzea, egia da, Zirazun deitzen dena, eta 2021 garren urtean kalatu dizutena, ama ebi abestiz osatutakoa, eta nik uste dut, momentu horretan egin zirela ezagunak Euskal Herria maila, eta orain bere momentu, bueno, ba oso goxo batetan daude, aurrek urtean ametxen batean, bueno, barrak astean dia izan zuen abesti bat, abestia, hobesan da kalatu dizuten, eta jaioak hilte zor 2024an kalatu dizuten, eta nik uste dut orain daudela bere momentu gorenean, duela gutxi egin dute Thatcher batera, Thatcher taldearekin batera Bilbo Kafe Antzokia eta gainera bete egin dute, beraz hori seinale ona da, niri gustatu egin zaizkite zuzenekoan, eta bere musikatik agian ez dira, bueno, ba, bueno, baina, bueno, naiz eta hori iruditu, diruditu, ba, txoznagune batetan baitare nik ikusitu funtzionatu indutela gaueko 12 ordu batetan, beraz, bueno, guazen entzutera, haiek aratutako, bueno, do, esan dako bere lehen abesti arrakastatxoan ikuste, beraz aurrera tok, Bilbo ingurutik, eta entzugun abestia, ametxen batean.

Berrio bagoaz Gipuzko aldera, hain zuzen ere Oñatira, eta bueno, ba, azken hilabetetan arrakasta handia lortzen ari duen talde bada, beraiek 2023an kaleratutako guztia gordetzea ezinezkoa da diskoarekin. Duela gutxi baita ere Kafrantzokean egon ziren ostegun batetan, eta okeres manago, bueno, goraino zegoen Kafrantzokia, beraz, bueno, batokekin bezala, ez horreako gauza gertatzen direnean, talde bat Euskal Herria mailan handitzen ari den seinalea da, eta seinale oso ona da talde batentzako. Egia da nik ez nituela ezagutzen, oso abesti famatu bat daukate deitzen dena, nik uste dut ba, txosnetan nik entzuna neukana, baina bueno, ba, gutxinaka hasi naiz beraien 2023ko disko hau ba, sakontasun gehiagorekin entzuten. Baina guk gaurkoan 2025. urtean Oñatiarrak diren talde honek kaleratu duen azken abestia entzungo dugu. Beraz, besterik gabe, hau da Sukena taldea, hemendik gutxira segura eski Euskal Herriko plaza guztietan egongo den taldea, tantzugun abestia, ahots, ura.

Goazen orain lehen entzun dugun Indabe taldearen zako, haien hitzetan inspirazio izan den talde bat, hain zuzen ere Etxekalte taldea. Ea nik ez, bueno, ezagutuan nituen ikusi egin ditudalako txosnaren batetan haiek zuzenekoan kontzertua ematen, baina egia ez nuela, bueno, oroitzapen handirik eta uste nuen beste rollo batetako talde bat direla, baina bueno, guk goazen entzutera haiek lan kaleratu indako azken lana, ia da 2022an, pasagin direla irurte haiek kaleratu induten azken lan horretatik, beraz, bueno, besterik gabe, goazen entzutera Indaberentzako inspirazio izan den taldea eta izugarrizko talde bat, dudarik gabe, beraz, goazen entzutera haiek kaleratutako azken abestia, hau da Etxekalte taldea, eta entzungo duen abestia, nor da, norbera.

0: Bueno, ba, berriro Nafarroa bueltan, Iruñara bueltan, eta guazen orain Barniz taldeak, bere abestietan umore asko sartzen duen taldean, ikustut gainera beharrezkoa dela horrelako zerbait, horrelako proiektu bat Euskal Herrian, ez? Ba, taldeen joera gero eta gehiago izaten ari dago, izaten, bueno, ba, ari du hori gara, ba, ez dakit abesti tristeak, abesti reflexibo hoiek sentimenduen inguruan hitz egiteko, eta hori justo kontrakoa ditu dute, hitzak hartu, hitzekin hitz jolasak sortu, eta bueno, ba, txandalari edo, bueno, ba, atortxu rock bezalako, ba, jaialdi batetan dauden txanda guztiak betetzeko abesti bat sortu bere, bueno, ba, ez dakit paradoja askorekin eta metafora askorekin, beraz, zagit, entzutekoa eta letran baitare barreta jartzeko abesti bat, beraz goazen entzutera torturentzako ba, txandalariak lortzeko sortu egin duten abestia itz joko askorekin. Hau da, Barniz taldea, Iruñatik, ta entzugun abestia, txandalari.
1: Izerditan, alpinisten lozakuan bukatu dira alarmaren hiru orduak. Muki marroiak, kalimotxo Espainiak, Lujanbioren hileak, Andoniren legainak. Besapea garbiteko hanbipur labanda, tautzitik ederrena fardatzeko txandan. Zalantzan ze txanda, ladidas, ketxua, kasuan, kasu, jantzen naiz kasual.

0: Bueno, ba, hau izan da Totxu Rockek aukeratu duen abestia txandalariak animatzeko eta txandalari deialdi bat egiteko, zut komentatu, Otanok egin duela ba, abesti honen produkzioa, bera Txakur Drio taldeko partaidea da, eta bueno, beste gabe komentatzearen, eta guazen orain, bueno, ba, Euskal Herrian eta Nafarroa mailan soberan ezaguna den talde batekin, haiek Los Zopilotes Txirria ustaldea dira, eta 2025 honetan duela gutxi gora bete, hiru aste hilabete bat, ba, disko osoa igo inzuten YouTubera, eta bueno, hor botazin zuten beraiek sortutako azken musika guztia, beraz probestuko dugu iruindar talde bat dela, Nafar talde bat dela, eta entzungo dugu haiek egindako azken lan hau, bere, bueno, haiek egindako disko honen izena Caminos de Guanajuato Guanajuato deitzen da, eta guk, ba, disko horren barruan aurkitzen den abesti bat entzungo dugu. Besterik ez, hemen utziko dugu programa hau Euskal Herrian eta Nafarroa mailan indako abesti berrien inguruan. Eskerrik asko beste aldean entzuten egoteagatik beti bezala, eta hemen uzten zaituztet Los Zopilotes taldearen Maldito Amor abestiarekin. Agur bero bat guztiei.
1: Hoy tengo

Lapurdiko basuzarrin aritzen den osteopata eta kinesiologo bat atxilotu du frantses poliziak hainbat pazienteren kontrako sexu erasoak leporatuta. Hala zabaldu du gaur Izipei Basque irratiak, sei salaketa daudelaren kontra, bat bortxaketarekin lotua eta gainerakoak sexu ukituekin. Astelenean atzeman zuten eta benbeinean aske utzi osasun arrazoiak argudiatuz. Irrati publikoak gizonezkoaren kontsultara joan ziren zenbait emakumeren lekukotasuna bildu ditu eta esan dute ukitu medikoak hasi zirela hasieran, baina gutxinaka parte intimoak ukitzen hasi zela eta pazienteak hipnosi egoeran zeudela baliatuta egin ziela eraso.

Bestalde, Euskal Aireportuen eskuduntza, Lakuako gobernuaren esku uzteko negoziak eta erdian Hondarribian inoizko inbertsio planik handien iragarri zuen AENAk urte hasieran ba, Hondarribiako aireportua 41 milioi eurorekin diruztatzeko egitasmoa auzian jarri du orain Max Brisson frantziarrak senatuan. Uste baitu 1987an frantses eta espainiar gobernuak sinatutako akordioa urratu dezakela honek hain zuzen dakizuen Hondarribiko aireportua besturiko eremu batean dago eta honi gehitu behartzaio ba Hendaiako biztanleek urte askotan eman dituzten kexak batez ere trafikoa geroz eta handiagoa delako eta normalean bai aireratu eta baita lurreratu ere Hendaiako partetik askotan bertako hondartzaren gainetik eta auzuen gainetik egiten delako. Nola nahi ere, honen aurrean aipatutako bazabaltze eta inbertsio berri horren aurrean Max Brisson Frantziako alderdi eskuindarreko senatariak jarri du auzitan hau eta esku hartzeko ere eskatu dio trantsizio ekologikoaren ministeritzari.

0: Bestalde gurean gaur Lore Herriondo, irakasleen sinesgarritasuna zalantzan jarri dela salatu du USAPeko euskerazko azterketek sortu den istiluaren bueltan. EHUko irakasleak berre azerrea azaleratu du arazoak jaso diren emaitzekin.
1: Larria da azterketaren ikasgai bat.
2: Euskara. Hori da, inzuzen ere, esaten duguna, osea, nondago gure sinisgarritasuna, nondago, nola jarri daiteke horrela gure profesionaltasuna dantzan, inolako elementuri gabe, eta zerarik gabe, urtetik urtera erakutsi dugu gure jarduna zein den eta nolakoa den.
0: Eguraldi iragarpena jaso dezagun, Iker Ibarluzearen eskutik ea ba gaurkoan temperaturek behera egiten jarraitzen ote duten.
3: Giro beroarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere eta ezegonkortasunak ere jarraipena izango du egunaren bigarren zatian. Goizpartean, iparpartean eta bereziki kostaldean hodei baxu batzuk agertuko dira, baina goizean zehar desagertzera egingo dute eta desagertu ostean lurralde osoan zeru burdina eta eguraldi eguzkitsua nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da eta zerua nahiko urdin egongo da. Arratsalde erditik aurrera ordea berriz ere bero hodeiak garatuko dira, hego-mendebaldetik ipareki aldera mugituko dira bero hodei hauek eta han hemenka ekaitz ematen du beste utziko dute. Arratsalde erdian edo ilunabarrean lehenbizi ekaitzak lurraldearen hego-mendebaldean emango dira, bereziki Araban eta ondoren gaupartean aukerarik handiena Nafarroan izango da eta orduan ekaitzak handiak izan daitezke. Goizpartean ipar isurian ipar haizea ibiliko da, ego isurian ego haizea, arratsaldean iparraldeko haizea lurralde osora zabalduko da, bolada zakarrak utziz bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Gainera ekaitzkunetan erne zeren aizebolabak oso gogorrak izan daitezke. Temperatura minimoek behera egingo dute eta orokorrean 16 eta 23 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek aldiz zertxoet gora egingo dute eta lurraldearen hegoaldean beroa zakarra izango da. Ipar partean maximoak 26 eta 36 gradu bitartean errendituko dira eta ego isurialdean aldiz 35 eta 41 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskonak kostaldean baina bereziki Bizkaian emango dira. Altuenak aldiz Erriberan.
0: Onaino ba kontatzeko genuena momentu ordu batetan albistegi nagusiarekin bueltan izango gara ongi izan gero arte.
4: Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen zuen etxean musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: berrikuntzak, eguneroko gosariak arrano elkartean, eta Bermuta Herriko Tabernan. Informazio guztia lasai begiratzeko, herriko.eus elbidera jo, eta bertan aurkituko duzue. Iruñeako Herriko Tabernan itxaroten zaituztegu. Elmuga, denak etxera.
1: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.

0: Bueno, hemen hainbat gauza, amagos segundutak kasi, hogeit segundutan, bat dimoduzu, bota dituenak. Berak, bueno, Eskafandra taldearen lana, debut lana atera da, eta bueno, taldekideak aipatuko ditugu, ez, Iban Martin, Maren Seijo, Maia Zubizarra eta Elena Lezano, eta gurekin dauen, Joseba Iturraspe, ezagun zaharra, esango dugu. Naiz eta aurrez aurre, uste dut, denda bizitko aldiz gaudela, ze aurrekoan, Makonaken garaian, iratirekin egin nuen elkarrezketa, eta bueno, ba, orduan bukatu egin zain dira guztia, ba, azken elkarrezketa izan zen dura, ez? Orain beste da batera, telefonoz egin genuen bat. Gaur ordea, aurrez aurre, eta esan dudana, esaldi potente batekin hasten da guztia. Krisirik badago, berroietako krisirik badago, Joseba?
1: Bueno, ez dakitz lan etiketa, baina bai. Osa, bueno, igual bizitzen bai heldu gari ditxigarela puntu batera, ba, bueno, garai bateko ilusio eta espektatiba, ba, bueno, ba, pixkat bat desenkanto horretara iritsi gara, eta pixkat hori isladatu nahi genduan.
0: Bueno, azako tamen, zuen dozau dazta.
1: Bai, txartoz nago. Osa, ikusti bat inguruan zer don pasaten, da horrek asko kezkatzen hau, baina ni, bueno, txartoz nago ez.
0: Baiz, inguruan gertatzen direnen bat gauza kontatzen dituzu, disko honetan. Bueno, desenkantuarena esaten duzu, eta txakur berdea estenan, ez, bueno, estenari nolabaiteko kritika bat badago kantu honetan, kritika auto, esan edot, bakoitzak bere burua kokatzea, ez, batez ere horrari zara hasieran, ez, esaten bai. Duzu, zure burua kokatzea, zure estena non zauden, eta zaite espektatibak sortzen hasi nolabait ere, baina momentu batean, kritika txo bat bezala ere ulertzen dut, xaketaularena esaten duzu nunean, denentzako bai. Tokirik ez dagoela legia, ez?
1: Bai, dene, hori da, eta askan aldi zan, askan bola dan, ba, bueno, igual musikiak hartu da ben polarizazio hori, ez, edo dana oso oso handira esun da, eta dana oso oso txikira esun da, ez, eta hor, bueno, tartian dauzen kolore gama guztia, ba, galtzen daula sumatzen dut, eta horrek zentzu baten, ba, kezkatzen hau.
0: Baiz, hori kezka hori pentsatzen dut, aurretik datorren zerbait dela, esan dut, Makonaken azken diskoarekin, sakolako apustu egin zen dutela,
1: bai.
0: Ez, apustu handia egin zen dutela.
1: Bai, bueno, kolaborazio alde.
0: Hori, esan nahi dut, ez, eta bapatean, karo, post-pandemiko izan zen diskoari.
1: Bai.
0: Urte komplikatua, egokitu zitzen parean, pentsatzen dut, horrek ere, olako kolpe bat emango zizuela, bueno, taldea hor geratzen da nola biter estanbaian. Uste dut, agur-agurrik ez zuzuele ez esan, ez?
1: Ez, esan da egun gauzela, bueno, kriogenizata. Walt Disney amura gauz momentu.
0: Hori ez da.
1: Ez to agurrik eta itzultzeko datari bez momentuz, baina, bueno, hor daukagun gauzatxu bata, geuria da, ez daukagu inori, bueno, azalpenako destari pasan.
0: Hori da. Osa... baina hor kolpe bat etorri zen nola biter.
1: Bai, baina, bueno, ez pandemizak eragintza. Nik uste dut zala amabi urtetako ibilbide, etengabeko ibilbide baten eraginez, osea horrek eragindako higadurin ondorio bat izan, eta pizkatxu bat, ba, bueno, hemendik aurrera zer planteaten hasi ginean, eta esatu zu, zer daukago eskaintzeko, zer daukago hori txiko, beste bira batengo, ba, ezeban oso argi, orduan esan, bueno, momentuz geratungo gara, gero proiektu personala pe bagoa santartian, eta horretan geratu gin, 2003ko udazkanian. Baina, bueno, noixia geratzen gara tarteka, arreman hona hauka, oza, ez gaila, oza, horre...
0: Ez ez hori da.
1: Ari ja, baukau.
0: Horre gatik ez, baina, bueno, pixka bat horre ere bazegoela, pixka bat ez izan zitakela ez. Bueno, ez dena ikusten den polarizazio horren baitan,

0: zer dago, bion artean onduta kantuak eta gero taldea sartuta, edo ideiak eta ja taldean osatu dituzue kantuak?
1: Bai, orokorrian hasiera baten, ni neukan hor zirriborro batzuk, eta bueno, ni ez naiz musikari ja, eta hor, Iban, bueno, aspaldiko laguna, proiektu askotan bai elitxakua, eta un produkzio lanetan, astapenetan da bien pertsonea, ba, berari eskatu nintzen laguntzia. Eta berak emotzen, ba, buelta bat kantari, eta bai, bion arteko elkarlan bat izan zen. Eta gero ondoren taldia batu da, eta ja, on formazioa zaleik gitxi gora bera, egon kortu taukaula, eta ja, bueno, ja idea barri jakin behasi gara, eta oh, bueno, bako txaperen ekarpenak etxen, da igual ja, kompozizio hori, igual bai mantenduko bizor, abia puntu mogura bizona, baina igual jendian ekarpena pe anitzauak izango dira, eta hori kontutan ukitzeko izango da. Bai.
0: Irukote nola elkartu duzu, eh? Beste hiruak nola elkartu dituzu, eh?
1: Bueno, ez da izan casting bat. Azkanin inguruko gentia da. Maren adibidez makonaken, oza, lekitxarra da, txikitxatik ez dautzen dugu, talde askotan ebiltzakoa, eta gure kasua, ma, makonaken Ibana disko bat, eta bira bat. Eta bueno, Elena Tamaider bebai, ba, Ibanen ezaguna zirian, ba, bueno, ba, ikasket aldetik, Iban gaur egune Iruñatik abil, ba, bertako ambientetik ez dautzen Maider adibidez, eta Elena bebai, bertan, oza, ikasketetatik, musika ikasketetatik ez dautzen pertsonia esan, orduan, ba, bueno, dana izan da, ba, inguruan eukidun jentia ikutu dugu.
0: Bueno, eta batu duzu, ba.
1: Bai, hori da.
0: Bai, eta gainera, bueno, ikusi barko da, grabatu aia grabatu dute, diskoan?
1: Ez, grabatu, azkainan, karo, azkainin Iban eta...
0: Prozesuan zineten,
1: bai,
0: ez da,
1: bai, horregatik bai, gindatzen dut. Bai, esku potente bat bota euskuen, Xabi Espartak kasu honetan, eta Sergio Nabesek, bai.
0: Baina.
1: Osa, azkainin laguntzi bergendun grabateko, ba, azta pena zirian, Iban danego basan, ez egendu, bueno, ba, inguruko jentia da bai, eta horrek ikutuko us, grabatu alixateko. Hori da.
0: Ibanek gitarra bera joko zuen, alaena?
1: Ibanek gitarra bera jotzen du, noski.
0: Bai. Zerbatzuetan izaten da, bueno, etorri zareten, ez?
1: Ez, azkanin Ibanek proiektu honetan muturra sartu du hasta el fondo. Bai, implikazio maia brutala da Ibanena, bai.
0: Bueno, esan duzu ekoizpen lanetan eta astapenetan da bilela, baina hor bai, kantuek badute ekoizpen desentea, bueno, sane dut, ez du esatea, ez superproduzio baten zera bat, baina rock kantu harin bat da esaterako entzuten ari garen erdipurtuko tasuna, baina badago garbidi tasuna eta zikintasunaren arteko oreka
1: bai,
0: bat bilatuta, ahots bikoiztu hori zure ahotsa bikoiztu eta prozesatu eta oso, bagira ekoizpeneko erabakiak.
1: Bai, noski, azkanean nahi genduen, ba, bueno, proiektua pixkat arriskutik planteati be bai, azkanean, bueno, proiektu txikina da, geuria da, eta ba, venga, esan genuen, ba, venga, ba, goazen beste referentzi batzuk eukauzan hor, eta esan genuen, ba, venga, goazen horiek ikutzera, ez? Eta ertzorretan ba, bai ikusten da, ba, zelan dauzen ahotz batzuk, ba, tratata, bizkate toke, ba, bueno, elektroniko, ez dakiz lan deitzu, eta bai, referentzi argi bat iguala beste honetan, errespeto anak eta beitzik behiratuta, ba, igual Merina Gris bat aldaxean edo... Bai, hori da.
0: Bai, badago unibertsori begira. Nik beste bat ikusten nuen, ba, ez da, Merina Grisetuko horren eskakeitan.
1: Bai, hori da, eskakeitan azken fasia, bai, xaleke, bai, ba, pixkatortik.
0: Ez da gorrun.
1: Ez, azkanean, hori da. Bai,
0: ez da gorrun. Bueno, baina, lehen da biziko kantu horretatik, ez, esango du, pop rock modernotik, pasatzez arete pixkat klasikoagoa den arrakastara single moduan.
1: Bai.
0: Gainera, ura aurkeztu zen egun, hemen oker espaldi manez, eta baduena da, nola baitere, bueno, ezagut, makonak ekin eta lantzen zenuten unibertsu horretatik, giro tabernero hori du kantu honek, niretzako, rock taberna.
1: Bai, oza, bueno, bai, igual abesti rockeruenetako bat, zentzu horretan, klasikuena, struktura aldetik, progresio aldetik, eta igual, ahotzaren tratamentu, oza, zuzen haua bezala da, ez? Eta igual, hortik, bai, eukileik kutsu bat. Baina, bueno, igual, ez da olako folkizia, bai?
0: Ez da folka, ez da giro tabernero,
1: bai.
0: Nik tabernero hori ez dakit, ez? Jet bezalako talde bat ez arri gona,
1: bai, punto, garajero, punto, bai, hori hauko, bai.
0: Hori ez, baduela. Bueno, eta hasi gara, ez? Zuko esan zuz proiektu txikia, bakoitzan non kokatu bat eta beste. Zer litzateke arrakasta zurezako proiektu honetan?
1: Buf, ni... O momentu nahon fazian, apurka-apurka guazen. Osa, esaten, ba, disko bat atara barri du, gaur plazaratu da,

0: eta ona iristea nitzako izan da ja nitzako personalki arrakasta bata. Hortik aurrera kontzertu batzu jo eta feedbacka entzun eta gustoko bada jentiena, ba ni oso pozik. Azkanin espektatibak ez dira estaitz. Ez gauz behira asko astera edo gauz, bueno, guazen kantuz kantu proposatzen momentuan bizi douna edo ze puntutan gautzen bizi jan eta hori kanporatzen. Hori baino urrunago, ez dugu arrakastarik planteatzen.
1: Bueno, bada arrakasta.
0: Bai.
1: Norberarekin konforme geratzea bakarrik ja.
0: Bai, eta gero dauko bai, beti esatuten asa, nintzako musikiak alderdi planteamento eraldatzaile bat euki behar dau. Eta nola bait, hor eragiteko gai bagara, edo ez dakizelan esan, guri batzuk inspira gaitxu mora, ba, guk ba, nola bait, ba, inspirateko gai bagara, hori benitzako arrakasta izango. Gira,
1: inspirazio iturriak, bueno, esan duzu, zelenda bizikoan bat, hemen beste estilo batzuk, zenbat iturritatik edan duzu, Ze, gero nik baten bat edo beste apuntatu dut, hemen hau iruditu zait, edo hemen beste zerbait iruditu zait, baina iturri oso desberdinak iruditu zaizkit, edan dituzuenak.
0: Oso, askanin esautzut, arriskua dao eta komplejo gutxi, zentzu horretan. Eta produzina golan plantea da, engo, ba, ja, baina eski igual hau pedara da hundiekia da, edo, venga, ba, sartu. Osa, ez dakit, askenian hola egin dugu, ta,
1: ustura, bai. Eta pentsatzerakoan, diskoan pentsatu duzu bakarrik. Esan nahi dut, kantuak egiterakoan eta grabatzerakoan, zuzeneko presente izan duzu edo ez?
0: Ez asko. Osa, kantuetan zentra gara, eta bueno, ongao zuzenera eruten, baina igual, bai eukido zentzu baten bai, ez? Osa, kapak eta noraino sartu, da hori, bueno, bai ondala momentu baten presente neurtuta edo ez daiz lan esan. Bai, baina estilo aldetik edo enfoka aldetik hor, zero komplejo, eta askanin gure bizitzako soinu banda oso anitzatako horitzua da, eta hor dut, ba, bueno, ez gaz estilo batera oso lotuta.
1: Bai, iruditu zaidana dena, nola etere, dantzagarri, alai, ez? Bueno, bai. Kanturen bat badagoa kaso gutxiago, baina horrekorrean dantzagarria, alaia dena.
0: Bai.
1: Ez, giro energia ona, ez? Bai. Energia positiva bilatzen zenetu zen.
0: Bai, hori da, dantzagarria bai, baina bueno, oza, alaitasuna ez dakiz.
1: Oza, igual, gero letretan eta
0: bai, azkain, bueno, bai, alaitasuna ez dakit berria konzeptua, baina bai, nik ustot energia, dantzagarria, pixkate hortik plantea eta bai zundala.
1: Bai, energia bintzat, bai. Ba, gero badator, batean, eskafandra, baina eskafandran.
0: Bai, hori da.
1: Bauaz, urazpira, edo, nik ja zalantza egiten dut. Ze eskafandrak, erabiltzen dira, urazpirako, baina erabiltzen dira espaziorako ere.
0: Bai.
1: Eta ez da, egiten kokatu nire burua. Entzuko, zati bat eta gero esango dira zuari.

0: basu eta sinten artean sortzen dalako giro bat, ez? Basuak sekulako presentzia duen kantua da.
1: Bai, bai, abesti ja ritmo aldetik pisutsua da, eta bai, bai.
0: Bai, zer dago basuaren eta bola efektu hori, ez?
1: Bai, bai, bai.
0: Baina gero aldi berean argitasuna, ez? Zabaldu egiten da guzti.
1: Bai, estribi joan dinozko atia zabalik izten dugu esperantzara, nola bai?
0: Zer da, nola baitere gure abisalenetan, esaten duzu ez, eta hor zaudetenetan bapatean eguzki printzak iristen diren une hori,
1: bai,
0: eta...
1: Bai, bai, bai.
0: Zer, nik esan dut izan ditekela espazio edo urazpia, baina zuk urazpian kokatzen duzu hau.
1: Bai, urazpia, baina bueno, igual bai erute hotzu ontxe komentaten ongarina, ez? Osa, levitazio punto batera, ba, hori aldau eragin ba, uretan flotatiak edo grabedade falta horrek, ez? Ba, bueno, bakotxak, hori de politxada, ez? Interpretazio personalak gotibe.
0: Bueno, esan duzu videoklip potente bat ere egin diozuela honi.
1: Bai.
0: Horreinik ere garrantzi ematen diozuela horri.
1: Bai, osa, bueno, ez dakit, ni neu personalki, usteot, iruditeri hori, estetika hori, ba, igual bai onbidala sintonizan, ba, proposatzen danaz, abestizan, estiluan, letretan, eta usteot, eskafandren bideoklipa, hor bainat goia eta kait bertizia zen gendune lantalde politxa sortu genduan, eta bai, emaitza nitzako izan da, brutala, sintonizan dao, taldia representaten dao, abestizaz oso akorde doia, eta oso posik, zentzu horretan.
0: Bueno, esaten da ez, eta esaldi honekin geratu naiz. Zoriontsu izan beharraren kondena.
1: Bai, eske gaur egun emoten da, ez dakitz, daozen garaizetan, irribarre bateaz bizi bihar garila, eta beste dana, ez da hola ondo, ez dakitz, eta pizkatoreri salaketa bat txiko zan, eta bueno, ba, ez gauzela ondo, ba, askotan, ba, aitortzia eta onartzia, ba, sanua da, eta hortik, bebai, minetipe aldala sortu, eta terapia, hein? Zentzu
0: ba,
1: batean.
0: Askotan, bai, ez da. Minea, ez da gizu ere, gisa horretako azaren, minetik errezago idazten da, edo bueno, esan edut ezkortasunetik errazago idazten bai. Da zerbait positibo eta baikorra eta baina
1: nik hori hausnarketia oso argi haukat, osa nik frente danak orekatuta eta ondo daukaten momentuan inspiraziorik normalian ez dut eukitzen. Nunbait frenteren bat maizena inka bat joditzen hasten bazat, hor hasten dira ja barrutik gauzak urteteko gogori edo, ez? Nire kasua mitzapai.
0: Hori oso horrekorra. Gero, ze, nondi fokatzen duzun? Ja,
1: bai.
0: Bez dauza da. Ze, orokorrean, diskonetan, amorru gutxi dago, esan nahi dut, badago kritika, badago sakontasuna, badago mina igual kanturen baten edo estean, baina amorrua, ikusi, kontrolatzen duzu, amorrua?
1: Bai, bueno, esaleike gero proiektu honetan bebai planteamentu hori zala, ez? Osa, iritsi gara fase batera, bat desenkanto baten gaoz, amorru edo, ez? Osa, ba, eraldatu doia igual, desenkanto, osa, ja enfokia bezberdina dago zen puntuan. Eta abesteko forman be bai, osea sentzu horretan Ibanek produzitzerakoan, ba bai, emonao pizkatxo aldatigua, zintan, Jose, balbula hori bajatu eta garbitxu abesten saiatu, eta bueno, hori behikasin bida. Bueno,
0: kanibala kantua justu, abesteko bai. Buruak asko esaten du.
1: Bai.
0: Justu kantu honek, bai, esaten du.
1: Oso suabe hasten da, da gero estridun asko garrasten da intenzionalki, bai.
0: Bizteran eta despuntu hori ematea, bai, eta... Bai. Ai, kantu oso bitxia, iruditu zaitau. Bueno, perkusioaren erabilera. Ja, kantuetan, ja, konturatzen hasta zara, hemen ere, bai. Claro, bateria jotzeko moduak, no esan la erabiliden, bueno, hemen derbente tamburin basartzen da, ez. Oso zaindua dago, ez zara, ez bai, igual, lehendabiziko pistan, ez zara konturatzen, baina oso zaindua dagoen zerbait iruditu zait, oroko horrean perkusioa.
1: Bai, horre, bueno, kaso honetan, marenek proposa, oza, enjakon proposamen batu zelan jo, berak beren ekarpeneak ibasan, eta, bueno, gero ja, produktoria eta beren arteko eztabaidak, ba, ba, bueno, noraino onartzen dezen gauzak eta horrek egiten, ba, bueno, tira-bira, ba. Politxak, baina, bueno, ondo pasagen duan.
0: Ezo, proposatzea baldin bada ez, bintzat proposatuak gozei baldin bada, besta gozta da joan, ez dut ekarpenik egiten, ez bintzat ekarpenik egiteko goz baldin bada horien dea.
1: Ez, zentzu horretan, ez hau zut, oza, taldekidea batu dira, eta proiektuari, de hecho, zuzeneko orako igual preludio bat, edo sarrera bat pentsaten gauz, eta marenen komposaketi izan da, erabat.
0: Bai, gero, ze hemen hau, errepikan estribiloan, teklatua ere gehitzen da, hor teklatu bat atzetik. Aldaketa handi ematen dio kantuari. Sorpresa harrapatzen hauen estribilo bat dago.
1: Bai, bai, da como papatian buf, agresibidade ba sartzen da, es como ba la banca Moura, ba estáis, ba igual gar bizido un gaur egun go egoera hori estaipa, ausnarketa batera deialdi bat edo eta sinte horrek sintiak eta bai, askarin planteamentu izan be bai, sonoridade barri horrek topate aldera ba, hor daos.
0: Esan daiteke garai berrietan pizkal lekuz kanpo topatzen zarela.
1: Bai, ez dakit kanpo edo kokatzen esan daigun, bai, askanien gu ondala musikan zesan gotzut, jagurte batzu badira, makonak aurretipe eukin gindu zeo zer,
0: bizi erdia gutxien,
1: bai, makonak etor esan, eta bai, oza, ez musiki bakarrik, oza, egoeria, sociopolitiko-ekonomiko askan amarra mostur ditan, oso aldakorra eta brutala izan daketia, bai.
0: Bueno, entzengo dugu. Kantu eren zati bat, zesan duguna. Estrebiko aldaketa horregui, egiten du, eta hori eren zuleak, ikustu merezio lehentzutea.

0: Beste hau txuat ere entzun dugu.
1: Hori da, bai. Bedia parte hartuan, zigin taldeko bediak, proposatu zakon, eta bueno, nik uste dute maitza politxo eta biribil geratu dala. Osa, kontestuaz oso mimetizatea, ondo, bai.
0: Posmo garaietako hardcore ere, ai, kostatzen da, kontuz? Gero badaude posmo garaietako hardcore talde batzuk funtzionatzen mundu maila, baina...
1: Bai.
0: Bada baita ere hardcorea, ez? Pixka bat, demode, gonden moduan, ez? Nola baita ere. Bueno, honen, talderen batek edo bestek irekidu bidea, eta kaso berriz ere torreko da goruntz. Euskal Herrian, jarkorrek beti izan du tokia.
1: Bai. Hori da.
0: Asko
1: txupa dugu.
0: Zerbait bai. Bueno, eta orain zer, kante honetan, bi gauzetan, fijatu nez batez ere, bat gerria mugitza eskatzen duela hori garbi dago, baina, basu linea dotore badago, aneko konstante eta agertzen da presente xamar. Baina gero gitarren agudo punto, bi gitarrak daude oso agudo, mediotatik horaz. Zango nuke goiko sokak, sokak lodienak, goikoak ez, lodienak esan behar da. Naiko gutxi jota, edo gutxi jota, edo... Bestela tonalitate oso altuan.
1: Bai. Pixua baju kemote otzo, eta gitarra dao a beste plano flotaten edo gogorao.
0: Eta akordeak ere ez dira disonantiak, baina ia disonantziara iristen dira.
1: Bai, hori, bueno, hori Ibanen akordea tira, eta bai, pixkate, bai, ez izateko betiko, ba, bueno, nire kasuan kinta jotera edo hori, ba, bueno, bera proposamen ez da itx, ba, belarrira beste sonoridade batzuk jote aldera, ba hortik tiratuan. Eta bai, nintzako abestia dantzagarria da, erabat, nintzako igual bai edaten daue aspaldiko arranbi ez da itxen, klasikuetatik, eta gero bat gure artean, ba, bueno, igual deuskiz ez da itxen, piskate, ba, bueno, punto suferillo bat dako.
0: Bai,
1: eta, bueno, nintzako tematik aldetik, ba, bueno, nintzako gaz presiñoia deskomprimiteko launtzen abena abesti bat, en el sentido de askotan, ez da izan esan, intensidadeon basaoz, gauza batek burua jaten, ekintza baten, noxia men komenidala, arnazi hartu, relaja, etorri hona, eta bajatu pistoia, zebestelan, ez da etxe.
0: Baina, esaten duzu ez dena galdu, eta apokalipsia, baina egin dantza.
1: Bai, askain geratzen jatzuna dala, eta, gero badoko parodi punto bat, en el sentido de, dantzan gogu, ez da izan esan, dantza etxiak askotan garrantzitsu dabe, bai. Baina, bueno, dantzain ja bakarrik ez dakitxin oraino iritsiko bainateken.
0: Bueno, badu itxasoaren tematik hemen ere agertzen da. Zer da, krasalak derrigorrean egon behar du beti.
1: Bueno, geixo da, enfokia, zatoz itxas labarrera, banik hor kokatzen eban nire burua, ez da, ba, laun batzuk, hau pasi, ez da izlea esan, hor kokatzen eban, eta hortik sortu zen, ba, abesti hau. Bai, bueno.
0: Lekeitio nora joaten zarete itxas labarrera?
1: Bueno, hor badaoz lekuak, eta momentuz, hobeto, zema sekretu hauak izan, hobeto, baina, bueno, hor badaoz lekutxu ederrak, bai.
0: Baina, egon badira. Guk ezagutzen dituguna dira estropadak ikustera joatekoak.
1: Ah, bai.
0: Horreino...
1: Estropa salia zara?
0: Hori otarra naiz.
1: Ah, joder.
0: Ezin bestean.
1: Horri zorizontzia teko batzen jatea.
0: Ah, bueno, hori erritarri zoriondo.
1: Vale.
0: Badala, ez baina badalako...
1: Bai.
0: Ez, bueno, izaten da. Estropadak jarretzen dituenak, labarrak ezagutzen ditu normalean.
1: Bai.
0: Eta lekitioan ez ezagutzen dituzu, ez duzu estropadarik ikusten. Horretik ezen pixka galdera, ea non zegoen edo non egon daiteken. Ze, ez dut uste ez, garratzera pasata han...
1: Ez, baina, bueno, farora bidian da, bueno, lekitxi, eta gero ondaru eta lekitxo hartin be...
0: Horrere badaude, bai. Errepide maitagarri hori.
1: Hori da, zuzena.
0: Bueno, Katarroak entzeko elgarri batean hona zen.
1: Eukaliptoaren
0: alde hon bat bilatzeko, lehioa jaitxi eta...
1: Lurra erabat, lehortuta eta aziotuta baina.
0: Hori da. Zerbait ari behate horko zaio alde hona. Apostasia, kantu oso bitxe gertu zait, ze, kantua bera, oso rock amerikarreko kantua, rock klasiko amerikarreztakit, batek Bruce Springsteen batean irudika, ezak estiloan, gitarra joatzeko estiloan, eta ritmoan, baina gero aldi berean, hip hoparekin hibrido bat ere ikusi dut. Hibrido polito bat sortu zu.
1: Bai, bai, bai, bauko hori. A ver, gut beti, a ver, errespeto anak, ma, beti gitzen gure gatzen dugu, o sea, rollo moterua edo...
0: Bai, errepidea du.
1: Bai. Eta baina gero igual adibidez, estribillun sartzen danean, ja igual, bum, o sea, beste leku baten kokatze zara, eta gero, eso que se oso mora, igual, abesteko formia, bauko lan, ba, bueno, sinkopata mora, edo rapero punto bat edo aldaboki, bai.
0: Bai, ja, oso, bai, oso kantu berezi alde horretatik.
1: Beste behin, gutzako, igual... Abesti jantzuteko horreza da, gutzako arriskua asumiotu izan. Osa, ni holan abesten jartzia.
0: Ba,
1: adibidez.
0: Bueno, hor lan desente egin duzu.
1: Bai, bai, zintu horretan, ahotzari batez behar, nintzako, bueno, da gitxarrari, eurari. Nire kasuan, bai, totalmente konfort zonatik kanpora kokatu naiz, naita, eta bueno, horretan Ibanek asko zirikatu nau, ikasteko, da, ondo pasate.
0: Zu kantua sortzen ari zinenean, hau iru zikatzen zeroen inondik inora.
1: Inondik inora. Eta gero Ibanek pasate dutzu golako proposamenak, eta, de hecho, zuzenerako beste buelta bat emotzago beste honeri. Ezi que ia zetan bukatzen da.
0: Bueno, entzula konprobatu beharko du. Hortarako zuzeneko eta joan behar. Apostasia, sistemaren apostata, ez da?
1: Bai, zane danari amen, ez. Amen zehitzik, ez? Da pixkat hori negazinoitzik planteata dago, baina bai, pixkatzu basa, ma, osnarketi etxeko. Eta gero, estribun ez da maura, oza, ez gora, ez bera, ez erura, ez infernura, oza, nik lurrian geratzen naiz eta oinatzak itxikot aldoten enean, ez? Adar, igual oso filosofiko mistiku da, baina, bueno, automoura, ba, hori planteatzen.
0: Pentsa, zer pentsatu bentzat ematen duen abestia bada, apost

0: Bildarra esan jo hau oso oso polita. Ja, ez polita.
1: Hori be, Ibanen eskuetatik urten.
0: Zer dago, gitarra batekin eginda edo bilirekin eginda?
1: Kasunetan kapa bi gitxien ez da osela esan.
0: Bale, bai. Bale, ze batzuetan oktadorrak eta horrelako zaita erabiltzen dira, eta...
1: Bai, bai, bai, dana ondo girotuta.
0: Bueno, kantua orokorrean iritu zait, laurogeietan kokatzeko modukoa momentu batzuetan, egia da sarreran eta kaso ez, baina gero sartzen diren elementuak eta...
1: Bai, bai, sintiak, hori, bai, nik uste dut, bai, pixkat horra tiratu nahi gendun, ez? Sonoridade, ba, pixkat, bueno, ez da, bueltan etorri dira zen, ba, larogeiko, ba, bueno, pixkat hortik edaten saiatu gara, eta abesti honetan txertatzen hori da.
0: Emakume hau bat erantzuten da?
1: Bai, da, nik nire borrokan dizetako bat, oza, emakumeak eskafandran presentzia eukitxia bai bukalki eta bueno, orokorrian eta kaso honetan Karlak joa, nimo, nikuk esautzen gendua, ma bueno, Mikos Estaldia Iparragirre Rock kolektibotik eta bueno, oza harreman ona, eta bueno, oza gauza oso natural bat izan zan zentzu horretan eta nik uste dut abestia biribiltzen launtzen da bela eta esaten danari zentzu bat emoten, bebai. Eta bueno, zentzu horretan enroia zan pilo bat bideoklipian agartzen da, bebai. Bueno, osa, eskanin, ustot, biribil, hau izan zan lehenengo singela atara genduna. Eta bueno, harrera una oso ona auki. Bai.
0: Demora bat pasada, singela atara zenetik.
1: Bai, bai, bai, eske, jo, askorik esan da, jo, eske zuen diskua aiako da egunen baten, edo, hau da, edo, beti atzeratzen, eta bai, gure asmo hori izan gauzak ataraten joan, prisa barik, eta, bai, bai, hau adibidez uste eta benduan atara gendula, oza, da, irailean gauz, así que, guai, denboratxua pasada, bai.
0: Grabatuta zen dituzten ordurako besteak ere?
1: Ordurako batzuk zatikan jo.
0: Ados.
1: Bai, zatikan jo.
0: Nola ditu zarete?
1: Enjouna da, basuak eta bateriak Josu Orbitin estudioan grabatuan. Eta gero ja hortik aurrera, Ibanek, ba bueno, ba bere estudio, mini estudio bateko, ba, bere gauzatxuak etxen da benor, eta gitarrak, ahotsak eta hor jungara sartzen. Karlen kasuan, geu urbildu ginean Iparragirrera, eta bueno, hor gure estudio mobilaz, eta horren gendun eroso, eta...
0: Eta, bai. Eta, gaur egun aprobetsatzen dira olako gauzak, Txartelo mat baldin baduzu, eta espazio egoki bat baldin baduzu, eta mikrofono mat baldin baduzu, hau txak grabatzeko.
1: Bai, bai, bai.
0: Jakituria da, hortik aurrera behar dena, eta...
1: Bai, bai, bai. Zentzu horretan konfiantza osua daukagu Ibanen gan, eta emaitza hor da. Bai, bai.
0: Bueno, hau entzuten ari garen azken hori garri honetan, baira pare bat gauza, bat berriz ere xaketabla batzen duzula.
1: Ya, tío, está hecho, igual...
0: ¿Etzala xakan egiliaz? Xakan ez arabiltzen edo bai?
1: Enaiz ebiltzen aktiboki, baina bai, gustatzen jat xaki, oza, txikitzatik ikasioten gauza bata, eta aspaldi, oza, igual enaiz xakezale hori, baina bai, kontzeptua, estrategiak, eta gero horren atzin da hone, bueno, ez da izan esan. Filoso, ez da izan deitxu. Ba, bueno, xakia gero bizizan aplikateko, da, bueno, sasoi baten gerrerako, ez da itx.
0: Estrategia.
1: Bai, estrategia punto hori, da, bai erakartzen hau.
0: Bueno, akaso, risk gehiago izango zen zuen diskoa egin lotu nahi, estrategia gaipatuta da,
1: bai
0: joko gaipatuta, baina, bueno, eta gerra esan duzutako,
1: bai, bai.
0: Baina, bueno, esaten ari ginen, hori batetik, baina gero, da, gustatzen zaidan, eta esaten duzuna, denboraren adela, ez? Sinisten duzun justizia bakarra. Hau da, denborak bakoitza ere tokian jartzen duela, ez?
1: Bai. Hori da, azkain, bueno, denbora da poligrafo bakarra. Gorkak esatea maura. Baina, bai. Bai, oza, azkain aratzo donatzao, esperantzia denboriak, ba, bueno, gauzako orekatzera etxen da, bela. Askotan, ahaztera, bai, eta ez dakit norainoko nadan, baina bai.
0: Bai, hor, biak, bi gauzak.
1: Bai, bai.
0: Elkartzen dira, eta bueno, ba, gero denborak, esanten duzuna, ba, okitzak ikusten du. Zerbetan, ez, esan duzu, aztera eramaten duela, baina aztera eramaten duena, gero, ulertu behar da zergatik joan den aztera, ez?
1: Be, bai.
0: Hori ere, hori ere garrantzitsua da. Zergatik aztu dugu, edo zerk bideratu du hori aztea, ze...
1: Hori da, bai.
0: Baina hori berrez ere denborarekin berreskuratu egiten da, askotan aztu berrez dena gogora erazten du. Bai, bada nola.
1: Bai, horre gueltak emoteku eta bai, zure...
0: Bai, bai, ematen du tarte de xente. Bueno, konplize de kantua, bai, madira beste... gauza perkusiua gustatzen ezkete ben. Zer dago, kaxaren eta kutsaren eta aroa, burdina, jotzen du. Timbalen erabilera, tamburinea. Gero, gitarra ia demorozean palmute egiten dago jota. Oda, demorozean perkusiboak dira elementu soniko asko. Hola, arriduraz begiratzen azu.
1: Bai. Hori intenzionalki da, oza, ez gendu bai. Nahi gauza asko sartu, baina nahi genduan, ba, bueno, nola biteko pixu hori edo transmitidu. Eta, de hecho, hau da, hasierako proposamenetako bat iama osorik mantenduta.
0: Ados.
1: Sekero, ondoren, enjo, proposamena gauzak ezo sartuta, bestia, eta askan izan dugu ez aldan gordinen itxi asuntua eta nik uste dut egokiz jadala ba, kantiari beste enfoke bat emoteko, beste abestizekiko bai ez?
0: Bai, eta gitarra palmute horiek gogoratzen diate pila bat bi proiektu gogoratzen dizkete pila bat, Gatibu ja. Eta Fito
1: bai, hori be lokaleko beste katxondio bat
0: bai. Gitarra hauek ezakit Telecaster baden, baina
1: Fender
0: emata.
1: Bai, hori da.
0: Naiko garbi Fender emata lagita.
1: Bai.
0: Soinu hori oso ezaguna egitutu Euskal Herrian, ez?
1: Bai, hori da. Bai, askanin dira gitxarra garbizeak, eta bai, epelak edo.
0: Bai, oso, jotzeko modu eta guzti, da, ez? Bada zerbait.
1: Bai.
0: Bitxia, edo, bueno, ezaguna egiten zaiguna. Bueno, konplize izatearen esaten duzu, bueno, zure gogoeta egiten duzu, baina nik gogoeta horri galdera bat egin nahi diot. Eta da, aipatzen duzu ez ispilu aurrekoa desafiatzearena. Ispilu aurrekoa desafiatu ordez, akaso konplize honena ez da ispilu aurrean duguna?
1: Ba bai, oza, hortik enfokata bai. Baina ez... Claro, eske igual que alderdirik txarrena identifikate aldera planteate honik hori,
0: bai,
1: autokritika mora, o sea, identifikate oso eta zure pertsonai esain gustoko hori edo barruko etsai hori, ba identifika eta hiltzen saiatzera ariketa bat da, ez? O sea, autokritikatik eta askanin tema delikatu bat da, o sea, konplize izatinaz, o sea, zenbat aldiz beste aldera behiratzen du, ez? O sea, isilik egotea badirudi, ba bueno, ba ez posizionatzea dela, baina eske justo, bueno, askanean bueno, argi da honik uste dut, isilik egotea da beste aldera begiratzea kasu askatan ezinezkoa dela da zauzela onartzen eta albidetzen beste posturia, orduan hor da autokritikarako beste dei bat.
0: Ni zurekin nago, ez posizionatzea ez dela posible, neutraltasun ez da posible, ez? Gerretan eta, ba, ni neutrala naiz.
1: Ez, oza, askarian ni, bostaitz, suposatze dute danok, askan aldiz, ama, bueno, batez be, Palestinatik datozen gauzak, aitzik eta usteot danotako zura gore kontrasanak, gore koherentzi faltak, nundik hasiko naiz, zer aldotein, baina askanean borroka, barne borroka horretan, ba, askanean resoluzioa beti torri bida, oza, ez dakitz, bat, zure buruaz, koherente izaten, eta batez be, zure, oza, xiltasuna ezin jaizan, digamot, erremintxa bat, kasu honetan.

0: Bueno, niretzako kantonek bizate ditu. Hasierako hau, eta hasierako nik esango izot, Imagine Dragonsen Believer kantu etortzeze dela burura erabat.
1: Bai, destapazu beste lokaleko lako bat, txiste bat.
0: Erabat.
1: Bai. Eta betxu nik Imagine Dragons ez dutela asko txupa, baina abestiz ja danok esautzen du. Bai. Abesti hori danok esautzen du.
0: Gainera, badago, nimaik izo zerratik hain erresidente... Dago bideo bat, sukaldeko tresnekin egin zuen tipo batek.
1: Ah, vale.
0: Slow motion aterabilita eta grabatuta oso ondo. Ah. Sukaldeko tresnekin kantua egin da dauka.
1: Ah, betxu.
0: Eta horregatik identifikatzen dut hain
1: errez. Bai.
0: Zer bideo horri, nik Imagine Dragonsen kantuare kaso ez zizio bolta asko eman, baina bideo horri...
1: Ja.
0: Auskalo zen bate bat
1: izio. Bai, ez que da tempua, osea, baterizen errimua da oso
0: markatua.
1: Bai, markatua.
0: Hori da. Baina gero, bigarrengo zate bat etortzen dut, da, swing rock beste estilo bat.
1: Bai.
0: Bita aldatzen da era bat, eta beste kantu bat bihurtzen da.
1: Hori da. Bai, da hor momentu bat, osea, deseroso sentiara ez dutun soinu bat hau grabe bat.
0: Hori da.
1: Osea, pizkat hortik letratik eta bideratu benduna. Eta gero gisa da, barriro, sinkopat, rapeo.estaislan esan, bauko.bat hortik, eta gero estribilloan erabat ezabaltzen da, eta ja doinu swing, klasiko, ez da itxiko pizkal, inkluso makonak gogorarazi algaitxun erritmo batzutara goiaz, barri.
0: Bueno, hemen esaten duzu denok dugula tiranoa barruan.
1: Hori da, ontxe esan duguna etxik, ez?
0: Hori da, lotura dute, dikantue.
1: Bai, esango.
0: Bai, hemen jak izartera ere zabaltzen da kritika.
1: Bai, hori da, eta bai. Ez da gizera esan,
0: bai.
1: Zabaltzen da, mina derazten da, desenkantua derazten da, eta pixkat dei bat, edo ez da izlen esan duguna. Osa, lagundu alba etxu nola bait, gure burua ikustarazteko, perfecto.
0: Horrek ere balio du. Horrek ere balio du. Bakoitzak ero bere kontuak atera ditzala, eta etorreko gira, bueno, gogo eta barne gogoetak, eta bakutsak identifikatuko duia barruan tira horren ipaduen,
1: eta dana ez da, oza, bero betikua, ez norzara zu esateko ina hori, oza, ez da, era paternalista batetik enfokata, askarin da, norbera izpira begira, inguruko argazkila ikusi, eta ze filtratio zuen, ez?
0: Bai.
1: Hori da, eta nik, askotan esan abe, ez? Oza, da, bigarren pertsonan, igual, idazten daunean, neure buruari nahi dazten.
0: Bai.
1: Ez da izan esan, zuzuka berbaitxo tenian, askotan, nere buruari nao zuka berbaitxen.
0: Claro.
1: Eta...
0: Izpilio horrean jarretaz hau.
1: Hori da, orduan, bai, hori deigarrezea bentzaten.
0: Ondotxo dakizu nora, beste kantu desberdin bat.
1: Bai, beste bat, hori da, beste giro bat.
0: Irulauko kompasa, gitarra klasikoa, baladatxo bat, bezala ulertu daiteke.
1: Balada. Gutzako balada da, gitarra klasikoak intiratuta, baina gitarra dauke tratamendu berezi bat. Osa horribili, asko burua, asko galdu dugu, gitarraren soinua topaten, kabesti honetan. Ez da betiko akustika espainolan soinua. Tratata dago, kasu honetan rubber bridge bat sartuta dago, eta nik uste dut emaitza, osea, gitarrena desde luego paregabi dala. Eta gero, ahotza be bai, nire kasuan totalmente fuera de confort, ze oso suabea bestuta dago, eta nintzako hori oso zaila da. Ez? Eta baina bada nolabait biluztu enaiz abesti honetan, eta zentzunetan nire guztot, bueno, nire inguruan behuztot jentia, bueno, antzeko, bueno, egoerak pasaten egon aldala, así que hor dago.
0: Ere zerki kutsuko kanta ere badera berean. Balada da, baina badu ere zerki puntu
1: bai,
0: bat.
1: Bai, gero laburtxua da, bai, horraz bezalantzak eukio genduan, baina esan gendun betxu, gordinean gau laburtxua, itxi pildoria, eta ez edulkora. Osa, bihar da bena itxi, eta jazta.
0: Segurtasun ez azitze egiten du, kantuak.
1: Bai.
0: Bakutzak nire bere buruak egin, eh? Osa,
1: bai,
0: du alako gozak. Eta lehen esan duzu ez, ospakizunak labarrean irudikatzen dituzu moduan, toki segurua zein izan daiteke.
1: Toki segurua da izan.
0: Zesatu duzu norabait bazoa zela,
1: hori da, espazio bateaz alduzu lotu, edo momentu bateaz, edo pertsona bateaz, ez? Osa, espazkanin espazio seguruak norberatako norberenak, eta bai, pizkatxua eta beste hau ansiedadia, da bueno, osasun mentalari buruz doia, eta bai, hori da, espazio horren beharra, ez? ana.

0: jartzuner izan daiteke, ez?
1: Bai.
0: Bueno, azken kantu da sartu horretik, edizio fisikoa, noiz edukiko duzuen baldak izue?
1: Espero urtea maitxu hor duko ukitxia. Horbe salantzak ekidu, zerbait, zerrez,
0: claro.
1: Betikua, vinilua zedia, norek erosiko haitxu, norek entzungo esa... Claro, ez dakizu hondik, ez da, ez? Osa, inguruan, familiak eta hori lagunak behartuko zerostera, baina gero hortik aurrera, ba, bueno, denporik epiniko haitxu. Eta, bueno, momentuz zedia plantaten dugu, kitxi batzuk ataratia, eta... eta hor mobitzia.
0: Nor landuko du diseinua eta?
1: Diseinua hasiera batetik, logotipotik, dabil, Ibai Silikato, silitea taldia, igual da bere arpegirik ezagunena, baina tipua, bueno, lumiaz be oso... oso trebia da tipua, eta harreman, oza, proposatu neutzanetik, erabat bolkada, erabat ulertu da proiektu nonditoian, iruditeri hori sortu gaitxu, eta oso eskertuta gauz. Zentzu horretan, jaben lana, azalabe berena da, logotipu berena da, ataradun singelen azalabe berena tira, eta bueno, gure onduan egon pertsona bat.
0: Eta pentsatzen dut, eskuratzeko, bueno, batez ere kontzertuak izango direla bidea, ez?
1: Bai, orokorrean.
0: Azoka eta hori guztia.
1: Bai,
0: noski,
1: espero du azokara eltzia, azoka neotia, eta kasu honetan, gure autua bebai izan danetik, Spotifyen ez eotia. Horrek pizkatxu bat, guri bebai personalki ba ariketa hori etxera bidali gaitxu, ba bueno, konsumo eredu horrek aldatzera, eta bueno, apurka ba horretan gabiz ez.
0: Bandcampik bai?
1: Bandcampa, ontxe goxianen joti baneaz, eta gaur espada aste honetan
0: ja... Bai, egongo da.
1: Hori, bai.
0: Ze Bandcampen, ba, gauza bitxitako gertatzen da, eta hori entzulea jakin dezan, alako batean esango dizu, hau erosi behar duzu, alegia, asko entzuten baldin baduzu, erosi zazu.
1: Proposatu
0: egiten du, hori ere egiten du, ez?
1: Ez dago
0: gaizki azkenean zu. Behin entzun baldin, behin erosi oso, ez?
1: Bai.
0: Ze azkenean horrek sustatzen du, ez, talde batek, ez, behar du, hori behar du.
1: Bai, azkenean egitza esan, oza, oitxu gaitxu Spotify bezalako plataforma batek, oza, dependentzi bat sortu gaitxu, batez be, igual musikari baino, musikari zentzako igual talde txiki zentzako ez da oso, bueno, ez da itx, ekonomikoki zero, ez da itx, baina...
0: Minus.
1: Bai, baina, usuario maura, bai, izan dela oso erosua, proposamenak, bestia, irratia, oza, gauza asko proposatzen ditxu, eta publika sanetik, ba, bueno, azelan bere, bueno, eno ya, mene,
0: azatik,
1: ba bueno, hortik aurrera ja, ba, ariketa bat entzule moura etxia be, ba bueno, hor dago bai gakua. O sea, entzulia pe bai oitzia musikia beste plataforma batzutan entzutera.
0: Eta disko hartzea, eta disko hartzea buka entzutera ere, bai. Ze hori lehen egiten zen?
1: Bai, hori da beste meloi bat, lehen diskuak euken disko hori, diskuak ikutu etxe zirian, diskuak ikusi etxe zirian, sentidu, eta
0: irakurri.
1: Gaur egun, hori da, irakurri, eta gaur egun, eske inkluso entzun etxe osuz, ba eske gaur, atara du diskua eta ziurazki, aste bibarru, zaharkitu punto bat eukiko dago askorentzako medizutan, eta joder, hori behiratu mirdu, joder.
0: Bai, erabat zurekin bat egiten dut hor. Bueno, bukatzeko zuzenekoak, ez dakit lendabizikoa noiz duzuen,
1: Momentuz planteaten gozu da, ondi joko ez du bira publika, pare bat kontzertu jaitxi dauz urtarria otzaierako, Kafe Antzoki Bilbo, ez da itxe, bai, ja publika dira, Kafe Antzoki Bilbo eta San Agustin Azpeitzin, eren egun taldiaz. Bai, hori da. Eta gero ja hor gauz begiratzen, ba, bueno, beste gauza batzuk, baina, bueno, ondi joko ezin jozuna konferma. Gure asmoa da, amendik udara, ba, hilabetian bentsat pare bat kontzertu etxia, ba, bueno, ba, bira txobat, ez dugu espero asko gehiago izango dizela, eta gero udan, ba, bueno, sortzen dara, ba, ara jungoara. Eta hori xe, ba, bueno, apurka.
0: Gauza bitxi bagartalko dena da, eta, ba, ez dakit nola izango den. Karo, disko ez den duen kantuak, lehen, beti taberrako argia pizeko erabiltzen zela. desente erabilida. Yeah. Eta ez lagetien soilik, eh? Toki askotan erabilida. Ezkontzetan adibidez asko erabilida, bukatzeko. John Zarrari testiguak enduta. Zen, John Zarra erabiltzen zen. Yeah. Bueno, gazeleraz bada soldadito marinero.
1: Bai,
0: eta euskaz taberrako argiak izan da, klasiko bat.
1: Bai.
0: Agurrezeko, baina modlaketa honekin ja, taberrako argiak harrapatzeko bidean harrapatuko gaitu lan ikuste dut, ez?
1: Bai, bueno, proposamena san, beste enfoke bat emotia, poperu hau asentzu honetan, eta bueno, horretan landu gaitxu, bai, lekitxoko lil beste artista batek, eta bueno, abestitzari saiatu gara, ba, giro bat emoten, bere esentzia mantenduz, baina egisa da, igual tabernak sarratzeko, ba, igual taberna hori argisa biztuten motzu, ba, urren gora izuteko gogua.
0: Hori da.
1: Sartzia izango da.
0: Hori da.
1: Kanta honen aspirazioa.
0: Bueno, ba, honekin utziko ditugu entzuleak, benetan, mila esker gurekin izatearen, eta bideon esan.
1: Eskerrak seguri emon, espazio hau iztiarren, eta bueno, kontzertutan ikusiko gaila, entzun gure musika, eta oso eskertuta ikar.
0: Zuri, eskerrik asko, ondo izan.

0: Espainiako auzitegi konstituzionalak atzoko jakin genuen iluntzean ez duela enplegu publikoaren legean Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan jasoak dauden hizkuntza eskakizunen konstituzio kontrakotasunari buruzko irizpiderik emango. Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak hauen derrigortasunaz erabaki beharko du orain, eta hala gaurkoan erreakzioen eguna da nolabait. Euskal Alderdi Jeltzalea eta EH Bilduko ordezkariak entzun ditugu eta biek ala biek albiste ontzat hartu dute eta txalotu egin dute. Administrazio publikoan euskararen normalizazioa bultzatutako lege markoa babesten duela uste dute jeltzaleek, eta Euskal Herria Bilduk berriz administrazioan euskararen egiazko berdintasuna defendatu ondoren baldaraldia ez dela amaitu uhartarazi du, eta euskararentzat estatus juridiko berri baten bila jarraitu behar dela iritzi dio. Bestelakoan, Espainiako gobernua Guardia Zibilak 1976an Hondarribian tiro ziltzuen Josu Zabala Erasun irundarraren senidei aitortza eta erreparazio pertsonalerako adierazpena igorri die. Ideia politiko eta ideologikoen gati jazartua izan zela eta erreparaziorako eta aitortzarako eskubidea duela biktima moduan onartu baitu. Gurean gaur bestalde elkarrezketatu nagusia Lore Herriondo izan da. Usapen gertatu ondotik 12.000tik gora irakaslek babesa adirazi diotelako zuzentzailei, eta hala atzokoan prentxaurrekoa egin ondorean gaurkoan haien ordezkari moduan gurean eduki dugu gertatutako guztiaren aurrean bere iritzia emanaz.
1: Hori da, hain zuzen ere, esaten duguna, osea, nondago gure sinisgarritasuna, nondago, nola jarri daiteke horrela gure profesionaltasuna dantzan, inolako elementurik gabe, eta zerarik gabe, urtetik urtera erakutsi dugu gure jarduna zein den eta nolakoa den.

Bestalde, basuzarrin aritzen zen osteopata eta kinesiologo bat atxilotu du frantses poliziak hainbat pazienteren kontrako sexu erasoak leporatuta eta bortxaketa bat ere tartean Izi Pays Basque irratia gaur zabaldu duenez. Nazioartean berriz Donald Trumpek hasera batean hautsitzat jo Iranekin adosturiko suetena eta erasotu ere egin du. Ondoren berriz negoziaketara ez duela itzulina adierazi du eta Donald Trumpek negoziaketa kaskarra lortu nahi izate egotzi die, baina bombardaketen ondoren deia jaso duela bai eta ikusiko dela zer gertatzen den. Bueno, 80tik gora bombardaketa.

0: Puntuan aldaketak iragarri ditu Lakuako gobernuak etxebiden Arabizkia eta Gipuzkoan etxebizitza publikoak kudeatzen dituen erakundean. Esaterako 20.000 eta 46.000 euro bitarteko sarrera dituen unitate familiarrentzat erreserbatuko ditu etxebizitza sozialen 90%. Beste berrikuntzetako bat da, lehendik jabetzan etxebizitza bat duten bizikidetza unitatek, etxebizitza babestu eskuratzeko aukera izango dutela beti ere, bizitokia familiaren beharretara egokitzen ez denean. Kasu horietan aurreko etxebizitza entregatu, transmititu, laga edo eskura jarri behar dute. Ekimena herritarrei aldez aurreko kontsulta egiteko fasean dago gaurtik, testu arautzailea idatzi aurretik. Horren berri eman duten Denis Itxaso Lakuako etxebizitza sailburuak.
1: Gazten emantzipazioa eta zartzea autonomoa herri erronka handiak direla, horrelako baliabideekin biak batera landu ditzakegula.

0: Eta Espainiako auzitegi konstituzionalak erabaki ondoren Arabezka eta Gipuzkoako lurralde auzitegiak enplegu publikoaren legean euskara profilen bueltan onartutako artikulua konstituzioz kontrakoa zen edo ez galdetu eta erabaki duenean horren inguruan ez duela iritzirik emango gaurkoan erreakzioak ditugu biztan denez. Zelakoako gobernua EAJ eta PSek osaturikoa da eta kasu honetan auzitegi konstituzionalaren erabakiaren gatik kontentu agertu dira. Bai EAJ eta baita Euskal Herria Bildu ere, Markel Olano Jeltzalea eta Josu Astiria EH Bildutik urren ezurren.
1: Enplegu publikoaren legearen aldaketarekin eta atzoko konstituzio auzitegiko sententziarekin, aukera ederra daukagu Euskara polemika publikotik eta tribunaletatik ateratzeko eta lau hamarkadetan egin dugun esfortzuan jarraitzeko.
2: Oso berri ona da administrazioan euskararen egiazko berdintasuna defendatu dugunontzat eta euskararen normalizazioan aurrera egiteko erabakimena dugun guztiontzat. Ez da oldarraldia eten eta geure hizkuntza nazionalarentzat estatus juridiko berri baten bila jarraituko dugu lanean.

0: Errepietan gauzak lasai daude momentuz eta ala jarrai dezala, eguraldiari dagokionez berriz, alerta ezberdinak jarri dituzte martxan, abiatuko dira, babiartik aurrera, batez ere, baso zute arriskuen gatik, ba oso lehor dagoelako eta gainera temperatura minimoak badirudi 20 graduren bueltan geratuko direla eta egunean zehar, biztan da, 30 graduetik gora aise pasatuko dituztela datozen egunetan. Ekaitzen bat edo beste beti ere, leher daiteke iluntzean gaur goizaldean gertatu den moduan. Iker Ibarluzeak emango dizkigu xehetasunak.
1: Giro beroarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere eta ezegonkortasunak ere jarraipena izango du egunaren bigarren zatian. Goizpartean, iparpartean eta bereziki kostaldean hodei baxu batzuk agertuko dira, baina goizean zehar desagertzera egingo dute eta desagertu ostean lurralde osoan zeru urdina eta eguraldi eguzkitsua nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da eta zerua nahiko urdin egongo da. Arratsalde erditik aurrera ordea berriz ere bero hodeiak garatuko dira, ego mendebaldetik ipareki aldera mugituko dira bero hodei hauek eta han hemenka ekaitzen bat edo beste utziko dute. Arratsalde erdian edo ilunabarrean lehenbizi ekaitzak lurraldearen ego mendebaldean emango dira, bereziki Araban eta ondoren gaupartean aukerarik handiena Nafarroan izango da eta orduan ekaitzak handiak izan daitezke. Goizpartean, ipar isurian, ipar haizea ibiliko da, ego isurian ego haizea, arratsaldean iparaldeko haizea lurralde osora zabalduko da, bolada zakarrak utziz bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Gainera ekaitzkunetan erne zeren haize boladak oso gogorrak izan daitezke. Temperatura minimoek behera egingo dute eta orokorrean 16 eta 23 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek aldiz zertxoet gora egingo dute eta lurraldearen hegoaldean beroa zakarra izango da. Ipar partean maximoak 26 eta 36 gradu bitartean errendituko dira eta ego isurialdean aldiz 35 eta 41 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskonak kostaldean baina bereziki Bizkaian emango dira altuena.

0: música.
1: Agárralo bien, brother.

Ciao, poi te vedere, non puoi sapere. Ah, no. Okay, okay, okay.

Kaixo eta ongieto rigandoi, beste behin, beste bat irratzaiure. Nire izena Ibaire eta gaur Elizaz batea ondoran laugarren eta azkan zaiu izan goran agrabakou. Ja onda lapare bat azte hasi genun zer isionei amaieri emoteko zeo zelan, Elizak eta nik erabaki genun ba gaur egun entzuten gabizen musikin inguruko saio bat nahi genunela prestatu. Eta horretako, bai Elizak, bai nik, bakotxak beran aldetik, gaur egun entzuten gabizen kanta ero taldi ningurun aukeraketa baten jou, saio honetan entzun alixateko. Zerrenda hau estreñaten lehengoko neu isangona, neure lehengoko kantia aurkezteko, eta Soundgarden taldin Fell on Black Days kanti isangora, saio honetan entzun goguen lehengoku, zeo zelan justifikate harren nik esango neban entzuteko ero aztertzeko pendienteak aten taldin zerrenda mental baten antzeako zeo zeak atela. Eta zerrenda horretan Soundgarden egoan aspalditxik, ordu neuran diskografisi entzuten hasi nitxanin kanta hau biatu neban, eta gitarrin hasierako rife entzun nebanetik, eta gero kanta honetan Chris Cornellek zelan kantaen daben entzun nebanetik, jakin neban, ba bueno, kanta honei pare ba buelta mugonetzan dela. Asi que horretxe atxik, entzungo buen lelongo kanti Fell on Black Days.

Beno, ba, nire aldetik, azken saio honi sarrera emateko, Olein Ziarteren eman abisua kanta aukeratu dut. Kanta bakar bat aukeratu beharko ez banu ere bere azken disko osoa, zerrautxa, nabarmenduko nuen arren. Olaiak, badoka nire ustez, gauza oso gordin eta zaiak, erazintzu eta desidealizatuan, eta batez ere errazean, ez aparentemente errazean, azaltzeko almena. Eta horrek guzti zarrapatu eta unkitu nau, lehenengoz bera deskubritu nuenetik. Bere potentziaren gatik, bere haotxakin transmititzen duen guztiaren gatik ere, zuentzako Olein Ziarteren eman abisua.

Entzungo guen urrengoko kanti aurkeztu aurretik, seguramente aurkezpen handirik bilez eta benarren, nahi neban esan gaur egun entzuten nabilen kanta bat barabe, ez dala gaur egun deskubriutako kanta bat, Nirvana taldi aurretik ezautzen neban eta entzuten neban, baina Something in the Way, deitzen dan kanta honeaz pasaten gazta, ba, barazela epokak nun gexa entzuten duten, eta barazela epokak nun gitxia entzuten duten, baina ez da oso ondo zelan, momenton baten beti akordaena kanta honeaz, eta egin baten nire egunerokotasunea bueltan ekarten amaitzen dut. Asi que nitzako kanta honek dauken berezitasun guzti horreatxik, ene bana jakingo oso ondo azaltzen, ba, beran txikitasune, beran zaurgarritasune, beran tristuri, beran, ez da, berba asko alkone ban esan, baina uste errezena kanti bera entzutirela. Asi que Something in the Way, zuentzako.

0: caer y volver a caminar, florecer. La vida va de amar y desandar. La vida es solo y mucho más que esto.
1: Gaurko saioko zerrendan bera jarraitzen bilatukoen urrengoko pertsoniaz, aurretik Nirvanan ingurun komentean ebanan antzeako zehose pasaren gazta, eta gaur egun entzuen nabilen artista bat izan arren, ez da gaur egun deskubriutako zehozer, entzungoen urrengoko kanti papeles deitzen da, eta gatakatana abeslari ero raperinela. Gaurko zerrenda honetan presente hoti nahi neban, ba, aspaldixan banabilelako beran musiki entzuten, eta aparte letrista morun asko miresten dutelako. Ordun horretxeatxik, jarraxan, papeles.

saioa prestatzeko momentuan, bai, ibili naiz pentsatzen ea nere, bueno, egunerokotasunean zer entzuten duan, bai, duela, bueno, azken aldean deskubritu dudana, eta baita, bueno, ba, azken urteetan zehar ere entzun izan dudana. Eta horretan pentsatzen, ohartu naiz, nolabait, burua eta bihotza baretu nahi duan bakoitzean, Silvia Pérez Cruz autorearen diskografiara jotzen duala. Eta aleatorioan jartzen dudala bere musika, bere ahotsean eta interpretatzeko daukan eran topatzen baitut nolabaiteko goxotasun eta nire ustez, bueno, legu seguru bat. Gaurkoan, Gallo Rojo Gallo Negro abesti aukeratu dut, bere itzen gordintasunaren gatik eta baita Silvia bere atxarekin eta isilunekin ere eraikitzen duen narratibaren.

Entzun goguen urrengo kokanti, aurten kaleratutako lan baten partera, Artzak zeruan taldik plazaratzen daben, bidean izeneko lehenengoko disko ero EP horretan jasoten da, eta kanta honen izena Orbainde, nik gaurko saioako kanta bat aukeratu bilixandot, baina, bueno, zuei disko ero EP guzti entzuti gomendatzetzuet, nire ustez behintzat oso ondorata. Así que jarraxan entzunko benkanti, Orbain, Artzak zeruan taldine.

Horrengo kanta hau duela gutxi deskubritu nuen, baino bere txikitasun eta samurtasun horrek azkar harrapatu ninduen. Izan ere, Amaia Mirandak, amak dio kantan, ustez bere amarekin daukan elkarrizketa horretan, erraza egiten da gertu eta identifikatua sentitza. Hori dela eta, bueno, kanta hau ere saionetara ekartzea erabaki dut, zuentzako Amaia Mirandaren amak dio.

Eta on bai, saio eta lau kapituloko zerixionei amaieri emoteko azkan kanta bat ipinikou, baina kanta hori ipini aurretik, eskerrak nahi gentzuen emon, kapitulo honek entzuzuen danoi, eta bide batez, nahi zirrati saibe bai, gutzako tartetxo hau eskaintzearen, eskerrik asko. Entzungo bondurrengoko kanti, izara zozaianara, eta elurra deitzen da, azokan atxa izeneko disku erosinetzan, espero ondo ahoskatu izana disku nixen buru, eta epe ero disko honetan elurra kanti jasoten da, eta beste baik, ba, kanta honetan zarak marrazten daben paisajiaz, agur esatetzu hau da noi, agur, eta eskerrik asko, azkan kanti elurra.

0: Bueno, beti pentsatu izan dutela asko kostatzen jatala nere burua ondo espresatzea, baina bueno, osea oso ondo datorskitalako elkarrizketak, pizkat ordenatzeko nere burua.
1: Beraz, bigarren denboraldirako gonbidapena daukazu.
0: Bai, eskerrik asko, dorriko naiz.
1: Musu handi bat, Maite.
0: Eskerrik asko, berdin, musu bat entzule guztiei.
2: Informazioaren aria Naiz Irratian. Itxaso León.
3: Kaixo entzule, arratsaldeon eta ongi etorri Naiz Irratiko informazioaren ariaren hirugarren ediziora. Zortziak ditugu puntu-puntuan eta gaurko egunak eman duena errepasatzera gatoz. Besteak beste Espainiako gobernuak Guardia Zibilak 1976an Hondarribian tiro zil zuen Josu Zabala erasun irundarraren senidei aitortza eta erreparazio pertsonalerako adierazpena igorri diela. Ideia politiko eta ideologikoengatik jazarria izan zela eta erreparaziorako eta aitortzarako eskubidea duela biktima moduan onartu du.

Bestalde, Sestaoko udaleku bateko adin txikikoak Bilboko Guardia Zibilaren La Salve kuartela bizitatu eta bertako armak hartu zituzten, ba zenbait gurasok kexa aurkeztu dute orain Las Llanas kampusaren aurrean. EH Bilduk berriz Sestaoko kirol sailari informazio askatu dio. Eta Iruñerriko mugimendu feministak elkarretaratzea deitu du igande honetarako ilak amabi gaueko bederatzietan Sanferminetan izan diren eraso sexista ugarien aurrean. Hala jakinarazi du gaur sareetan argitaratutako ohar baten bidez, ohar horretan nabarmendu duenez, ostegun honetan bertan jakindute emakume batek sexu eraso saiakera bat jasan zuela gizon baten aldetik eta indarkeriaz eraso ziola. Emakumeak aurre egin zion eta erasotzaileaz libratzea lortu zuen.

0: eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan etxebizitza publikoak kudeatzen duen Etxebiden aldaketak egingo ditu Lakuako gobernuak. Esaterako, 20.000 eta 46.000 euro bitarteko sarrerak dituen unitate familiarrarentzat erreserbatuko ditu etxebizitza sozialen 130%. Ekimena, herritarrei aldez aurreko kontsulta egiteko fasean dago, testu arautzailea idatzi aurretik.
1: Gazten emantzipazioa eta zartzea autonomoa herri erronka handiak direla, horrelako baliabideekin biak batera landu ditzakegula.

0: Lore Herriondok irakasleen sinesgarritasuna zalantzan jarri dela salatu du gurean gaur goizean. Usapeko euskarazko azterketek sortu duten istiluen inguruan mintzatu da EHUko irakaslea. Bere haserrea azaleratu du arazoak jaso duen emaitzarekin.
1: Bera, inzuzen ere, esaten duguna, osea, nondago gure sinesgarritasuna, nondago nola jarri daiteke horrela gure profesionaltasuna dantzan, inolako elementuri gabe eta zerari gabe urtetik urtera erakutsi dugu gure jarduna zein den eta nolakoa den.
0: Geroxeago berreskuratuko dugu informazioaren ariaren lehenengo edizioan egindako elkarrizketa. Eta gaur abiatu da Kubeta Mendin Bilbao Beka Live jaialdiaren 20. Edizioa. Bertan dugu Iker Gurrutxaga lehen ordu hauetako giroaren berri emateko, orain arte oholtzaratu direnak kontatzeko eta baita urrengo orduetan espero direnak ere. Kaixo Iker, arratsaldeon.
2: Kaixo, itxaso, kaixo entzule, zer moduz, bueno, gaur lehen da biziko eguna, gaur duritasun eguna izaten dela BBK Lifeen, ea nola ekingo zaion guztiari, ea dena puntuan den jaialdiari hasiera txukun bat eman alizateko, eta beno, egiari zor, gu iritsi gara lauetarako Bidaia Kamra eta biok, lauterdietarako, Aritz Loiola argazkilariarekin batera, eta ikusi ditugun lehen da biziko kontzertuak, ba oso txukun, gar talde durangarra izan da lehendabizi, maketa lehiak eta gaztearen aira zizuenez basa.

Gabon berriore naiz erratiko entzuleak gaurko programan. Mexiko aldera inguru bideia eta Mexikoko talde baten buruan hitz egiten arituko gara. Egia ez garela bere ibilbide osoan zehar ibiliko bere musika entzute, baizik eta haiek kaleratutako disko berezi baten inguruan hitz egingo dugu. Nola ez, Mexikoren inguruan hitz egiten ari bagara, mexikar internazional batzuk eta gainera gure herrian, bai Euskal Herrian eta bereziki Nafarroan influentzia handia izan duten batzuk o batzuen inguruan hitz egingo dugu. Hain zuzen ere, Los Tigres del Norte taldearen inguruan. Los Tigres del Norte taldeak izugarrizko arrakasta lortu dute hemen Nafarroan, birak ere egin dituzte Nafarrako herri guztietatik denbora luzean zehar, bai Euskal Herrian ere. Beste taldeen gan influentzia handia izan dute, adibidez Cojón Prieto los Guajalotes taldea, Naparmex estiloen sortzaileak, Los Implacables, gaur egun ere aktiboki jarraitzen duten Los Zopilotes Txirriauz taldearen gain baita influentzia handia dute. Beraz, nik uste dut nabarmendu o nabarmen berezi bat eman behar diogula Mexikoko talde honi, alde batetik arrakastagatik eta bestetik ere gure herrian eta gure herriko kulturen izan duen influentziagatik. Beraz, gutxinaka talde hau aurkeztu baino lehen eta zeren inguruan hitz egin behar dugun aurkeztu baino lehen, goazen entzutera disko berezi honen barruan, suposatzen da, bueno, ba akustikoan, enplage deitzen dioten ingelesez akustiko han egindako disko batek o bat entzungo dugula, egia da baitare, bueno, ba aizezko eta kordazko beste zenbait baita instrumentuen kolaborazio bereziak dituela, beraz musikaldetik oso, bueno, ba, aberastasun handia daukaten abestiak dira eta baita ere bere kolaborazioak, baina guazen entzutera lehenik eta behin pista moduan Los Tigres del Norte taldearen lehen abestia eta guk entzun abestia Kontrabando y Tradición deitzen da. Egia da Los Tigres del Norte famatua direla beraien abestien gatik, ez? Han drogekin eta kontrabandoarekin eta muga Mexikoko muga Amerikako mugara pasatzen zuten pertsonen ingurura egiten zituztela abesti asko eta hemen dugu lehen eredua. Beraz, esan bezala Los Tigres del Norte, horrein esan dugu ze diskoren barruan o ze diskoaren inguruan obesan da hitz egingo dugun eta lehenengo abestia, esan bezala Kontrabando y Tradición. Salieron de San Isidro, sí.

0: todo cariño. Gracias, con todo gusto.
1: Bueno, euntaka dira Los Tigres del Norte taldeak kareatutako diskoak. Haiek hain zuzen ere, 1978 garren urtean hasien ziren taldearekin. Haien lehen diska Juanena Traizionera y Por Amor a Mis Hijos deitzen da. Egia lehen LP luzea, CCC deitzen dena 1980 garren urtean kreatu zutela. Baina gaurkoan, entzungo dugun disko berezi hau, 2011 garren urtean grabatutako eta kaleratutako diskoa da. Perez bere izena da Los Tigres del Norte and Friends, eta haiek akustikoan MTV taldearentzat egindako kontzertu berezi bada. Nik askotan entzun ditut sakabanatutak abestiak, baina gehia duela gutxi osotra entzun nuela eta kolaborazio guztiak entzun dituela, eta baita ere, bueno, ba, adi egon nintzela haiek aukeratutako abestiei eta ze letrak zituzten eta zer esaten duten haien letetan. Denbora guztian haiek bueno, ba, Mexikoko eta Estatu Batuetako arteko harremanaren inguruan hitz egiten dute, abesten dute, nola mugalari izan behar dira Mexikako biztanleak Estatu Batuetara pasatzeko. Haiek ere esatu dute Estatu Batuetako Amerika, Mexiko eta Latinoamerika dela eta ez bakarrik Ipar Amerika. Beraz, bueno, nik horren inguna hitz egiten dituen abestiak aukeratu ditut. Lehenengoa ez haiek baitare aurkezteko zelako, baina bueno, urrengo abestiak horren inguruan edo tematika hori daukate, eta gainera aukeratu dituzten abeslariak, bueno, ba, oso famatuak diren abeslariak dira, eta nik uste dut askotan pentsa dezakegula abeslarien hauen inguruan ez daukatela pentsatzeko modu hori. Guztiak Latinoamerikako abeslariak dira, eta bueno, batzuk famatuagoak, beste batzuk ibilbide alternatiboago batetik datoz, baina bueno, guazen lehenengoarekin oso berezia, eta aukeratutako, haiek aukeratutako lehen kolaborazioa disko honi edo kontzertu honi hasiera emateko Paulina Rubioren kolaborazioa izan zen. Beraz, goazen entzutera. Los Tigres del Norte akustikoan MTV-rako egindako kontzertu berezionetan zein grabatu egin zutena, tantzuguna bestia, Golpes en el Corazón.
0: Nuestra primera invitada se trata de una mujer incomparable que ha puesto el nombre de América en alto, Paulina Rubio.
2: La chica dorada viene.
0: La chica dorada.

Diskontako urrengo kolaborazioa Argentinatik dator, hain zuzen ere Buenos Airesetik, bera baita ere, bueno, bera abeslari kantautore bada, egia da baita ere

0: egia da haiek oso oso familia, bueno, ba, txiro batetik zetozela, eta zuketela medio askorik, beraz, anai hauek eta lenguzuek hasi ziren lanean musikan, baina ez zen bueno, handik 8 urte arte bere lehen diskoa grabatu dituztela, izuzen ere 22 urterekin ba estatu batuetara joan zirelako San Josera, Kaliforniara bere lehen kontzertu ematera Mexikotik kanpo maiatzak 5 batetan eta muga zeharkatzera zihoaztenean bapatean ba immigrazioko polizia batek esan zien nortzu zarete zuek eta haiek oraindik ez zuten izenik eta Little Tigers deitzen zion Tigrillos baina esan zien bueno zuek hemendik gutxira urte batzuetara hasiko zarete beraz zuek Los Tigres del Norte izango zarete. Egia da oso berezia izan zela haientzako kontzertua eta ba, kontzertu horretan kontzertu izan Josen izan da eta gaur egun ere taldekideen bueno, ba, bizitokia edo bizi diren eria iria San Jose da. Beraz guazen pixkat haien biografia entzun ondoren entzutera Diego Torresekin egiten duten abestia. Hain zuzen ere mi buena suerte.
1: Diego Torres.
2: Bienvenido.

kolaborazio ezberdinak. Lehenengoa Paulina Rubio den kolaborazio izan da, bera mexikar artista da. Urrengoa Diego Torresena izan zen, hain zuzen ere Argentinatik datorren abeslaria, eta urrengoa Kolombiatik datorren hain zuzen ere, bera Juanes da, 1972 urtean jaio izen. Egia da bera oso famatua dela, gaur egun ere telebistako, Espainiako telebistako zenbait mainstream programetan parte hartzen duela, baina berak abesten duen abestia oso polita da, eta beraiek egiten duten metafora edo konparazioa pintzat letraren inguruan oso aperezia iruditzen zait, eta haiek esatu dute La jaula de oro, aunque sea jaula, aunque sea de oro seguirá siendo jaula, eta niretzako zakit oso aperezia o polita iruditu zaidan esaldi bat da. Beraz, hemen utziko zaituzet entzuten. Kontuan izan, letra, oso letra aberatsak bai dira, ez direlako metafora handiz osatutako letra, baizik eta haiek bizitako edo bere inguruan bizitzen eta ikusten dituzten historioen inguruko letrak, eta pena merezi du. Beraz, aurrera Los Tigres del Norte, beraiek egindako akustikoko MTV-ko diskoaren barruan aurkitzen den La Jaula de Oro abestia.

0: Urrengo abestiarekin azken bolaneko polemiko izan den artista bat entzungo dugu. Berak baita ere Los Tigres del Norte taldearekin egin zuen kolaborazioa. Bera Argentinatik dator, naiz eta aur egun Argentina eta Madrid arteko erdibide horretan bizi. Bera Andres Calamaro artista da, askotan entzun dugu programa honetan Andres Calamaro. Ni Andres Calamaroren oso zalea da, naiz. Egia da, azken boladan, ba bueno, berak zezenketan aldeko apostu bat egiten duela, hasieran Vox atera zenean haiek zezenketak errespetatzea, errespetatu nahi zituztela esan zuten, eta berak horri kaso egin zuen, eta esan zuen berak haiek botatuko zituela, momentu horretan justo baita ere Katalunian debekatu zirelako zezenketa, baita ere Donostian, hemen Nafarroan gero eta eztabaida gehiago dago horren inguruan, eta berak esan zuen berak asko maite zituela zezenketak, orduan beraiei boto egingo zuela. Egia da, korte batera ziotela elkarrizketa osotik, eta berak esaten duen beste guztia ez duela zer ikusirik, ez da ere ez duena egiten inongo apoiorik, inongo apologiarik eskuineko muturreko ba, politiko talen alde, ez da ere boxen alde, baina bueno, naiz eta polemika hori izan, berak bueno, ba oso berezia den abesti bat abestu zuen, Los Tigres del Norterekin, hain zuzen ere, bueno, ba abestia hitz egiten du bakoitzaren pentsamenduen inguruan, taberna baten barruan, nik uste dut, ba bueno, Los Tigres del Norte taldekiren bat o abeslariak bizitako o berak nola bizitzeko eraren inguruan egiten duela analisi hau eta letran plasmatzen duela. Berazkoazen entzutera Los Tigres del Norte eta entzuduna bestia Andres Calamarorekin kolaborazioan La Mesa del Rincón.
1: Desde Argentina vamos a dar una calurosa bienvenida a nuestro gran amigo Andres Calamaro. Venga, Andres.

0: Bueno, gutxinaka pagoaz programa berezi honekin bukatzen, eta gelditzen diren azken bi abestiak seguraski disko osoan zehar, bueno, ba, errebindikazio potenteenak daukaten abestiak izango direla, eta baitare kolaborazio hauek mundu mailan, bai ben letrengatik, beraiek izandako taldeengatik, emandako elkarrizketengatik seguraski, bueno, ba, kritikoenak diren kolaborazioak dira, hain zuzen ere, lehenengoa Puerto Ricotik dator eta entzungo duen urrengoa da, bestea Estatu Batuetatik dator, naiz eta bere gurasoak ba, mexikarrak izan, baina bueno, guazen lehenengoarekin, hain zuzen ere, beraiek Kaie 13rekin egiten dute kolaborazioa, naiz eta oholtzera igotzen dena Rene izan, gaur egun ere ba, bakarlari bezala dauka, berrak bakarlari bezala iluide bat egin residente bezala, baina berak Kaie 13ko bai konposatzaile eta baita ere abeslaria izan da urte askotan zehar, eta haiek aukeratutako abestia Amerika da. Esan bezala, Los Tigres del Norte, bai kontrabandoaren inguruan, narkotrafikoaren inguruan egiten zituzten abesti asko, baina baitare, askotan eskatzen zuten, estatu batuei onartzea, ba, mexikarrak eta Latinoamerika oso baitare amerikarrak zirela, ez bakarrik amerikarrak Ipar Amerika eta muga hoiek apurtzeko eskatzen zieten, eta horrela egiten dute, kasunetan residenterekin, renerekin, Los Tigres del Norte taldea, entzungo dugun abestian, beraz, aurrera, América.
1: Aquí está esto que dice para ustedes. América. América.

0: ni azken abesti hau ez duen ezagutzen Amerika, baina bueno, bai haiek egindako arregloak eta gainera, bueno, Barrenek sartzen dion raparekin iguruzte zehonietzako abesti borobil bat sortzen dute eta aguazen orain programa berezi honen azken abestiarekin. Ez duen ere lehen esan dugu, ba, bera estatu batuetakoa dela, naiz eta bere gurasoak mexikarrak izan, bera Reitxa Gein de Matxin taldearen abeslaria da eta bere izena Zak de la Rocha da. Bera askotan egonda Zapatistekin, lehenengo geldiunea Reitxa Gein de Matxin taldearen ibilbidean izan zen bera Zapatistekin joan zelako bizpair urtez. Duela gutxi, duela bi urte egin zuten berri ere bira bat egiteko, o, behintzat asmoa izan zuten. Baina, bueno, berak baita ere istripu bat izan zuen hankan eta bertan bera utzi zuten bira, baina badirudi ez dutela berriro, o, bueno, ba, behintzat bira horrekin jarraituko, baizik eta hor geldituko dela Reitxa Gein de Matxineko taldearen ibilbidea, zakiku hemendik urte batzuetara berriro bueltatuko dien. Egia da bere baxularia baita ere minbiziarekin dagoela gaur egun, beraz nik uste dut berriro holtza gainean ikustea talde guztia elkarrekin zai izango dela, baina bueno, horrelako kolaborazioak eta baita ere taldearen abestiak baditugu, niretzako diskonetako abestirik oberena, balde batetik letraren gatik, letra ez da goina gorrotoaren o ikuspegitik, baizik eta bueno, ba, realitatea eta historia onartzeko ikuspegitik. Beraz goazen entzutera programa berezi honen azken abestia, esan bezala Los Tigres del Norte, bere MTV-rako egindako kontzertuan Los Angelesen zuen azken abestia, Zak de la Rocha abeslariarekin, Reitxa Gein de Matxineko abeslariarekin. Beraz aurrera, Somos Más Americanos.
1: Bueno, vamos a continuar y vamos a traer al escenario una persona que lucha y pelea por todos los derechos de todos nosotros. Y él se llama Zak de la Rocha. Viene, ya lo digo. Zak, para ti. Bienvenido.
2: Hola, hola.

Bueno, ba, hau izan da dena, eta programa honi bukaera borobila emateko, guazen entzutera ere, ba, estatuen edo Latinoamerikako estatu baten revoluzioen inguruan izaiten duen abesti batekin. Ea bertxo bat dela, eskadenekin egindako bertxo bat gaztereraz, Quilapayún taldearen hain zuzen ere, haiek Txileko taldea dira, oso talde baita ere, o bueno, ba, kantautor revoluzionarioz osatutako talde bada, ez, Víctor Jararen antzera, eta baita ere, bueno, Los Tigres del Norte dituten bezala, ez, Latinoamerikako taldeak zeintzuk, bueno, ba, eskatzen dute haien eskubideak errespetatzea, eta kasu honetan Quilapayúnek egin zuen La Muralla abestiarekin, non, bueno, metafora bat egiten du denbora guztian, metafora muralla ireki, muralla hori itxi, egia Anabelenek baitare bere garaian Espainiako abeslari komunistak baitare bertsioa egin zuela, baina bueno, guk reggae eta ska erara egin dugu, beraz hemen utziko zaituztet abesti, azken abesti honekin, ez bai dugu denbora gehiagorik bigarren abesti bat sartzeko, beraz besterik gabe eskerrik asko beste aldean entzuten egoteagatik eta programa berezi honen parte izateagatik eta nirekin de Los Tigres del Norte taldearekin disfrutatzeagatik. Urrengo astean berrirore entzungo gara elkar beste programa berezi batekin. Beraz, eskerrik asko eta agur bero bat, hemen usten zaituztet eskabidean nen La Muralla abestiarekin. Aur guztioi!

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen zuen etxean musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Bueno, hemen hainbat gauza, amagoza gondutak kasi-kasi, gogitxe gondutan, ebat dimoduzen bota dituenak. Berak, bueno, Eskafandra taldearen lana, debut lana atera da, eta bueno, taldekideak aipatuko ditugu ez, Iban Martin, Maren Seijo, Maier Zubizarre eta Elena Arizan, eta gurekin dauen, Joseba Iturraspe, ezagun zaharra esango dugu. Naiz eta aurrez aurre, uste dut, lehenziko aldiz gaudela, ze aurrekoan, makonaken garaian, iratirekin egin nuen elkarrezketa, eta bueno, orduan bukatu egin, zain dira guztia, azken elkarrezketa izan zen dura, ez? Orain beste da batera, telefonoz egin genuen bat. Gaur ordea, aurrez aurrea, eta esan dudana, esaldi potente batekin hasten da guztia. Krisirik badago, berroietako krisirik badago, Joseba?
1: Bueno, ez dakitz lan etiketa, baina bai. Osa, bueno, igual bizitzen bai heldua iritsi gara puntu batera, ba, bueno, garai bateko ilusio eta espektatiba, ba, bueno, ba, pixkat bat desenkanto horretara iritsi gara, eta pixkat hori isladatu nahi genduan.
0: Bueno, azako tamen, zu ondo zau dazta.
1: Bai, txartos nao. Osa, ikuste bat inguruan zer don pasaten da horrek asko kezkatzen hau, baina ni, bueno, txartos nao ez.
0: Baiz, inguruan gertatzen diren emat gauza kontatzen dituzu diskonetan. Bueno, desenkantuarena esaten duzu eta txakur berdea estenan, ez, bueno, estenari nola baiteko kritika bat badago kantu honetan, kritika auto, esan edot, bakoitzak bere burua kokatzea, ez, batez ere horrari zara hasieran, ez, esaten bai. Duzu, zure burua kokatzea, estena non zauden, eta zaite espektatibak sortzen hasi nola ere, baina momentu batean gai, kritika txo bat bezala ere ulertzen dut, xaketaularena esaten duzun unean. Denentzako bai. Tokirik ez dagoela legia, ez?
1: Bai, hori da, eta askan aldizan, askan boladan, ba, bueno, igual musikiak hartu da ben polarizazio hori, ez? Edo dana oso handira esun da, eta dana oso txikira esun da, ez? Eta hor, bueno, tartian dauzen kolore gama guztia, ba galtzen da hola sumatzen dut, eta horrek zentzu baten, ba, kezkatzen hau.
0: Baiz, horrek kezka hori pentsatzen dut, aurretik da torren zerbait dela, esan dut, Makonaken azken diskoarekin, sakulako apustu egin zen dutela,
1: bai.
0: Ez, apustu handia egin zen dutela.
1: Bai, bueno, kolaborazio alde.
0: Hori, esan nahi dut, ez, eta bapatean, karo, post-pandemiko izan zen disko hori.
1: Bai.
0: Urte komplikatua, egokitzu zitzen parean, pentsatzen dut, horrek ere, holako kolpe bat emango zizuela, bueno, taldea, hor geratzen da nola biter estan baian. Zestu, uste dut, agur-agurrik ez zuela inoz esan, ez?
1: Ez, esan daigun gauzela, bueno, kriogenizata. Walt Disney amura gauzela momentu.
0: Hori ez da.
1: Ez agurrik eta itzultzeko datari bez momentuz, baina, bueno, hor daukagun gauzatxu bata, geuria da, ez daukagun inori, bueno, azalpenako destari pasan.
0: Hori da. O sea, baina hor kolpe bat etorri zen nola biter.
1: Bai, baina, bueno, ez pandemizak eragintza. Nik uste dut zala amabi urtetako ibilbide tengabe eko ibilbide baten eraginez, oza, horrek eragindako igadurin ondori joan izazan, eta pizkatxu bat, ba, bueno, hamendik aurrera zer planteaten hasi ginean, eta, esatuzu, zer daukau eskaintzeko, zer daukau horitzeko beste bira batengo, ba, ezeuan oso argi, orduan esan gantzun, bueno, momentuz geratungo gara, gero proiektu personala peba guazan tartian, eta horretan geratu gin, 2003ko udazkanian. Baina, bueno, noixiame geratzen gara tarteka, beman hona huka, oza, ez gaila, oza, horre...
0: Ez ez hori da.
1: Arisa, ba hukau.
0: Horregatik, ez, baina, bueno, pixka bat horre ere bazegoela, pixka bat ez izan zitakela, ez. Bueno, bestena ikusten den polarizazio horren baitan, ze, zuek Makonak egin erdiparean zineten, nola baitere.
1: Bai.
0: Ez zineten gaizki,
1: bita etaula, hori da.
0: Ez zineten gaizki, ez zineten zuloan, baina polarizazio horretan, claro, alde batera du bestera mugitzerakoan, kontuz.
1: Bai, baina, bueno, gero, eski hori da, gero dabe bai, erdizan zaoz, baina zure aspira zinioa zer da, gora iotea.
0: Hori ba, hori.
1: Osa, dino, torre gauzak, ba, ez da, itxi, igual horretanak hausnarketa bat bihar dago, ez? Osa, igual ez da musikientzako honena hori.
0: Bai, eta kantu horretan hori, dago, oso ondo azalduta, ze letrak zureak dira?
1: Bai, hori da.
0: Musika ordea, ez dakit nola izan den prozesua, ze, klaro, Iban eta biok elkartu zineten hasieran, zer dago, bion artean onduta kantuak eta gero taldea sartuta, edo ideiak eta ja taldean osatu dituzue kantuak?
1: Bai, orokorrian hasiera baten, ni neukan hor zirriborro batzuk, eta, bueno, ni ez naiz musikariza, eta hor, Iban, ba, bueno, aspaldiko laguna, ba, proiektu askotan behar elitzakua, eta on produkzio lanetan, astapenetan da bien pertsonea, ba, berari eskatu nintzen laguntzia. Eta eta berak emautzan ba vuelta bat kantari eta bai bizon arteko elkarlan bat izan san. Eta gero ondoren taldia batu da eta ja on formazioa saleik gitxi gora bera egon kortuta aukagula eta ja bueno ja idea barriakin behasi gara eta bueno bakotxa beren ekarpenak etxen da igual ja kompozizio hori igual bai mantenduko bizon abia puntu mora bizona baina igual jendian ekarpena pe anitzauak izango dira eta hori kontutan ukitzeko izango da bai.
0: Irukote nola elkartu duzu Beste iruak nola elkartu dituzu,
1: Bueno, ez da izan kastin bat. Azkanin inguruko jentia da. Maren adibidez makonaken lekitxarra da, txikitxatik ez dautzen dugu, talde askotan ebiltxakoa, eta gure kasua makonaken Ibanat disko bat, eta bira bat. Eta bueno, Elena eta Maider bebai, ba, Ibanen ezaguna zirian, ba, bueno, ba, ikasketa aldetik, Iban gaur egun Iruñatik tabil, ba, bertako ambientetik ez dautzen Maider adibidez, eta Elena bebai, bertan, osea, ikasketetatik, musika ikasketetatik ezautzen ban pertsonia san, orduan, ba bueno, dana izan da, ba, inguruan eukidu un jentia ikutu dugu.
0: Bueno, no eta batu duzu, ba.
1: Bai, hori da.
0: Bai, eta gainera, bueno, ikusi gaurko da, grabatu haiek grabatu dute, diskoan?
1: Ez, grabatu, Azkarian, karo, Azkarian Iban eta...
0: Prozesuan zineten,
1: bai,
0: ez da?
1: Bai, prozesu ginean, eta bai, horreon gineo bai, esku potente bat bota euskuen, Xabi Espartakas honetan, eta Sergio Nabezek, bai.
0: Baina.
1: Osa, Azkarian laguntzi bergendun grabateko, ba, astapena zirian, Iban dan egoa zan, ezagendu, bueno, ba, inguruko jentia dabe bai, eta horrek ikutuko us, grabatu alixateko, hori da.
0: Ibanek gitarra bera joko zuen, ala era?
1: Ibanek gitarra bera jotzen du, noski.
0: Bai. Zenbatzuetan izaten da, bueno, etorri zareten ez, zenbatzuetan.
1: Ez, Azkanin Ibanek proiektu honetan muturra sartu du hasta el fondo. Bai, implikazio maia brutala da Ibanena, bai.
0: Bueno, esan duzu ekoizpen lanetan eta astapenetan da bilela, baina hor bai. Kantuek badute ekoizpen desentea, bueno, san edut, ez du esatea, superprodukzio baten zera bat, baina rock kantu harin bat da esaterako entzuten ari garen erdipurtuko tasuna, baina badago garbidi tasuna eta zikintasunaren arteko oreka
1: bai.
0: Bat bilatuta, ahots bikoiztu hori zure ahotsa bikoiztuta prozesatuta oso, bagira ekoizpeneko erabakiak.
1: Bai, noski, Azkanian nahi genduen, ba, bueno, proiektua pixkat arriskutik planteatibe, bai, Azkanian, bueno, proiektu txikina da, geuria da, eta, ba, venga, esan genduen, ba, venga, ba, goazen beste referentzi batzuk eukauzan hor, eta esan genduen, ba, venga, goazen horiek ikutzera, ez? Eta ertorretan, ba, bai, ikusten da, ba, zelan dauzen ahotz batzuk, ba, tratata, pixkat toke, ba, bueno, elektroniko destak izan deitzu, eta, bai, referentzi argi bat iguala beste honetan, errespeto danak eta beitzik behiratuta, ba, igual Merina Gris bat aldaxean edo... Bai, hori da.
0: Bai, badago unibertsori begira, nik beste bat ikusten nuen, ba, ez dago Merina Gris eta korron eskakaitan.
1: Bai, hori da, eskakaitan azken fasea, bai, xalek, bai, ba, pixkatortik
0: batean. Ez dago urrun.
1: Ez, azkanean, hori da, bai, jure.
0: Ez dago urrun. Bueno, baina, lehendabiziko kantu horretatik, ez, esango du pop-rock modernotik, pasatzez arete pixkat klasikoagoa den arrakastara single moduan.
1: Bai.
0: Gainera, ura aurkeztu zen egon, hemen...
1: Hori da.
0: Okerrez faldi manez, eta baduena da, nola baitere, bueno, ezagut, makonak ekin eta lantzen zenuten unibertsu horretatik, giro tabernero hori du kantu honek, niretzako. Rock taberna.
1: Bai, oza, bueno, bai, igual abesti rockeruenetako bat zentzu horretan, klasikuena, struktura aldetik, progresio aldetik, eta igual, ahotzaren tratamentu, oza, zuzen haua bezala da, ez? Eta igual, hortik, bai, eukileik kutsu bat. Baina, bueno, igual, ez da olako folkizia, bai?
0: Ez da folka, esan du, giro taberneroa.
1: Bai, nik
0: taberner hori ez dakit, ez? Jet bezalako talde bat ez arribona.
1: Bai, punto, garajero, punto, bai, hori hauko, bai.
0: Hori, ez, baduela. Bueno, eta hasi gara, ez? Zuk esan zuz proiektu txikia, bakoitzan non kokatu bat eta beste. Zer litzateke arrakasta zurezako proiektu honetan?
1: Buf, ni... Un momentu nahon fazian, apurka guazen. Osa, esatenen, ba, disko bat atara barri du, gaur plazaratu da, eta ona iriztia nintzako izan da, ja nintzako personalki arrakasta bata. Hortik aurrera, kontzertu batzu jo, eta feedbacka entzun, eta gustoku bada jentiena, ba, ni... oso posik. Azkanin espektatibak ez dira estaitz. Ez gauz behir a asko astera edo gauz, bueno, guazen kantuz kantu proposatzen momentuan bizi douna edo ze puntutan gautzen bizi jan eta hori kanporatzen. Hori baino urrunago, ez to arrakastarik planteatzen.
0: Bueno, bada arrakasta.
1: Bai, eh? Bai, bai, bai.
0: Norberarekin konforme geratzea bakarrik ja.
1: Bai, eta gero dauko bai, beti esatotena, nintzako musikiak alderdi planteamento eraldatzaile bat euki bihar dau. Eta nola bait, hor eragiteko gai bagara, edo ez dakizilean esan, guri batzuk inspira gaitxu mora, ba, guk ba, nola bait, ba, inspirateko gai bagara, hori benintzako arrakasta izango. Eta,
0: inspirazio iturriak, bueno, esan duzu, ez lehendabizikoan bat, hemen beste estilo batzuk, zenbat iturritatik edan duzu, eh? Ze, gero nik baten bat edo beste apuntatu dut, hemen hau iruditu zait, edo hemen beste zerbait iruditu zait, baina iturri oso desberdinak iruditu zaizkit,
1: oso,
0: edan dituzuenak.
1: Oso, azkanin esatut, arriskua dao eta komplejo bitxi, zentzu horretan. Eta produzinago lan plantea da, engo, ba, ja, baina eskigual hau pedara da hundiekia da, edo, venga, ba, sartu. Osa, ez dakit, azkenian hola egin dugu,
0: eta pentsatzerakoan, diskoan pentsatu duzu bakarrik. Esan nahi dut, kantuak egiterakoan eta grabatzerakoan, zuzenekoa presente izan duzu edo ez?
1: Ez asko. Osa, kantuetan zentra gara, eta bueno, ongao zuzenera eruten, baina igual, bai aukido zentzu baten bai, ez? Osa, kapak eta noraino sartu, eta hori, bueno, bai ondala momentu baten presente neurtuta edo ez da izan esan. Bai, baina estilo aldetik edo enfoka aldetik hor, zero komplejo, eta azkanin gure bizitzako soinuan da oso anitzatako horitzua da. Eta hor dut, ba, bueno, ez gara estilo batera oso lotuta.
0: Bai, iruditu zaidan adena, nola itere, dantzagarri, alai, ez? Bueno, bai. Kanturen bat badagoak aso gutxiko, baina orokorrean dantzagarria, alaia dena,
1: bai.
0: Ez? Giro energia ona, ez? Bai. Energia positiva bilatzen zaitu zaitu.
1: Bai, hori da, dantzagarria bai, baina, bueno, oza, alaitasuna ez dakit. Oza, igual,
0: gero letretan eta...
1: Bai, kont? Bai, azkain, bueno, bai, alaitasuna ez dakit berbia konzeptua, baina bai, nik uste dut energia, dantzagarria, pixkate hortik planteata bai zundala.
0: Bai, energia bintzat, bai. Ba, gero badator, batean, eskafandra, baina eskafandran...
1: Bai, hori da.
0: Bauaz, urazpira, edo, nik ja zalantza egiten dut. Ze eskafandrak erabiltzen dira urazpirako, baina erabiltzen dira espaziorako ere.
1: Bai.
0: Eta ez da egiten kokatu nire burua. Entzungo zati bat eta gero esango dira zuari.

0: basu eta sinten artean sortzen dalako giro bat, ez? Basuak sekulako presentzia duen kantua da, hau.
1: Bai, bai, abesti ja ritmo aldetik pisutsua da, eta bai, bai.
0: Bai, zer dago basuaren eta bola efektu hori, ez?
1: Bai, bai.
0: Baina gero aldi berean argitasuna, ez? Zabaldu egiten da guzti.
1: Bai, estribilloan dinozko, atia zabalik izten dugu esperantzara, nola bai.
0: Zer da, nola baitere gure abisalenetan, esaten duzu ez, eta hor zaudetenetan batean eguzki printzak iristen diren une hori,
1: bai,
0: eta...
1: Bai, bai, bai.
0: Zer, nik esan dut izan ditekela espazio edo urazpia, baina zuk urazpian kokatzen duzu hau.
1: Bai, urazpia, baina bueno, igual bai erute hotzu ontxe komentaten ongarina, ez? Osa, levitazio punto batera, ba hori alda uera gin, ba, uretan flotatiak edo grabedade falta horrek, ez? Ba, bueno. Bakotxak, hori de politxada, ez? Interpretazio personalak gotibe.
0: Bueno, esan duzu videoklip potente bat ere egin diozuela honi.
1: Bai.
0: Horrenik ere garrantzi ematen diozuela horri.
1: Bai, osa, bueno, ez dakit, ni neu personalki, usteot, iruditeri hori, estetika hori, ba, igual bai onbidala sintonizan, ba, proposatzen danaz, abestizan, estiluan, letretan, eta usteot, eskafandren bideoklipa, hor bainat goia eta ekait bertizia zen gendune lantalde politxa sortu genduan, eta bai, emaitza nitzako izan da, brutala, sintonizan dago, taldia representaten dago, abestizaz oso akorde doia, eta oso posik, zentzu horretan.
0: Bueno, esaten da ez, eta saldi honekin geratu naiz. Zoriontsu izan beharraren kondena.
1: Bai, eske gaur egun emoten da, ez dakit, daozen garaizetan, irribarre bateaz bizi bihar garila, eta beste dana, ez da hola ondo, ez dakit, eta pizkatorreri salaketa bat txiko zan, eta bueno, ba, ez gauzela ondo, ba, askotan, ba, aitortzia eta onartzia, ba, sanua da, eta hortik, bebai, minetipe aldala sortu, eta terapia, hein? Zentzu
0: ba,
1: batean.
0: Askotan, bai, ez da. Minea, ez da gizu ere, gisa horretako azaren, minetik errezago idazten da, edo, bueno, esan edut, eskortasunetik errazago idazten bai. Da zerbait positibo eta baikorra bai, eta baina.
1: Nik hori hausnarketia oso argi haukat. Osa, nik...

0: Zintu hori zala, ez? Osa, iritsi gara fase batera, bat desenkanto baten gaoz, amorru edo, ez? Osa, ba, eraldatu doia, igual, desenkanto, osa, ya enfokia bezberdina da gauzen puntuan. Eta, abesteko forman be bai, osa, zentu horretan, Ibanek produzitzerakoan, ba, bai, emona, opiskatxo aldati guaz, eta, Jose, balbula hori, bajatu, eta garbitxu osa, abesten zaiatu, eta, bueno, horreta, hori behikazin bidaz. Bueno,
1: kanibala kanto justu, abesteko bai. Buruak, asko esaten du.
0: Bai, bai, bai.
1: Justo kantu honek, bai, esaten
0: oso
1: du.
0: Oso suabe azten da, da gero estridun asko garrazten da intenzionalki. Bai.
1: Bizteran eta de puntu hori ematea. Bai, eta... bai. Ai, kantu oso bitxia, iruditu zaitau. Bueno, perkusioaren erabilera. Ja, kantuetan, ja, konturatzen azte zara, hemen, hemen ere, bai. Claro, bateria jotzeko moduak, no esan la erabiliden, bueno, hemen derbente tamburin basartzen da, ez. Oso zaindua dago, ez zara, ez bai, igual, lehendabiziko pistan, ez zara konturatzen, baina oso zaindua dago, zerbait iruditu zait, oroko horrean perkusioa.
0: Bai, bai, horre, bueno, kasunetan, Marenek proposa, oza, enjakon proposa mematu zelan jo, berak beren ekarpeneak ibasan, eta, bueno, gero ja, produktoria eta beren arteko eztabaidak, ba, ba, bueno, noraino onartzen dezen gauzak eta, bueno, horrek egiten, ba, bueno, tira-bira, politxak, baina, bueno, ondo pasagen duan.
1: Eso, proposatzea baldin bada ez, bintzat proposatua gauzei baldin bada, besta gauzta da joan, ez dut ekarpenek egiten, ez bintzat ekarpenek egiteko gogoz baldin bada horien dea.
0: Ez, zentzu horretan, ez hau zut, oza, taldekidea batu dira, eta proiektuari, de hecho, zuzeneko orako igual preludio ba, edo sarrera bat pentsaten gauz, eta Maren enkomposaketi izan da, erabat.
1: Bai, gero, ze hemen hau, errepikan estribiloan, teklatua dere gehitzen da, hor teklatu bat atzetik. Aldaketa handi ematen dio kantuari. Sorpresa harrapatzen hauen estribilo bat hau.
0: Bai, bai, da, como papatean, buf, agresibidade bat sartzen da, ez, como, ba, labanka moura, ba, ez da, itz, behual gaur bizidun gaur egun egoera hori, ez da, ipa, hausnarketa batera deialdi bat, edo, eta sinte horrek, sintiak eta bai, azkan implantamentu zan be bai, sonoridade barri horrek topate aldera, ba, hor dauz.
1: Esan daiteke garei barrietan pizkaldekuzkan potopatzen zarela.
0: Bai, ez da kanpo edo kokatzen esan daigun, bai, azkanien gu ondala musikan zesan gotzut, jaurte batzuk badira, makonak aurretik eukin gendu zeo zer,
1: gero... Bizi erdia gutxien,
0: bai, makonak etor esan, eta bai, oza, ez musiki bakarik, oza, egoeria, sociopolitiko, ekonomiko, azkan amarra maamostur ditan, oso aldakorra eta brutala izan da daketia, bai.
1: Bueno, entzengo dugu. Kantu eren zati bat, zesan duguna. Estrebiko aldaketa horregui, egiten dut, eta hori eren zuleak, ikustu merezidio lentzutea.

0: beste ahotsu bat ere entzun dugu.
1: Hori da, bai. Bedia parte hartuan, zigin taldeko bediak, proposatu zakon, eta bueno, nik uste emaitza politxo eta biribil geratu dala. Osa, kontestuaz oso mimetizata, ondo, bai.
0: Pasmo garaietako jarkorra ere, ai.

0: Osatzen da, kontuz, gero badaude posmogareetako jarkor talde batzuk funtzionatzen mundu maila, baina...
1: Bai.
0: Bada baitere jarkorra, ez, pixka bat, demode, gonden moduan, ez, nola baitere. Bueno, horren, talderen batak edo bezek, irekidu bidea, eta kaso berriz ere torreko dago, nintz, ez dakiko. Euskal Herrian, jarkorrek beti izan du tokia.
1: Bai. Hori da.
0: Asko
1: txupado.
0: Zerbait bai. Bueno, eta orain zer, kante honetan, bi gauzetan fijatu nez batez ere, bat gerria mugitza eskatzen duela hori garbi dago, baina basu linea dotore badago, eta aneko konstante eta agertzen da presente xamar. Baina gero, gitarren agudo punto, bi gitarrak daude oso agudo, mediotatik horaz. Esango nuke goiko sokak,
1: bai.
0: Sokak lodienak, goikoak ez, lodienak esan behar da. Naiko gutxi jota, edo gutxi jota, edo bestela tonalitate oso altuan.
1: Dabe. Bai. Pixua baju kemote otzo, eta gitarra dao beste plano flotaten edo, gongo gorao.
0: Eta akordeak ere, ez dira disonantiak, baina ia disonantziara iristen dira.
1: Bai, hori, bueno, hori Ibanen akordea dira, eta bai, pixkate, bai, ez izateko betiko, ba, bueno, nire kasuan kinta jotera edo hori, ba, bueno, bera proposamen ez da itx, ba, belarrira, beste sonoridade batzuk jote aldera, ba hortik tiratuan. Eta bai, nintzako abestia dantzagarria da, erabat, nintzako igual bai edaten dago aspaldiko arranbi ez da itxen, klasikuetatik, eta gero bat gure artean, ba, bueno, igual deuskiz ez da itxen, piskate, ba, bueno, punto surferillo bat dago.
0: Bai,
1: eta, bueno, nintzako tematik aldetik, ba, bueno, nintzako gaz presiñoia deskomprimiteko launtzen aben abesti bat, en el sentido de askotan, ez da izan esan, intensidadeon basaoz, gauza batek burua jaten, ekintza baten, noxia men komenidala, arnazi hartu, relaja, etorri hona, eta bajatu pistoia, zebestelan, ez da etxe.
0: Baina, esaten duzu ez dena galdu, eta apokalipsia, baina egin dantza.
1: Bai, askain geratzen jatzuna dala, eta, gero badoko parodi punto bat, en el sentido de, dantzan go, ez da izan esan, dantza etxiak askotan garrantzitsu dabe, bai. Baina, bueno, dantzain jabakarrik ez dakitxin oraino iritsiko bainateken.
0: Bueno, badu itxasoaren tematik hemen ere agertzen da. Zer da, krasalak derrigorrean egon behar du beti.
1: Bueno, geixo da, enfokia, zatoz itxas labarrera, banik hor kokatzen eban nire burua, ez da, ba, laun batzuk, hau pasi, ez da izlea esan, hor kokatzen eban, eta hortik sortu zen, ba, abesti hau. Bai,
0: bueno. Lekeitio nora joaten zarete itxas labarrera?
1: Bueno, hor badaoz lekuak, eta momentuz, hobeto, zema sekretu hauak izan, hobeto, baina, bueno, hor badaoz lekutxu ederrak, bai.
0: Baina, egon badira. Guk ezagutzen dituguna dira estropadak ikustera joatekoak.
1: Ah, bai.
0: Horreño...
1: Estropa salia zara?
0: Hori otarra naiz.
1: Ah, joder, bai.
0: Ezin bestean.
1: Bai, horri zorizontzi dateko bat dintate.
0: Ah, bueno, hori erritarri zoriondu.
1: Vale.
0: Bada, ez baina badalako...
1: Bai.
0: Ez, bueno, izaten da. Estropadak jarretzen dituenak, labarrak ezagutzen ditu normalean.
1: Bai.
0: Eta lekitioen edo ezagutzen dituzu, edo ez duzu estropadarik ikusten. Horretik egin pixka galdera, ea. Ea non zegoen edo non egon daiteken. Ze, ez dut uste ez, garratzera pasata han...
1: Ez, baina, bueno, farora bidian da, bueno,
0: lekitxi,
1: eta gero ondaro eta lekitxo hartin be...
0: Horrere badaude, bai. Errepide maitagarri hori.
1: Hori da, zuzena.
0: Bueno, Katarroak entzeko lekarri batean hona zen.
1: Eukaliptoaren
0: alde hon bat bilatzeko, lehioa jeitxi eta...
1: Lurra erabat, lehortuta eta aziotuta baina.
0: Hori da. Zerbait ari behate horko zaio alde hona. Apostasia, hau, kantu oso bitxe gertu zait, ze, kantua bera, oso rock amerikarreko kantua, rock klasiko amerikarra ez dakit. Batek Bruce Springsteen batean irudika, ezak estiloan, gitarra joatzeko estiloan eta ritmoan. Baina, gero aldi berean, hip-hoparekin hibrido bat ere ikusi dut.
1: Bai.
0: Hibrido polita sortu zuen.
1: Bai, bauko hori... A ver, gubeti, a ver, respeto anak, ma, beti gitzen hori gatzen dugu, o sea, rollo moterua edo...
0: Bai, errepidea du.
1: Bai. Eta baina gero igual adibidez, estribillun sartzen danean, ja igual, bum, o sea, beste leku baten kokate zara, eta gero, eso que se oso mora, igual, abesteko formia, bauko lan, ba, bueno, sinkopata mora, edo rapero punto bat edo aldabuki, bai.
0: Bai, ja, oso, bai, oso kantu berezi alde horretatik.
1: Beste ben, gutzako, igual... Abesti jantzuteko horreza da, baina gutzako arriskua asumiotu izan. Osa, ni holan abesten jartzia.
0: Ba,
1: adibidez.
0: Bueno, hor lan desiente egin duzu.
1: Bai, zintu horretan, agotzari batez behar, nintzako, bueno, da gitxarrari, eurari. Nire kasuan, bai, totalmente konfort zonatik kanpora kokatu naiz, naita, eta bueno, horretan Ibanek asko zirikatu nau, ikasteko, da ondo pasate.
0: Zu kantua sortzen ari zinenean, hau iru zikatzen zenuen inondik inora.
1: Inondik inora. Eta gero Ibanek pasate dutzu bolako proposamenak, eta, de hecho, zuzenerako beste buelta bat emotzago beste honeri. Así que ia zetan bukatzen da.
0: Bueno, entzula konprobatu beharko du. Hortarako zuzeneko eta joan behar. Apostasia, sistemaren apostata, ez da?
1: Bai, zane danari amen zehitzik. Ez, da pixkat hori negazinoitzik planteata dago, baina bai, pixkatxu basa, ma, osnarketi etxeko. Eta gero, estribun esaten maura, oza, ez gora, ez bera, ez erura, ez infernura, oza, nik lurrian geratzen naiz eta oinatzak itxikot aldoten enean, ez? Adar, igual oso filosofiko mistiku da, baina, bueno, automoura, ba, hori planteatzen.
0: Pentsatu antzat ematen duen abestia bada, apostasi.

0: Aquí darrere s'ha llevat la sosa polita. La polita.
1: Hori be... Iban en escueta, digurten.
0: Zer dago, gitarra batekin eginda edo bilerekin eginda?
1: Kasunetan, kapa bi gitxien ez dauzela esan.
0: Vale, bai. Vale. Zer batzuetan oktadorak eta horrelako zaita erabiltzen dira, eta...
1: Bai. Dana, ondo giroteta.
0: Bueno, kantua orokorrean iritu zait. Laurogeietan kokatzeko modukoa momentu batzuetan. Egia da sarreran eta kaso ez, baina gero sartzen diren elementuak eta...
1: Bai, sintiak, hori, bai, nik uste dut, bai, pixkat horra tiratu nahi gendun, ez? Sonoridade, ba, pixkat, bueno, ez da etxa, bueltan etorri dira zen, ba, larogeiko, ba, bueno, pixkat hortik edaten saiatu gara, eta abesti honetan txertatzen hori da.
0: Emakume hau bat erantzuten da?
1: Bai, da, nik nire borrokan dizetako bat, oza, emakumeak... Eskafandran presentzia eukitxia bai bokalki eta, bueno, orokorrian. Eta kaso honetan, Karlak, nik uke zautzen gendua, ma, bueno, nik oso estaldia Iparragirre rock kolektibotik, eta, bueno, oza, harreman ona, eta, bueno, oza, gauza oso natural bat izan zan zentzu horretan. Eta nik uste dut, abestia biribiltzen launtzen da bela, eta esaten danari zentzu bat emoten, bebai. Eta, bueno, zentzu horretan enroia zan pilo bat bideoklipian agartzen da, bebai. Bueno, osa, eskanin, ustot, hau izan zan lehenengo singela atara genduna. Eta, bueno, harrera una oso ona auki, bebai.
0: Demora bat pasada, singela atara zenetik.
1: Bai, eske, jo, askorik esan da, jo, eske zuen diskua aiako da egunen baten, edo, hau da, edo, beti atzeratzen, eta bai, gure asmo hori izan gauzak ataraten joan, prisa barik, eta,
0: bai,
1: hau adibidez uste eta benduan atara gendula, oza, da, irailean gauz, así que, guai, denboratxua pasada, bai.
0: Grabatuta zen dituzen ordurako besteak ere?
1: Ordurako batzuk zatikan jogu.
0: Ados.
1: Bai, zatikan jogu.
0: Nola ditu zarete?
1: En joguna da, basuak eta bateriak Josu Orbitin estudioan graben. Eta gero ja hortik aurrera, Ibanek, ba bueno, ba bere estudio, mini estudio bateko, ba, bere gauzatxuak etxen da benor, eta gitarrak, ahotsak eta hor zungara sartzen. Karlen kasuan, geu urbildu ginean Iparragirrera, eta bueno, hor gure estudio mobilaz, eta horren gendun eroso, eta...
0: Eta, bai. Baina, gaur egun aprobetsatzen dira olako gauzak, Txartelo mat baldin baduzu, eta espazio egoki bat baldin baduzu, eta mikrofono mat baldin baduzu, hau txak grabatzeko.
1: Bai.
0: Jakituria da, hortik aurrera behar dena, eta...
1: Bai. Zentzu horretan, konfiantza osua daukagu Ibanen gan, eta emaitza hor da. Bai.
0: Bueno, hau entzuten ari garen azken hori garri honetan, baira pare bat gauza, bat berriz ere xaketabla epatzen duzula.
1: Ja, tio, ez da, igual...
0: Etzala xakaren biliaz? Xakaren ez arabiltzen edo bai?
1: Enaiz ebiltzen aktiboki, baina bai, gustaten jat xaki... Osa, txikitzatik ikasioten gauza bata, eta aspaldi, osa, igual enaiz xakezale hori, baina bai, kontzeptua, estrategiak, eta gero horren atzin da hone, bueno, ez da izan esan. Filoso, ez da izan deitzu. Ba, bueno, xakia gero bizizan aplikateko, da, bueno, sasoi baten gerrerako, ez da itz.
0: Estrategia.
1: Bai, estrategia puntu hori, eta bai erakartzen hau.
0: Bueno, akaso, risk gehiago izango zen zuen diskoa legin batu nahi, estrategia gaipatuta,
1: bai
0: joko gaipatuta, baina, bueno, eta gerra esan duzulako,
1: bai,
0: baina, bueno, esaten ari ginen, hori batetik, baina gero, da, gustatzen zaidan, eta esaten duzuna, denboraren adela, ez? Sinisten duzun justizia bakarra. Hau da, denborak bakoitza ere tokian jartzen duela, ez?
1: Bai. Hori da, azkarien, bueno, denbora da poligrafo bakarra. Gorkak esatea maura. Baina, bai. Osa, azkarien aratzo donatzao, esperantzia denboriak, ba, bueno, gauzako orekatzera etxen da bela. Askotan, ahaztera, bai, eta ez dakit norainoko nadan, baina bai.
0: Bai, hor, biak, bi gauzak.
1: Bai, bai.
0: Elkartzen dira, eta bueno, ba, gero denborak, esanten duzuna, ba, okitzak ikusten du. Zerbetan, ez, esan duzu, aztera eramaten duela, baina aztera eramaten duena, gero, ulertu behar da zergatik joan den aztera, ez?
1: Be, bai.
0: Hori ere garrantzitsua da. Zergatik aztu dugu, edo zerk bideratu du hori aztea, ze...
1: Hori da, bai.
0: Baina hori berrez ere denborarekin berreskuratu egiten da, askotan aztu berrez dena gogora arazten dugu.
1: Bai, bai, eta...
0: bai, bada nola.
1: Bai, horre, bueltak emoteku eta bai, zure...
0: Bai, ematen du tarte de xente. Bueno, konplize de kantua, bai, badira beste... gauza perkusiua gustatzen zaizkete ben. Zer dago, kaxaren eta kutsaren eta aroa, urduen burdina, jotzen du. Timbalen erabilera, tamburinea. Gero, gitarra, ia demorozean palmute egiten dago jota. Oda, demorozean perkusiboak dira elementu soniko asko. Hola, arriduraz behiratzen azu.
1: Bai. Hori intenzionalki da, oza, ez gendu bai. Nahi gauza asko sartu, baina nahi genduan, nola biteko pixu hori edo transmitidu. Eta, de hecho, hau da, hasierako proposamenetako bat iama osorik mantenduta.
0: Ados.
1: Zekero, ondoren, enjo proposamena gauzak ezo sartuta, bestia, eta eskaren izan dugu esez aldan gordinen itxi asuntua eta nik usteot egokizia dala ba, kantiari beste enfoke bat emoteko, beste abestizekiko bai ez?
0: Bai, eta gitarra palmute horiek gogoratzen diate pila bat bi proiektu gogoratzen dizkete pila bat, Gatibu ja. Eta Fito
1: bai, hori be lokaleko beste katxondio bat
0: bai. Gitarra hauek ezagite Telecaster baden, baina Telecaster
1: edo Fenderren
0: bat da.
1: Bai, hori da.
0: Nahiko garbi Fenderren bat da lagitara.
1: Bai.
0: Soinu hori oso ezaguna egitatzen
1: bai,
0: Euskal Herrian.
1: Bai, hori da. Bai, askanin dira gitxarra garbizak, eta bai, epelak edo.
0: Bai, jotzeko modu eta guzti, bai, da ez? Bada zerbait.
1: Bai.
0: Bitxia, edo, bueno, ezaguna egitatzen eguna. Bueno, konplize izatearen esaten duzu, bueno, zure gogoeta egiten duzu, baina nik gogoeta horri galdera bat egin nahi diot. Eta da, aipatzen duzu ez ispilu aurrakoa desafiatzearena. Ispilu aurrakoa desafiatu ordez, akaso konplize honena ez da ispilu aurran duguna?
1: Ba bai, oza, hortik enfokata bai. Baina ez... Claro, es que igual que hori alderdirik txarrena identifikate aldera planteate honik hori.
0: Bai,
1: autokritika mora, osea, identifikate oso eta zure pertsonai esain gustoko hori edo barruko etxai hori, ba, identifika eta hiltzen saiatzera ariketa bat da, ez? Osea, autokritikatik eta askanin tema delikatu bat da, osea, konplize izatinaz, osea, zemat aldiz beste aldera behiratzen du, ez? Osea, isilik egotia badirudi, ba, bueno, ba, ez posizionatzea dela, baina, eske justo, bueno, askanian, bueno, argi da honik uste dute isilik egotia da beste aldera behiratzea kaso askatan ezin eskua dela, eta zauzela onartzen eta albidetzen beste posturia, orduan hor da autokritikarako beste dei bat.
0: Ni zurekin nago, ez posizionatzea ez dela posible, neutraltasun ez da posible, ez? Gerretan eta, ni neutrala naiz.
1: Ez, oza, askarian, ni, postaitz, suposatze dute danok, askanine, askan aldiz, ama, bueno, batez be, Palestinatik datozen gauzak, aitzik eta usteot danotako zura gure kontrasanak, gure koherentzi faltak, nundik hasiko naiz, zer aldotein, baina askanean borroka, barne borroka horretan, ba, askanean resoluzioa beti torri bida, oza, ez dakit, bat, zure buruaz, koherente izaten, eta batez be, zure, oza, xiltasuna ezin jaixan, digamot, erremintxa bat, kasu honetan.
0: Hala,

0: Bueno, niretzako kantonek bizate ditu. Hasierako hau. Eta hasierako nik esango izot, Imagine Dragonsen Believer kantu etortzeze dela burura erabat.
1: Bai, destapa zu beste lokaleko lako bat, txiste bat.
0: Erabat.
1: Eta betxu nik Imagine Dragons ez dut elasko txupa, baina abesti ja danok esautzen du. Bai. Abesti hori danok esautzen du.
0: Gainera, badago, nimaik izo zerrati hain erresidente. Dago bideo bat, sukaldeko tresnekin egin zuen tipo batek.
1: Vale.
0: Slow motion aterabilita eta grabatuta oso zondo. Sukaldeko tresnekin kantua eginda dauka.
1: Betxu.
0: Eta horregatik identifikatzen dut aina errez.
1: Bai.
0: Bideo horri, nik Imagine Dragonsen kantuare ekasen zizio bolta asko eman, baina bideo horri auskalo zen bate bat.
1: Bai, ez que da tempua, osea, baterizen erritmua da oso
0: markatua. Hori da. Baina gero, bigarrengo zate bat etortzen dut, da swing rock beste estilo bat. Bita aldatzen da erabat, eta beste kantu bat bihurtzen da.
1: Hori da. Bai, da hor momentua, osea, deseroso sentiera este un soinu bat dago grabe bat.
0: Hori da.
1: Osea, pizkatortik letratik eta bideratu benduna eta gero gisa da, barriro, sinkopat rapeo.style esan, bauko.bat hortik eta gero estribilloan erabat ezabaltzen da eta ja doinu swing klasiko eta itxibu pizkoal incluso makonak gogorarazi algaitzun erritmo batzutara goiaz, barriro.
0: Bueno, hemen esaten duzu denok dugula tiranoa barruan.
1: Hori da, onxe esan duguna etxik, ez?
0: Hori da, lotura dute, dikantu, eh?
1: Bai, esan gona.
0: Bai, hemen jakizartera ere zabaltzen da kritika.
1: Bai, hori da, eta bai, ez dakiz errezan,
0: bai.
1: Zabaltzen da, mina adierazten da, desenkantua adierazten da, eta pixkat dei bat, edo ez da, lehen esan duguna, oza, lagundu alba etxu nola bait, gure burua ikustarazteko, perfecto.
0: Horrek balio du. Horrek ere balio, bakoitzak ero bere kontuak atera ditzala eta etorreko gira gogoetak eta bakoitzak identifikatuko duia barruan tira horrenik baduen
1: eta dana ez da, oza, bero betikua ez norzara zu esateko inori oza, ez da era paternalista batetik enfokata azkarin da norbera izpira begira inguruko argazkila ikusi eta ze filtrate osun, ez? Hori da, eta nik askotan esan abe, ez? Oza, da, bigarren pertsonan igual idazten daunean neure buruari nahi idazten.
0: Bai.
1: Ez da izan esan, zuzuka berbaitxo tenian, askotan nere buruari nao zuka berbaitxen. Eta...
0: Izpilio horran jarretu zaude.
1: Hori da, orduan, hori deigarrez jamentzaten.
0: Ondotxo dakizu nora... Beste kantu desberdin bat.
1: Beste bat, hori da, beste giro bat.
0: Irulauko kompasa, gitarra klasikoa, baladatxo bat bezala ulertu daiteke.
1: Balada, gutzako balada da, gitarra klasikoak intiratuta, baina gitarra dauke tratamendu berezi bat. Oso horribili, asko burua, asko galdu dugu, gitarraren soinua topaten, kabesti honetan. Ez da betiko akustika espainolan soinua. Tratata dago, kasu honetan rubber bridge bat sartuta dago, eta nik uste dute maitza, oza, gitarrena desde luego paregabi dala. Eta gero, ahotza bebai, nire kasuan totalmente fuera de confort, oso suave abestuta dago, eta nintzako hori oso zaila da. Ez? Eta baina bada nolabait biluztu enaiz abesti honetan, eta zentzunetan nire guztot, bueno, nire inguruan behuztot jentia, bueno, antzeko, bueno, egoerak pasaten egon aldala, así que hor dago.
0: Ere zerki kutsuko kanta ere badera berean. Balada da, baina badu ere zerki puntu bat.
1: Bai, gero laburtxua da, bai, horraz bezalantzak eko genduan, baina esan gendun betxu, gordinango laburtxua, itxi pildoria, eta ez edulkora, oza, bihar da bena itxi eta jazta.
0: Segurtasun ez azitz egiten du, kantuak.
1: Bai.
0: Bakutzak nire bere buruak nien,
1: Bai,
0: toalako gozak. Eta lehen esan duzu ez, ospakizunak labarrean irudikatzen dituzu moduan, toki segurua zein izan daiteke.
1: Toki segurua alda
0: izan. Zesatuzu norabait bazoa zela,
1: ez? Hori da, espazio bateaz alduzu lotu, edo momentu bateaz, edo pertsona bateaz, ez? Osa, espazkanin espazio seguruak norberatako norberenak, eta bai, pizkatxua eta beste hau ansiedadia, eta bueno, osasun mentalari buruz doia, eta bai, hori da, espazio horren beharra, ez?

0: Antonio Jartzuner izan daiteke, ez?
1: Bai.
0: Bueno, azken kantura sartu horretik, edizio fisikoa, noiz edukiko duzuen baldakizue?
1: Espero urtea maitxu orduko ukitxia. Horre, salantzak ekido, zerbait, zerrez, claro. Betikoa, vinilu azedia, norek erosiko haitxu, norek entzungo, esa, claro, ez dakixu ondik, ez da, ez, oza, inguruan, familizak eta hori lagunak behartuko zerostera, baina gero hortik aurrera, ba, bueno, denporik epiniko haitxu. Eta, bueno, momentuz zedia plantaten dugu, kitxi batzuk ataratia, eta... eta hor mobitzia.
0: Nor landuko du diseinua eta?
1: Diseinua hasiera batetik, logotipotik, dabil, Ibai Silikato, silitia taldia, igual da bere arpegirik ezagunena, baina tipua, bueno, lumiaz be oso, oso trebia da tipua, eta harreman, oza, proposatu neutzanetik, erabat bolkada, erabat ulertu da proiektu nonditoian, iruditeri hori sortu gaitxu, eta oso eskertuta gauz. Zentzu horretan, jaben lana, azalabe berena da, logotipu berena da, ataradun singelen azalabe berena tira, eta bueno, gure onduan egon dan pertsona bat.
0: Eta pentsatzen dut, eskuratzeko, bueno, batez ere kontzertuak izango direla bidea, ez?
1: Bai,
0: orokorrean. Azok eta hori guztian.
1: Bai,
0: noski,
1: espero du azokara eltzia, azokan eotia, eta kasu honetan, gure autua bebai izan danetik, Spotifyen ez eotia. Horrek, pixkatxu bat, guri bebai, personalki, ba, ariketa hori etxera bidali gaitxu, ba, bueno, konsumo eredu horrek aldatzera, eta, bueno, apurka, ba, horretan gabiz ez.
0: Bandcampik bai?
1: Bandcampa, ontxe, goxian enjoti baneaz, eta gaur espada, azte honetan
0: bueno,
1: ja...
0: Bai, egongo da.
1: Egongo da.
0: Hori, Bandcampen, ba, gauza bitxitako gertatzen da, eta hori entzulea jakin dezan. Alako batean esango dizu, hau erosi behar duzu, alegia, asko entzute falima duzu, erosizatzu.
1: Proposatu
0: egiten du, hori ere egiten du, ez? Ez dago gaizki azkenean zu. Behin entzuman zu, behin erosiozu, ez?
1: Bai.
0: Azkenean horrek sustatzen du, talde batek behar du, hori behar du.
1: Bai, azkenean egizia esan, oza, oitxu gaitxu Spotify bezalako plataforma batek, oza, dependentzi bat sortu gaitxu, batez be, igual musikari baino, musikari zentzako igual talde txiki zentzako ez da oso, bueno, ez da itx, ekonomikoki zero, ez da itx, baina...
0: Minus.
1: Bai, baina, usuario moura, bai, izan dela oso erosua, proposamenak, bestia, irratia, oza, gauza asko proposatzen ditxu, eta publika sanetik, ba, bueno, azelan bere, bueno, eno ya, mene,
0: azetik.
1: Ba, bueno, hortik aurrera ja, ba, ariketa bat entzule moura etxia be, hor dago, bai, gakua. Osa, entzulia pe bai, oitzia, musikia beste plataforma batzutan entzutera.
0: Eta disko hartzea, eta disko hartzea guk entzutera ere, bai, ze hori lehen egiten zen.
1: Bai, hori da beste meloi bat, lehen diskuak euken disko hori, diskuak ikutu etxe ziridan, diskuak ikusi etxe ziridan, sentidu, eta gaur egun, hori da, irakurri, eta gaur egun, eske, inkluso... entzun etxe osuz, ba eski gaur, atara du diskua eta ziurazki, aste bibarru, zaharkitu punto bat eukiko dago askorentzako medizutan, eta joder, hori behiratun behar dugu, joder.
0: Bai, erabat zurekin bat egiten dut hor. Bueno, bukatzeko zuzenekoak, ez dakit lehen nabizikoa noiz duzuen,
1: momentuz planteaten gozu da, ondi joko ez du bira publika, pare bat kontzertu jaitsi dauz urtarria otzaierako, Kafe Antzoki Bilbo, ez da itxe, bai, ja publika dira, Kafe Antzoki Bilbo eta San Agustin Azpeitzin, beren egun taldiaz. Bai, hori da. Eta gero ja hor gauz begiratzen, ba, bueno, beste gauza batzuk, baina, bueno, ondi joko ezin jozuna konferma. Gure asmoa da, amendik udara, ba, hilabetian bentsat pare bat kontzertu etxia, ba, bueno, ba, bira txo bat, ez dugu espero asko gehiago izango dizela, eta gero udan, ba, bueno, ba, sortzen dana, ba, ara jungoara. Eta hori xe, ba, bueno, apurka.
0: Gauza bitxiba gertatuko dena da, eta, ba, ez dakit nola izango den. Karo, disko ezten duen kantuak, lehen, beti taberrako argia pizeko erabiltzen zela. desente erabilida. Eta, yeah. eta ez lakei dion soilik, eh? Toki askotan erabilida. Ezkontzetan adibidez asko erabilida. Bukatzeko. John Zarrari testiguak enduta. Zen, John Zarra erabiltzen zen. Yeah. Bueno, gazeleraz bada soldadito marinero.
1: Bai, bai,
0: bai. Eta ez taberrako argiak izan da. Klasiko bat.
1: Bai.
0: Agurrezeko, baina modlaketa honekin ja... taberrako argiak harrapatzeko bidean harrapatuko gaitu lan ikuste dut, ez?
1: Bai, bueno, proposamena zan beste enfoke bat emotia poperu hau asentzu honetan eta bueno, horretan landu gaitu bai, lekitxoko lil beste artista batek eta bueno, abestizari saiatu gara ba, giro bat emoten bere esentzia mantenduz. Baina egisa da, igual tabernak zarratzeko, ba, igual taberna hori argisa biztute motzu, horren gora izuteko gogua.
0: Hori da.
1: Sartzia izango da.
0: Hori da.
1: Kanta honen aspira sinioia.
0: Bueno, ba, honekin utziko ditugu entzuleak, benetan, mila esker gurekin izatearen, eta bideo lesan.
1: Eskerrak seguri emon, espazio hau iztiarren, eta bueno, kontzertutan ikusiko gaila, entzun gure musika eta oso eskertuta ikar.
0: Zuri, eskerrik asko. Onda izan.

naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.

0: Bueno, kantu hau akaso bate batei ezaguna egingo zaio, eta ez hasierako rifagatik, hori gero aipatuko diot berari ere, hasierako rifak zer ekarri dudan gogora, kanta pixka bat aldatuta ere badator. Negua bi deitzen da, ez dator urtaroekin, hori ere esan beharra dago, horrengoan, bosgarren solairu batetik datorrelako, bosgarren solairutek ez dakit, bosgarren urtaro izango den edo zer, baina hori orkestera datorez dugu Iker Lauro, akaixi Iker zer moduz.
1: Eki hau zer moduz ondo ondo.
0: Ez dakit, bosgarren solairua ez dakit urtaro.
1: Lotura hona indezu bai, ze arrotik lauzian, da bai, lotura hona indezait. Bai, ba, mundua eta eguraldia eta dagon bezala, ez da ideia txarra bosgarren urtaro bat asmatzean, ala.
0: Izango ditzatik akaso finko eroa.
1: Disko alaxia da, asik. Goizan daitek hori.
0: Ez, esan dut, gainera, eguraldiaren abada zerbait. Nik behintzat, ez egizuk pairatzen duzun, baina urtaroen zentzazioak galtzen ari garela.
1: Bai, zeharo.
0: Eta batez ere, gaixotasun batzuk, katarro eta horrelako kontuak etortzen dira askotan urtaro aldaketekin.
1: Bai.
0: Eta geroz eta gehiagotan.
1: Ez dakizu, baratzetan desindatzen baten da, ez? Behar baino lehenago etortzen denean eguzkia eta batean usta izorratu eta gertatzen dira, eta bai. Eta gure gorputzen ere noski antzen baten dira lakoak, ba, alergiak, ni alergia desente ditut, eta
0: gusten?
1: Bai, eta orduan ba, egia da batzutan epean batzutan aurreratu eta batzutan luzatu ere egiten direla, ez? Bai, bai.
0: Aldatu da hori,
1: bai, bai, ez?
0: Bueno, urtaro berri batean. negua bi, guazen gero hitz egingo du diskoaren izan buraz eta negua bi kantuan, bueno, hasieratik entzuten dira bateria kolpe horiek eta zu gitarra bestean zer da nola baitere batez ere lan egin duzuen biei, ez diskoan lan egin duzuen biei nola baitere aitortza txiki bat egiteko modua.
1: Bai, ja, sarrerako rifarena, oza, bateria break hori David Zeniri esan zen, David Gorospe, berarekin disko egiteko asmoa izan nuen hasieratik, komentatu nion, berare presta azaldu zen. Eta egia da kantutan ere dializkita aukera ezberdinak, hibilida, bera esidare, bere estudio lokalean bateriako lain grabatzen, dala sistema bat nik askotan erabiltzen duela bai Josu Rubiterekin, bai Orain Davidekin, ez? Oso lan egiteko modu erosoa da, ba, elkartzen gara, behiratzen dugu kanta hori, zer dagokio, ze nola ikusten duzu nundik, esan nion pixka soinu aldetik nundik ikusten nuen, ze atmosferan ikusten nuen, proposamen hori berea izan zen, sarrera hori, eta zen olautzi, ze zora garri da. Eta gitarra joia da, inoiz baino disko elektrikoagoa indetela, normalean askoz gehiago jo dut akustikara, apenas esango nuke pianorik ez dago la, piano txikiren bat, gauza sintetizadore oso gutxi badude, baina gutxi, aurrekotan ere teklatu gehiago egon izan dira. Hontan elektrikoa izan da, denbora gehiago eskaini diote gitarra elektrikoari, nik uste gitar joale gustatuko zaila disko, hau ze mimo handiz egin dut eta denbora asko pasa dut gitarrako riff eta konponketa hori prestatzen.
0: Bai, gainera horrela xe, iaia horrela xe daukat aipatu dut, ba, anotatuta edo, apunte egin da, gitarra paneatuak,
1: bai,
0: zera bat,
1: bai.
0: Ez, tonalitatea ere, bueno, ez, badago, gero berotasun hori,
1: bai, akorde...
0: Zer magitarra desberdin erabili dituzu?
1: Para el gonitun, elektrikatan esan gunuke lau bost desberdin, zean arabera, koloren arabera, hemen dago grabatuta alde bat agoratuta Gibson S irurondago eta maus batekin.
0: Klasikoa.
1: Eta bestea Fender Starcaster batekin dala, Gibsonaren antzeko gorputza duen gitarra bat, ola, gitarra potoloak, piskatola, nasalak sonatzeuta.
0: Bai.
1: Ezan ere, piskat, abesti horrekin piskat tok piskat dakatze, dago momentu baten, eta gertatu zitzaian, beste abesti, diskoko beste abesti batean, abesti oso grabatu ostean, konturatu, desafino puntu badaka. Gitarra zarra da, tardun badaka, zea bat, eta hemen batzutan haitzen dudanean, abesti hau,
0: nik antzen
1: baten diot nundagon, baina eske, ebite zina da, ze gitarre, bueno, askok dute izateute ez, nahiz eta perfecto kintatu oktabatu, bade momentu batzean zarra direnean.
0: Eta trasteetan mugitzen zarenean, eta...
1: Bai, hori da.
0: Eta batzutan... Bagakizu baina ezin duzu zer egin.
1: Hori da, eske ezin da zer egin.
0: Ezin da zer egin.
1: Baina, hola utzi luze gitarra horrekin
0: gara. Hori edo akorde aldatu.
1: Hori da, edo beste gitarra berriago bat erabili, agian egonkorragoa den alde horretatik ez, baina esan un, gitarra honekin gratu nahi dut, sonori da aldetik eta hori erabili.
0: Biak ere kutsa duten,
1: bai,
0: gitarrak eta, bai, nahari da, berotasun hori. Gero badago ez, kutxaren, kajaren soinua, hori nik uste dut badela zerbait gainera oso bilatua.
1: Bai, gainera, jo, goretzen dut, da betek, bializkian abesti beraren hiru bersio, kajaren afinazio ezberdinekin.
0: Begida.
1: Zatzean baita hau kaja potoloarekin, hau pixkat agudogo afinatuta, eta beste bat desient agudogo. Eta hau erabaki genuen bion gustokoen hau izan zen, netzako eskatzen zion, mo low-fi moduko bateria leo roiek, eta bai. Asko gustatzen zen nora sonatzen duen kajak.
0: Bai, hori, erabat. Eta santo da zera, rifak nenak, jo, badu, aurrera altxasuren zera badu hasieran, egiten den rif motak. Ez du, ez dakaz erikusirik, eh?
1: Akordeak berdina dira, berez? Horre atxasuren bai.
0: Horregatik.
1: Bai.
0: Eta da duzu, ahi ba, egiten duzu.
1: Bai, horren pentsatuta, uste, esango nuke, bai, horre berdina dira. Ez dakit tonalidade berdinan dago, baina...
0: Bai, akorde sekuentzia berdina da, ez da. Eta esan zu, ahi ba, ze kuriosua. Mira, kanta negua bida, ze negutik gatoz, neguatik gatoz. Bueno, ez... Bueno, kantu honek hitz egiten du pixka bat, elurte. Gustatzen zait asko elurtezin.
1: Elurtezin, bai. Gustatzen zait ere hitzak asmatzean noizean behin, bai. Eta oso jende gutxia konturatzen da horako hau ezetaz, eta gustatzen zait ere konturatzea. Zer, bai.
0: Elurtezina ez, bueno, harreman batean zaude, non oztu den, eta ez duzu ulertzen.
1: Hori da,
0: hori da. Elurtezina da.
1: Hori da. Bai, hortik da, bai.
0: Esperantza puntu badu alere kantu honek, autoesperantza, esan nahi dut.
1: Bai. Eta... Zan ere hau eta gero aipatuko batzuk gero aipatuko dugun bigarren kantu berbersionatu horrek niretzako bazuen zentzua diskontan egoterena, ez? Piskat, nire musika ibilbidean bizitako sentsazioaren isla delako kantu hori, ez? Piskat, batzutan goibelago, piskat gora beratxua, baina badu zuk esan bezala itxaropen puntu bat ere, ez? Izan daiteke oso letra zabala du, hitz egin dezake norbaitek hartu dezake maitasuna besti bat bezala, norbaitek hartu dezake nahi tagindako autu bat, ez? Zabaltasun hori, baina bai badu esperatza puntu bat, eta oso egoki ikusten nun diskonetan egoteko bat, ez ere... Diskonetan egin dualako, beti egin izan dut, nahi izan dudana, zer nire diskoak aladia, ez batzutan abesti folk bat egon daiteke beste estiloko beste kantu batekin, baina hontan esan unjo, zergatik, ez dakit oikoa den, oiten dan, jendeak egiten duen bere egin abesti bat hartu, batzutan bai, baina hartu zure bi abesti, eta egin beste versio bat, eta aurrengo disko baten sartu.
0: Ez dira asko egiten
1: dut. Ez dira oso oikoak, ez?
0: Ola, etortze ezkidanak Donostiara dira gainera, hori egin izan dutenak, antxustegi eta kompainia.
1: Ah, bitu, bai.
0: Etzaizkit, egia da, etzaita askotan etortzen, grebit egin dira, bueno, ez, reimagine edo delako hauek, bueno, Ola Salvadorrek esaterako kalratu berri du, Borjandorrek egindako reimagine edo Sala Zozaiak ere badu baten bat, edo, olakoak, bueno, akaso, baina horiek ja dira moldaketak gainera jende esternoarekin, eta zure kasuan, egia da, elektrifikatzen da, kantua, baina, karo, urte batzuk egitu kantu honek berez.
1: Bai, negua izan zen ere bigarren urtaroa.
0: Hogeita bata.
1: Nik uste hogeita batean bukatu nula hogei emeretzi izango zen, agian. Emezortzi emeretzi hogeita bat, esango nuke izan ziola urteak.
0: Egia,
1: emeretzia.
0: Eta asko aldatu nada, zure kantatzeko modua.
1: Bai?
0: Asko.
1: Ba.
0: Egin duzu harik eta bat eta bestea segidan entzutearena?
1: Ez dut egin. Egia da, diskontan, inoiz baino gehiago, tematu naiz, gaur egun digital tasunak ematen dizkiz aukera asko, afinatzeko, mugitzeko, esan nun, joe, denbora dut, egingo dut, beste batzutan, ez dut egin beste atentzio jarri hortan, ze badakit gero atzeti daukazula afinatzeko aukerari, baina hortan esan dut, egingo ditut mila toma, eta milagarren toma hori perfekto egon arte, ez dut aurrera jarraituko, eta daude oso abestuta kantagoek, oza, kantagoek eta dago, mila aldiz abestuta hartu arte toma egokiena. Gero repasatzen ditut badazpada, baina gehiago belarritz. Ezain beste pantaila baten melodine ikusitata jakinda, bai, hau nota hau bai.
0: Gehiago sentsazio.
1: Hone jartzen dit, hemen, ze gainera, gitarrez baldin bau guztiz afinatuta ere, zuk, digitalki afinatzen baldin bau zu, agian pantailen agertuko zezu afinatuta dagoela, baina gitarrarekiko ez. Orduan gehiago egin dut belarritz. Eta Josu Erbitik naztu du disko hau, eta berak esan zian, jo, asko gustatu zaiola, nire diskontan ahotsan azkeneko emaitza.
0: Bai, nire gustatu zait, asko zere naturalago edo, ez, giroak eta ez direla hain esageratuak akaso, zuzenagoa, ez, eta zuke esan, asko akaso hain beste abestuta daude, ez, ba horrek ere emango diolalako efektu bat. Bolgarra Solairutik, Karo, horrentxe, izegiten ari ginen bitartan, jaren ez pentsatzen baita ere bosgarra solairuarena, eta karo, horren ulertu zergatik izan daiteken, berrogeita hamar urte.
1: Hori da, horti da. Horti da.
0: Karo, nik ez dut inoiz baina, karo, lende biziko solairua, amarkada, bosgarra amarkada, bosgarra solairua, ez da.
1: Hori da, hori da.
0: Ze diskoa, bueno, igandez, aterako da, igandean berrogeita hamar urte borobil.
1: Hori da, egun hortan, pentsatu nuen, hori, aurrekan jarri nuen, ospatzeko gutxi duen egun hortan, ba behintzat, zehose, niretzako behintzat, zehose atxegina, ez, eta hor, egun hortan jaio nintzen, berrogeita hamar urte, hori, hamarkada bakoitza solairu bat bezala irudikatu dut, eta pixkat diskoa nahiko, zehatza da alde horretatik kantatutako kantu berri horietan pixkat hortik abesten dut, ez? Bosgarra solairu hortatik, ba, dana ikusten dala komo ikus mira zabalagoa duzu, gauzak urrunago eta zakit, argiago ikusten dira goitik, baina batzutan lanbora egoten da, batzutan bosgarna markada hortan zure pista galtzen hasten zara, orduan
0: presbizia,
1: hori da, nahi zagorago egon agian zure ikusmena zain beste iristen da.
0: Galdera, beha, hortik zoazela zu gitarrarekin hiltzezan ez batez ere, instrumentu dago anitza jotzen dituzu diskoretan bezala xe, baina, karo, bistak altzearena, ekidin ezina den gauzatakoa da, baina ukimenarena, nola da, esan egot, galtzen da ari da hori edo hori ez da galtzen?
1: Nik esango nuke, irabazten ari nahitzela, zeren, bazken lau bost urtetan, bai egida, dedikatzen ari zela musikara bakarrik, orduan denbora gehiago eskaintzen diot, eta azken bi urte hauetan bereziki denbora gehiago eskaini diot gitarrari, orduan, esango nuke, bat duela hamar urte, baina asko zobeto jotzen duela gitarra gaur egun, eta alde horretatik forma hobeagoan sentitzen naiz gaur egun, naiz da berrogeita hamar urte izan, baina bueno, eskuek erantzuten diate, eta...
0: Hori, ze azkenean bista galtzen duzu, bentzat, gitarra askona sentitu, hori, zuk ikaslei esan hori ez, zuk sentitu instrumentua, bai, oso ondo, baina nik parean nahi dut jo, ez? Baina hori, bada, ez, ukimenak laguntzen du horreta.
1: Bai, guztiz.
0: Sentimendu horrela zero mate bideratzea, eta bada garrantzitsua. Hau diot, kanto justu gainera, gitarra, zekit, akustiko edo klasikoa den? Edo biak dauden?
1: Bosgarra solairutik.
0: Bai.
1: Hor dago, gitarra akustiko bat, dago, Luberriagak egin zidan Nashville afinazioa duen gitarra bat, berez, soken tonoa berdina dira, baina oktaba bat gorago afinatuta daude, orduan oso brillanta, oso polizionatzen du, eta gitarra hori erabili nuen, baina igual nik esango nuke zati batzutan hiru lau gitarra ezberdin daudela. Da akustika eta gitarra horrekin egindakoak, baina dan akustikan.
0: Mandolina bat ere badago?
1: Honetan ez.
0: Ez, hau da, mandolinak daudenean arkaitz dagoen makarrik da.
1: Ez, nik besteren bat nire ratu den.
0: Nuerea erotzen hasi nahi zen, eta bezero edertatu den.
1: Badago, esango nuke bestea besti batean, nik ratutako batean.
0: Ados, hemen gero perkusioa ez.
1: Bai, Davidek egin dako bateria perkusio zea hori, du hori, oso edarra de bai.
0: Bai, hemen, berezikita esan duzu ez, gitarra jotzaile gustatuko zaia. Kantu honetan, gitarra bakoitzari edo sok instrumentu bakoitzari jarraitzea kosta egiten da. Esan nahi dut.
1: Bai,
0: fijazioa batean jarri eta esatea, ea zer egin duen hemen, entzunaldi asko eskatzen ditu,
1: bai,
0: guztiaz
1: bai.
0: Jabetzeko.
1: Bai, eta batzutan banezina dira. Nik uste gehiago da ze atmosfera sortzen duen, baina txeko hartu nahi, zagolare bai, 4
0: benizela. 4 da,
1: bai, asirakoa, bai. Badago 4 bat ere bai, eta bai. Batzutan momentu baten daude lau bost soka instrumento batera sonatzen, orduan desberdintzea ze soka segiten du instrumento bakoitzak, oso zaila. Nik uste azkenan bilatzen dutena da berain arteko enpaste hori ez, eta norbera grabatzen ditu nean danak, badaki bakoitzak ze sonorida duen eta nundik ari dan sonatzen ez, orduan berain artean enpastatzea erresago dela iruditzen zait.
0: Bueno, bakotxak bererara ikusten ditu, baina, bueno, zuri entzuteak ere lagunduko dio, zidur, baten bati. Bueno, hemen, hitz egiten ere zara pixka bat, ez? Beldur, bertigo, min eta olako ez. Baina, zure burua barkatzeaz ere, zerbait barkatzeaz, edo zure buruarekin konforme geratzeaz ere hitz egiten duzu kantu honetan.
1: Bai, gerozta, arrola, saldu, aurretik, nik uste denok pasatugun zerbait da, ez? Gure ametsa beti izan da musikara dikatzea, zakit Victor Eugeniak eta bete eta egitea antzokitan kontzertuak eta musika egiten duzu zuretzako, jendearentzako, baina danon ametsa izango litzateke olako zerbait iristea, ez? Tardun, batzutan iritsi behar zara prozesu bateran esaten duzun, bale, bizitzak ez nago hor jarri, Tardun, jakin behar duzu, konformatzen, jakin behar duzu, zureaz disfrutatzen eta zurearekin egoten, ze eske bestela ez dinake biziko. Eta bilatu behar duzu beste zerbait. Tardun, nahi bentzat lortu dut, nire buruakin pakean egote alde horretatik, ez? Zertea, disfrutatzen dut egiten duanarekin, gero zorionez badut aukera beste talde ezberdinetan jotzeko, agian reperkusio handiagoa dutenak eta leku handiagoetan jotzen dugunak, eta horrek ere asetu egiten augustiz, orduan badaukat dana, eta horrekin bizitzen ikasi behar dut, ez? Ba, gaur egun dedikatu naiteke musikara, eta horrek egiten zoriontsu, eta pakean bizi naiz alde horretatik.
0: Baiz, hori da gauzetako bat, ez? Gaurik gertatuko, zuri gertatu zaizu bidean. Oda, zuk zure proiektuarekin, mimo handia jartzen diozen proiektuari, ez, ikustea, akaso, olako errepurkusiorik ez duela izaten, eta musikari zabiltzen beste proiektuaren batean, ikustea bidea egiten ari dela gehiago. Non dago muga, zure buruari esateko, venga, ya está. Onartuko dut eta onartuko dut nik nirea egiteko, ze etzala bakarra, esan nahi dut. Zuen kasuan burure tortzean beste izenetako atola Amaia Miranda bera da, ez? Ba, Amaia Mirandak orain Gorkarekin ezagutu du askok, ez? Baina bueno, musikari handiekin, Kristina Rosenbingerekin eta konpainiarekin ibili dela eta arek ere, bueno, bere diskoak egiten ditu eta, ez? Bueno, hau da nik egin nahi dudana, beste da, pozik nago, bestearekin noskia zeretetzen hau, beste gehiago da, ofizioa, ez?
1: Bai, hori da. Bai, bai, eta guztiz, seguro, Amaiak, de hecho, nere udazkena diskoan ere parte hartuzun.
0: Ah, hori ez egin? Bai,
1: 2019 izango zano.
0: Bai,
1: bai, ontzizar batean abestian, gitarra jo zuen, eta bai, bai, garai hartan laguna dut aspalditik. Eta bai, baina egian bakoitzan proiektua berak sortzen, norberak sortzen dugunean, ez, gure proiektu hori horrek betetzen gaituela gehien, ez? Naiz da hori, ban, esken eretzako, esan dizut oso zorioneko naiz, ba, joko ze, itzalorekin joalizateaz, eta joalizateaz bek baten, o joalizateaz claro. Biteleogenean, o kursalen.
0: Bo, biteleogenean zuk zurera egin ere, jo
1: bai,
0: zegoen,
1: Bai, jo nuen. Bai, bai, baina...
0: Bai, ulertzen dut.
1: Bai, sentitzea hori, niretzako da, bizitzari eskertua egoteko zea batez, azkenean ni musikari bezala egin alizate hori. Eta eraman aldezunean zure proiektua, era sumeago baten eraman da ere, osea, bidera garritasuna duenean eta bideratu daitekenean eta jendeak pixket erantzuten baldin badu bentzat, horrek ere asetzen zaitu nik uste.
0: Bai, por konformatzenik ez da garrantzitsua, ez?
1: Bai, Karo, ezin zara beti konparazio eterno batean bizi, dani gertatzen zaie, baina eske handiago ere gertatuko zaie.
0: Noski.
1: Ezakit, naiza, ezakit, ba, kursal bat betetzen duenak esango, jo, zergatik ezin dut bek bat bete. Eta beka egiten duenak esango, zergatik ezin dut samames bat egin, eta samames egiten duenak esango, zergatik ezin dut beti gertatuko zaigu, orduan. Edo ikasten duzu horrekin bizitzen, eta zurea egiten, eta zintzoki egiten, eta disfrutatzen hortaz, edo bestela eske jai duzu.
0: Bestela, akaso beti, oinutxik sentitzen daitezke.
1: Horia.

0: Bueno, kantuak oinutsik izena du horregatik esan dugu oinutsik kontua. Jo, kartzen dit nostalgia desente kantuenek, bueno, badu ez, bueno, letran uda ipatzen da, ustasun ere ipatzen da. Baina, gustatzen, esaten duzun, gauzatako bat da, bidean trampak topatzen ditugula, eta trampek nola baitere batzuten iparra galtzen ara matzen gaituztela.
1: Bai, eskate hortik doa ez, lehen aipatu dugun gai guzti horren inguruan ez. Bakea bizi arteko tarteo bide hortan, ba, bizitako guzti hori ez. Ba, gora beratxua izaten dala, ez dala, hori, nik uste lanbide gehienako ezela. Oso zaila dela topatzea momentu bat edo zi lanbidetan, nuntza duen eguneko egun, gustora zure baldintzekin, zure gauzekin, eta azkenean, ba, gora beratxua da ez, eta musikariaren bizitzare, ba, oso, ba, oso gora beratxua da, eta jekin barrezu horrekin bizitzen, eta horrela egiten.
0: Bueno, reber desente duen kantu bat, oi hartzun desente bai. Duen kantu bat, hor badago tamburin bat eta sartzen da, zu palmute erabiltzen duzu desente, bai. Palmuteak bai. Ematen dio olako...
1: Eta estratokaster bat antzematen da gitarra...
0: bat. Ematen dio olako, ez, soinu berezi bat ematen bai. Dio. Galdetu nahi zuela ere, ea klap bat dagoen, hortik txalo bat dagoen, hortik tamburinarekin bateratxu duan da.
1: Bai. Badago, bai, sondo, belarriona.
0: Ba, hori giltza izan, esatzen, niko txalo bat entzun dute, duez?
1: Bai.
0: Momentu batean entzuten nuen, da gero, desagertzen zen, karo, desagertzen zen, geruzten artean, ados, txalo bat zegoen, begira. Ze, gero, baitu beste gauza, bueno, sinteak eta sartzen dira, hemen, erritmika, bueno, polita du, ez?
1: Bai. Oso, nik uste flow handiko kantadala.
0: Hori da.
1: Bai, maten dela.
0: Eta gero,

0: Dokumentazio sartu, ze nondik eraman, ze sinte hau eta beste, eta pixkat ahotsak ere, probatzen ahots harmonia ezberdinak, melodia ezberdinak, eta asko, denbora asko sartu dut, diskontan bai.
1: Bidaiatu ere asko, bidaiatu duz azkeneko denboran, izarrorekin, bai? Alagarrez.
0: Bai, bai. Bai,
1: bidaiak aprobetsatzen dituzu musikarekin lanean jarduteko, edo deskonektatzen duzu?
0: Bastante deskonektatzen dut, esango nuke, egia da joan garen guztietan, bastante lanpetuta ibili garela, ez dugula den tarte gehiagirik izan ere kontzertu ez aparte gauza gehiagiteko, orduan, bastante bideratuta egon dira bidaioiek kontzertuetara eta emanaldietara, orduan, gainera, askotan, hemendik, ba, nahiko urrun izan direnez, esango nuke, ez da baten ez dugula eraman instrumentorik hemendik, danak alokatukatako instrumentoak izan dira han bertan, ez, orduan, askotan, aretora ekartzen zituen instrumentoa, bertan jo, eta hurrengo, zure hurrengo instrumento batekin zenuk ni hurrengo lotura zan ja hurrengo kontzertuan, orduan.
1: Eta gaste instrumentu bat zen askotan.
0: Orduan, nahi eta nahi ez hortarte horietan deskonektatu barezu musikatik eta bizi, baina egia da, joe, eta topiko bat irudi, baina izaron lan taldean dugun giroa erra da, ez? Eta, joe, olako bideiak egiteko da ezinbestekoa. Azkenean, ogoita labordu zau elkarrekin, eta elkarbizitza sano eta onbat eramateko, ezinbestekoa da, jendearekin ondo eramatea, eta oso taldekide, jatorra ditut, eta onak.
1: Aldetan zuen hori, ze askotan egazkineko bideiak eta batzuk izaten dira, ez? Badut hemen, eta bueno, ba, ukitu beren bat eman, edo soinuren bat aldatu, edo bueno, batzuk giltzen dira hortan ja, edo letrak
0: ez, nik esango nuke ez zetela gehiagirik egin bidei hauetan
1: atxeden hartzeko bai, zerituela bai, bideiak akaso ez
0: bai, nire gazinan loite asko gustatzen zaitek ez
1: joizu, horren ez horben egon goda,
0: bai,
1: lotan gauzak gauzak etortzen dira bizimur eder, hemen bai, hemen bator, Arkaitz Biner

0: lineak etxeko marka bihurtzen nahi duzu. Ze egiten dituzu giro batzuk, nik uste dut zuk egiten dituzunak, bakarrik euskaraz behintzat.
1: Bai?
0: Bai, sentsazio hori badut.
1: Ba, gustatzen zait hori entzutea. Aurrekoan beste batek ere esatzen, antzeko zerbait, joen nuen beste irrati baten jaialdi batean, eta Oxabi taldeak jotzen zuen, musika, osea, juten ginen musikeriz berdinak gure kantak abestea, eta Oxabi banda zegoen gure kantak jotzen bezala, eta gitarristak esan zian, joe, zure harmoniekin ibili nahi zago rokore, zorionak asko gustatzen zaizkit, eta bai, gustatzen zait ez oiko tasunetik ateratzea, eta gainera, joan, beste kanta egin dituzunen ere bai, bilatu gara bidez berdina jorratu barituzu, baina asko gustatzen zaidan zerbait da harmoniarekin jolastea, ez? Eta bilatzea oikoak ez diren akordeoiek opiskatortik ateratzea.
0: Baiz, batatuz baditu diela maiorretatik, pasatzezara ez dakit minorretara den, septimetara den, gutxituak, handituak, ez, karo, hor unibertsu batean sartzezara, eta gero errepikaren kasuan, nola ematen diozun irteera, errepika hori, nik

0: konklusio bezon espero.
1: Bai, hor aldatzen da tonoz. Aldatzen du beste tonalidad batetik.
0: Claro.
1: Mailegu bada eta juten da bai, beste tono batera, eta orduan, baina gero bueltatzen da tono originalera, eta bai, bai.
0: Hau idatzi beharko balu barten batek, eh? Musikereko diktaketa polita, eh?
1: Bueno, probatzeko, bai, bai.
0: Bai. Bueno, Arkaitz Miner esan dugu soketan.
1: Bai, Arkaitza artista bat. Bai, osea, bere berri noski, musikari naizen heinean daukat aspalditik, ze iruditzen zait, gainera oso zaila da, badago jendea oso trabe instrumentaletekin, birekin, eske Arkaitzek, jotzeitun iruak, bai gitarra, bai biolina eta bai mandolina, iruditzen zait, krak bat dela iruetan, eta daukan musikotasuna gauzak laguntzeko, da izugarria. Osa, ni flipatzen dut ikusten duan bakoitzean, gitarra batekin, biolinarekin entzundan neukan, baina, karo, kantak apesan izkionean, eta proposatu nirenean, eta baiezko mazienean, ni oso pozik egon nintzen horregatik, ze netzako dan. Gainera, joe, inoiz baino gehiago, autopari bat zen disko honetan, Arkaitzek parte hartzea, niretzako izugarrezko autopari ez hori bere opari esan da nire ganako parte hartzea, ez? Baina, joe, bialinionean eta proposamenarekin etorritzen etxera, eta bitu, mandolinarekin, bueno, berez, izango luke, kanto ontan izan nola biolinarekin zerrei prestatzeko, eta bel, mandolinarekin ez zerret okurritu zaita, izan jotzen, bai, bai, grabatu, zalantzarik gabe, hori ere grabatu zazu, baina nola laguntzen duen.
0: Claro.
1: Da, niri asti ere asko gustatzen zaidan zerbait da, gitarrarekin ere ahotsak egiten dituen melodiek laguntzea. Eta berak ere oso ondo egiten du hori. Osa, berak ere, berak oso ondo egiten dikezakit oso ondo egiten du, baina berak da, maixu hortan, ez, eta...
0: Bai, bai, bai, bada, eta lehen esan duguna, batzuk musikariak dira, ez? Mm. Eta Arkaitz Miner da, mundu zea laguntzen duen musikari horietako bat.
1: Bai, bai.
0: Ez da disko propio horik egin duen inoz?
1: Bai, bai.
0: Egin da badu,
1: bai.
0: Ez?
1: Eta esango nuke, duela, hemen digutxira kaleratu hartu beste bat.
0: Beste bat.
1: Bai.
0: Ez? Ze, bai, bada beste bat, ez? Bere proiektua baino, zenbatetan ikusi.
1: Bai, bai.
0: Eta ganeka ezin jadiru dien hau betako bat. Bai. Eta beti bere tokian.
1: Bai.
0: Eta badak izan den bere tokia.
1: Bai, hori da. Beti hain elegante, beti da, bai, bai.
0: Bai, bai, gainera, presentziare bat du bolzan, bai, eh? Bai. Hori ere esan berra dago. Bizimur eder letra, bueno, hemen bikote kontuak eta haitu hartu dituzke, joa, ni, asinez, bueltaka ez, eta esaten nuen, joa, nik ikusten dut, ume bat, bere amari begira.
1: Ah, behitu. Ba, gustatzen zaitu dira. Bai, bai.
0: Artu, errazio afektiboa dagoela garbia da.
1: Bai.
0: Kokatu dezakezu milatokitatik.
1: Bai, oza, bastante zabala egin dut alderretatik, beti bezala gustatzen zaitelako ez oso konkreko, oza, konkretoak idaztea. Baina, bai, bai, logika guztia du esaten duzuna, eta puntatuko dut, zeren horrengotan olare aurkezu ezaketkata, bai, bai.
0: Bada, zerbait ez.
1: Zaliteke, bai, bai.
0: Karo, ni jarri naiz, kasu honetan, 50 urteko edo adin batuen guraso bat entokian.
1: Ja.
0: Askotan, edo, bueno, edo izan daiteke 50 urteko ume bat, bere amari.
1: Mari,
0: begira ere, ez? Claro, ze askotan egiten dugu, ariketa errezen, no? Ez gertuko ari hartuta.
1: Ja.
0: Bo, pentsatzen dut, ala ere, hau nik uste dut, bai uste dut berez gero, nere be, unibertsotik aterata, bai ikusten dut, erlazio afektibo bikote...
1: Bai, hortik bidea.
0: Hortik ikusten dut egia guaz. Baina, bueno, pixka de romantizismo eman egin
1: guztian. Ba, bolita ari dira, zain zait.
0: Bueno, hortik pasatzen gara kaleidoskopio bira eta kaleidoskopio bin, bueno, nik uste dut onena dela entzutea, ze hau ere aldatuta dator, kantu hau, lehen ere, aterata zegoelako, hau, udaberrian aterazen.
1: Udaberrian, hori da.
0: Okerazpan daiz. Bueno, entzuko du nola datorren.

0: Bueno, hotxak, orduan akaso aurkezpen gehiago bertzen gaur baino. Gero aipatuko dugun orden ala ere. Ze hau, udaberria diskotik datorrena da, eta bitxieru dituzte dena da, bi berri interpretazioak, intro sarrero suantzeko
1: dela. Bai, suantzeko doaz, bai bateria break batekin, gitarra melodiare pixkat, akorde antzekoen gainetik datoz, baina bai, biak berrasmatu ditudan nenean esan ojo. Naturalki atera da, eh? Gainera, jo, goratzen dut, nik agian presente goitut kantak. Davidek agian ezakit zagutzen zituen biak, baina ez zekien ere zekiroti jungo ziren hasiren. Claro. Bialitako gia horretatik, berantzako ere, bide berre txutik jundira biak, ez? Eta gero ere, egia da, ba, aipatuzun gonbiatorren ahotsak ere asko desberdintzen du bat abestetik, ze baten dira bestikutu bat, eta gero egia azdien berdintxoak, baina bai, gitarran giroa eta oso, zuk esan denzun berdina, lehen oso paneatuta dobi gitarra, oso desberdin, berdin artean jolaste, melodia ezberdinak egiten, eta abesti hau izan zen, bin grabatuta neukanean, hurrengo gunean entzun, eta desiente desafinatuta entzun nuen, ez da gitarra beti afinatzen ibiltzen nahi zen, eta ber grabatu bat izan nuen guztia, berriz gitarra borratu eta berriz grabatu, eta
0: bai. Bueno, gertatzen direnak.
1: Bai.
0: Gonbidatuak, gero, urtaren garaiti dator.
1: Bai.
0: Eta urtaren garaian bi ziren emakume ahots garrantzitsuenak esango dugu. Abestu, derek abestu zen utelako kasik-kasik. Mariak ere abestu zuen, ez da?
1: Bai.
0: Mariak parte hartzen duen menen, Baina, gero, batuko dugu hori.
1: Beste Maria bada hau, eh?
0: Abizena aldatzen da.
1: Soriazu eta...
0: Soriazu, karo, abizena aldatzen da. Bua, bat buruak egin didan pasade txarrobetako bat izan da. Baina, bueno, gero Maria antorazai
1: batuko dugu. Gero salduzuko zator ningur alde, bai?
0: Ados. Bueno, hori ez, bueno, Olaia intziarte da hemen entzuten duguna, bienik Leire Leturiarekin ere nahastu egin dutu nire batean.
1: Bai, izan daiteke biek izate antzeko...
0: Momenturen batean, giroak egiteko moztakit. Pero, claro, entzuten duzu kaleidoskopioa garaian eta orain, eta hautsatzen bat aldatu zaion ere, hautsatzen aldatu esan nahi dut. Bueno, beste, lasaitasun, segurtasun, adin bat, bide bat. Zuk, bueno, gonbidapena luzatu da pentsatzen dut segiten baietz esan zizula, baina bere bidea nola ikusten duzu kanpotik, ze, klaro, zuk azten ikusi duzu.
1: Bai, niretzen zait, lehenengo aldiz entzunen momentutik, esan nuen, emakumeenek magia du, ahotxean, ez? Eta orduan ez zuen, nahi noiko kantuak egitearena, gero azizan bere bidean eta kantuak egiten, eta netzako argi zegoen, iritsiko zala bere nahi zulekura, zeren dauka hori. Osa, da, bai sormenean, bai transmititzen duen hortan, iruditzen zait dela musikari bat, baina letra maiuskuletan idazeko musikari bat, ez? Eta gero pertsona zoragarri bat da, dauka dana, egin elizateko nahi duena, ze baduka, bari, ahotxean, dauka bersatilidade bat, jolasteko modu bat, rango bat, dana daka, zoragarri da, ez? Eta ni oso zoreneko naiz, ba, nire ia disko udazkenean ezak zegoen, baina neguan bai, udazkenean ez nago ziurrain. Baina hortik izango zan hasi ginela jotzen elkarrekin, eta urte asko zegonda nire kantak apaintzen, nire kantetan laguntzen, eta nire alde horretatik oso zoreneko naiz.
0: Ez, hori ez, esan duzun bersatilitate hori, gero egia da, orduan ere, elkartu zen iatele inguruan harmonien freki batzuk.
1: Bai, ze Leire Leture da harmonien freki bat.
0: Horregatik, ez?
1: Urbilek ere osonda beste.
0: Horregatik, denak ere, elkartu zineten nola baita ere, ez dakit.
1: Gainera ematen zioten, niretzako bintzat nire kantek behartzuten ikut hori, ze oso folk zalea izan izbeti, eta joe, hainbeste kantatzeko errestazuna duen jendearekin abestea, niretzako da, nik pila bat ikasi dut, ze nire asko gustatzen zaita abestea, baina nik nire burua ez daukat abeslaritzat, nire hotxa oso mugatua da, nireiz nire abestien interpretatzaile. Zeren, hori, nire esatik ez dut, erregintzatzen ezak zeren versio bat, seguraski esango izut ez ez, zeren kostatuko zaitasko, nik dakit nire kantak abesten, baina izate inguruan talde bat, nun biltzen zaituztenen beste kantu, osea, hautsekin eta harmoniekin, ez zako izan da, ba, marabillaz berekin holtzak partekatzea.
0: Kaleidoskopio batetik ederrago ikusten dela gauzak esaten da, hemen badago iragana nola baitere, esaten duzez, iraga bizi nahi nuke, baina benetan bizi gabe.
1: Bai, bastante nostalgikoa da kantare, bai, eta pizkat hortik doa, ez? Ba, azkenean, 50 urte betetzen dituzun hortan, beste kantu baten ere aipatzen dute. Ja, eguzkiari ez dizkio dala emango orain arte mandako biran kopuru berdina, segurazki ja gutxi gelditzen zaizkit. Ziurrenik.
0: Ezin
1: da jakin, baina medien arabera nik esango nuke gutxi gelditzen zaizkitela, ez? Ta, ez diotin ez izan beldurrariotzari, baina, hasten zara pentsatzen, joe, ja ez dago hain urruti.
0: Gerturatzen ari da, ez?
1: Gerturatzen ari da, ez? Goratzen dut, ba, duela 10 bat urte nera magasaten zianean beldurrazio lariotzari, nik esaten nuen, ba, joe, nola, ba, azkenean gauza natural bat da, ba, ekizu, hilko zara eta punto, ez? Baina, hilko zara eta punto horrek, ja, orain ja, ez ezu hainbeste lasaitasunarekin ikusten, ez? Esaten zu, joe, hilko naiz, agian mediak dionaren arabera, ba, agian mendiko 30 urtera, agian hile ingo naiz. Eta ja aldapa berangoaz, ez da, berdina 30-tik 50-rea, edo 50-tik 70-rea, ez? Orduan, ja, iristen da momentu bat, nun gehiago zaindu hartzaren, eta pixkat aldapa bera hori, pixkat samurtu behar dezu, bai. Momentu iristen da, ez?
0: Bai, aldeketa aldapa luzena izan da bien, ez jeitxera aldeketa luzena izan da bien. Orduko ezagunok kantuak ematen dio segida, beste ritmo bat du, Bai. Nik uste dut aldatzen dela, ja, bueno, ez?
1: Bai, bueno, folkiago dijo apitza, bai.
0: Hori, ez? Eta gero, leire ugadiren hitzak ditu.
1: Bai.
0: Leire ugadi hautatu duzu, leire ugadi aurkeztu iguzu.
1: Jo, leire ugadi da, beste persona bat, nire disko askotan agertzen dana, esango nuke guztietan, disko guztietan dagoela bere letraren bat, bere idatziren bat, goratzen dut, ba, disko, eliburu bat kaleratu du duela ez asko, simulakro bat izenekoa, eta nik goratzen dut, jarraitzen duela Instagramen, tekusten duen ze gauza idazten zituen, eta zaten, joe, eske, hain musika garri iruditzen zait berak idazten duen hori, hain doa gainera, ez da musika garri baizik eta hainbeste doan ere musika pentsatzeko moduarekin edo musika sentitzeko moduarekin, ikusten dut oso batera garria, oso lotura erresa duela, bere hitzek dutela nire musikarekin, ez? Eta, ba, beti normalean kantak egiterak orduan nire prozesua izaten da lehenengo musikagin, melodia, eta gero melodiarri letra bat atxikitu. Baina lirerekin egiten dut beti kontrako prozesua, bere letra batzuk hartu, eta musikatu, ze iruditzen zait oso erraza musikatzeko nire estiloarekin. Eta hori, du niretzako ere magia du hitzetan. Zait gau ikiston goza zoragarriak idazten dituela, eta oso musikalak ere bai, ez?
0: Bueno, hemen Maria Antunez. Dago, ez hori azu, Antunez dago. Gitarran, bere gitarrak zein dira? Ze, klaro, enbeste daude.
1: Bere gitarra elektrikoa.
0: Elektrikoa entzuten dena?
1: Bai, bi dira, bi gitarra elektrikoa daude, eta
0: biak. Grabatu ditu elektrikoak.
1: Eta esan barrizun lehen esan dezuna, Maria jotzen du, batzutan Olaiarekin jo izan du, Olaiaren taldean, eta Olaiak esan zian aurrekoan, jo, bakizu aurreko baten, Maria etorri zan ordezkapen bat egitea, eta nire taldean jotzea, eta orkesterako orduan, Maria Antunez esan beharrean, Maria Sorias beraren hartu zan horrekin horregatik. Esan dezunean, nahi ba, esan dut. Hola, jairi pasitza jo.
0: Bueno, hau da, ez ez bakarra izan.
1: Bai, joe, Maria ezagutun, Josu Erbitiren bitartez, zeren Esti Markezen taldean jotzen dugu biok, eta beste deskubrimentu bat izan da. Ez zait, gitarra jotzeko moduan ere, kriston musikalitatea daukala, oso dotorea da gitarra jotzeko moduan, bai gitarra akustikoa, bai gitarra elektrikoa. Daka, bari, niretzako oso estilo polita du jotzeko, oso estilo dotorea, eta proposatu nion kantu honetan zerbait pentsatzea, eta honek netorri zan, eta ni oso gustarna horrekin.
0: Irindarra da?
1: Bai.
0: Irindarra da. Koroak ere entzuten dira hor?
1: Bai.
0: Zurak dira denak?
1: Bai, nirez. Falsetean oztuta.
0: Ados. Zor, bat oso agudu entzuten
1: bai,
0: dira,
1: bai.
0: Eta zureak gira denak beraz. Orduko ezagunok, bueno, maitasunaren lehen txizpe, da horrema maten lehen txizpa, dena polita da, horrez ditugu gauzak ikusten, eta gero komeriak.
1: Ba, ahi, hortik doa, ez, irakorreta edo, izadeitek ere bai, nik lotu betere bai, karo, letra nire 50 urteko horrekin, gertatzen da askotan, ez, inguruko momentu batean dazkazun, ezakit, 50 urtekin, 20, berdin zait, dazkazun lagun, hain estu hoiek, hain gertuko hoiek, bapatean, denboraren poderioz bihurtzen dira ezagunak eta hortik 20 urtera emate banaezinean baten zuen erlazio bat, ba iristen da izatea, ba justo agurtzen dezun persona baten erlazioa, ez? Eta pizkat hortik doa eta danoi gertatzen zaigu zerbait da, eta orduan 50 urte hoietan ere nik izan ditutolakoak eta pizkat egokia ikusten nun ere letraldetik sartzeko diskoan.
0: Ba, ez batzutan esatu nola lehen txispa hori batzutan bada beranduago hau da nera ezan horren ostean ezagutu dezakezu norbait esan duzuna, ez? Eta gero pasatzen da denbora eta...
1: Bai.
0: Ba, bizitza etortzen da. Zegatza, hori da bizitza.
1: Bai, osea, eta tani gertatzen zaigu zerbait.
0: Bai, eta ez batzutan horri ere kendu behar diogu garrantzia, ez?
1: Bai, guztiz.
0: Zematen diogu garrantzia gehiegi, harreman denak mantendu behar izate horri, eta ezinezkoa da.
1: Ezinezkoa da. Egun luzeagoa beharko genituzke, harreman guztiak hain estu mantentzeko, ez? Baina normala da. Eta oso aldakorra dira, pertsona batzuk etorri eta desagertuz joaten dira. Osa, gertatzen zaigu zerbait da, eta naturaltasunez eraman beharreko zerbait.
0: Noski baiatz. Bueno, biziraule dator urrengo kantua, biziraule galdetu behar dizut, beste hitz asmatu bat za edo biziraule existitzen da.
1: Existitzen da, esango nuke.
0: Ados.
1: Ez epeiratu elu jarren eta baina.
0: Badaz pada, galdetu
1: dizut. Esango nuke existitzen dala, baina ez komprobatu, baina esango nuke baietz.
0: Bueno, Arkaitz Miner sartzen da berriz ere.
1: Bai. Mandolina eta biolinekin da.
0: Soinu gordinagoa dukantu honek edo niri irudipena da. Esan edot, gitarran sokak eta gehiago entzuten direla iruditu zait.
1: Bai, ba...
0: Ez dakit,
1: Ez dakit, prinsipioza...
0: Lineatik jota dago gitarra?
1: Ez, danak mikrofonetuk. Bai, agian... Akustikak ere erabilitut lau gitarra ezberdin orduan. Ez dakit hau zehazki zenekin grabatun ez goratzen, baina izan daiteke gitarran araberako zerbait.
0: Bai, soken soinua esaten nuen ez. Gehiago ere zintzea. Biziraule, badago elu jarra, no? Hori ere esan behar dizu. Badagoela. Bueno, sokena entzuten da, baina gero basua entzuten den modu. Beste, zekit, boro hiltasun bat edo albadu kantuan.
1: Bai, baxu, osea, baxuaren soinuarekin oso pozik gelditu naiz. Garrantzia handia eman diot, baxuari. Denbora desientere pasatu baxuak pentsatzen. Gustatzen zait, behin bateria garatu da gorean, bateria horri egokitzea baxu bat, eta ez aurretik pentsatu, baizik eta gero depende nola Davidek ze bit eman dion bombo kajarekin, ba, pixkat hortik bideratzeaz, hau txarekin jolaste batzutan, ordu asko pasaditu tere basua prestatzen, eta ia da, hau behatzekin atzekin jota dagoela, beste batzuk puarekin joditut, honek hau atzekin jota dagoela, eta gien izadeiteko horregatik erizatzen.
0: Zapateria eskuilekin jota dagoela. Bai. Klaro, askotan, ez, basuari eskerroneko kanto bihurtu zaizkio, ez folkienak edo diren kantuak, ez, goxoen jota daudenak orduan akaso esaten zua, iba, baso agertzen da, ez, espazio gehiago geratzen zaiolako, ez.
1: Bai. Bomboare baliteke grabeago afinatu dago eta gian horregatik leku gehiago utzi dio baxuari, eta bai, eta idare baxua gehiago ateratzen dela olako kantetan, zi, gitarra elektrika gehiago nazten ditu, ez, grabe horietan agian, o sinteak balin badaude gehiago nazten ditu, baina loko abesti folkietan baxua normalean gehiago ateratzen da.
0: Ez dut nahi esaten azten zaren uneko hautsa ere oso berezia.
1: Bai, zatu.
0: Bai, hor badago ebe, egiten duzu, epa. Kanturen batean beti elementu sorpresiboren basartu behar duzu, zen hor dut. Hori intentzionatu izaten da?
1: Ez. Ez dut intentzionatu egin. Eta, ez, intentzio horrekin egin. Piskat, ere, egitura aldetik ere gustatzen zaite zoiko egiturak egitea. Intro, estrofa estribillo.
0: Neguan esaterako ez dago errepikarik. Ez dago estribillorik.
1: Ez, hori da.
0: Esaterako.
1: Bai, gustatzen zaite piskat horrekin jolastea, ez? Eta honek dauka, como koda, bukarako koda bat, nun harmoniere aldatzen joaten dan. Gauzaik asko gustatzen zaizkit, eta nire bizitzan zehar asko egin duan zerbait da. Melodia bertin baten gainean, base aldatzearen ordun. Noten funtzioa aldatzen da baseren arabera. Momentu batean tonika bat dana, zazpigarren bat bihurtzen da base aldatzen diozunean, eta holako gauzekin jolaste asko gustatzen zait.
0: Horrek beste zentzumenekin ere jokatzen du, jolasten du, desiente gainera. Bueno, kantua biziraule, biziraule superviviente izango litzake nola bitera. Jo, nik ikusten duen da esaten, nire burueri sortzen zidatzen galdera da, aserreak azaltzea koste egiten zaigu. Hau da, askotan, sentimentuak askotan esaten da, ez? Baina, aserrea kanporatzeko modua askotan violentziarekin lotzen dugu. Koste egiten zaigu aserre ondo azaltzen?
1: Esango nuke baietz. Enez, persona bat asko aserratzen dena, esango nuke, bastante gutxi, ezagutzen autenek, esan marko lukete hobeto ez, baina nik esango nuke, bastante kontrolatzen dakitela aserreo, amorrua, eta urtekin gerozta gehiago ez, erlatibizatze dituzu gauzak, eta garrantzia ematen diozu, benetan garrantzia behar duenari, eta ezain beste zuk sentitzen duzu momentuko bero aldi horri, eta nik uste bastante kontrolatzen dudala nire aserraldia. Batzutan ontan ere kanta izan deteke pixkat nire musikarekin duan maitasun gorrotorez nuk esango, ze inoiz ez musika gorrotatu ez, baina bari, bide hortan dauden, bide gora bere txogitan dauden bera hoien pixkat kontra ginez, o ez berarekin diberaikin aserratuz, baina bai pixkat min horretatik eterata ez.
0: Mina, hori, kanalizatzeko moda argi dago, ez, hori ez dut da, ez zer da, ez duzu lanen aserratu benetan.
1: Bai, izan daiteke pasan dizabala da, baina bai
0: izan daiteke baita ere, ez da leku seguru batera pasatzen gana, eta hemen berriz ere bi gitarren lana kantu, kontrakantu
1: zenbat atmosfera horiek
0: eta bai, eta itxasen gurur eramaten hau nola baitere, ez da gizarratik.
1: Igual akorde hauek ez, magzazpi akorde horiek igual izaiteke bai izan diteke.
0: Gero perkusioaren lana nola ez?
1: Bai.
0: Eta badago momentu batean esaten duzula biriketako arnasa eta
1: bai.
0: Eta ira hartzen duzu.
1: Bai, nahi eta indako zerbait da, oso ondo.
0: Bai, horra daude.
1: Bai.
0: Dezariak dira, baina bai. Esan duzulez demora neukan. Ba, demora gauza hauetan, ez?
1: Bai, eta gila da, bizi dudan zerbait aldo horretatik lehintzekin dugu behatzen bizkortasunaz, eta nik asma izan dut beti danik, eta bai, batzutan antzimaten duela adinaren poderioz, lehen arnasaren bidez ezakitzen bat esaldi jarraian egin nintzaken, eta ja, pixkat,
0: motxagoak
1: egin behar ditut, ez? Eta sentitzen dut, eta nahi eta bilatutako arnas bat izan da, ez, tarteko hori.
0: Antzeko dugu zati bat.

0: Bueno, leku seguru bat, claro, hemen motxila ustutzea zer hitz egiten da.
1: Bai.
0: Bizitzan motxilatik gauzak ateratzen ere ikasi behar delako.
1: Bai, baina beti sartu.
0: Baina ere leku seguru eske zabiltza.
1: Bai, nik uste, eske baino gehiago, nik uste esango nuke topatu detela.
0: Ados.
1: Bai, ze diskontan, estudio daukat etxean orain ez baino erosoago, ez baino goxoago, eta hor pasaitu eta inbeste ordu disko prestatzen, eta bai sentitzen nola leku seguru batez, estudio hori, o nere etxeko txoko hori, eta pizkat horria beste, hortik eta horria beste eta dago.
0: Estudioko soinuarekin konforme?
1: Oso, ba oso, bai bai.
0: Hori zaila izaten da, eh?
1: Bai bai, oso, hori pozik nago azkenean, nik uste urteekin ere ikasten duzula, edozein nasketarekin gustora egiteko, egoteko, sentitzeko, oinarria, funtsa dago hasieran, eta nola grabatzen duzun, ehuneko larogeia da. Ze aldi oso eraman munduko teknikari honenari, gaizki grabatu da lima dago, egingo ditu mirariak eta nahi duzuna, baina konponketa hon bat, konpondu baiteke, oza, zuke indako produkzio kaskarra baldin bada, konpondu baiteke beti, gauzak egin daitezke, baina oinarritik ja ondo bideratutako zerbait, gero asko zerrazago da lan egiteko, eta Josu Erbitirekin, ba oso gustora nago berarekin lan pila bat egiten dut, eta iruditzen zaitere oso trebea egiten duen hortan, eta oso ondo hartu duela diskoaren esentzia, diskoaren espiritu hori, oso ondo islatu duela diskoan, ez? Soinu aldetik zan justo behar nuena, eta nik nire estudioan ibiltzen naiz nahazten, baina ez da munduan gehien gustatzen zaidan gauza. Egiten dut, ze azkenean nire, bueno, lanean egin beharreko zerbait da, baina ez, disfrutatzen dut ere, baina badago jendean mila aldiz trebeagoan ibaino, eta Josu daietako bat ere, mila aldizkion kantak, eta ida oso egoki, eta oso polit jantzi ditula, ez bere jakinduri horrekin.
0: Bueno, orduan era pasatzen gara, berez ere leire guadiren liburu bereko testu bat, eta lotura dutena gainera, orduan ezagunok, eta orduanek badute lotura bat, kasu honetan, gehiago da, aurrez aurrekoa, ez?
1: Bai.
0: Esaten duzulako, ez? Aurretik okerra gingako guztia da gero, orain zuetani, ez gu.
1: Oia. Oda,
0: baratu
1: oia,
0: gara.
1: Baratu, bai, bai. Horti da, bai.
0: Ala ere, kantua da, oso, jostari...
1: Bai.
0: Berriz ere harmonietan, kontuz. Eba, semitono pila bat.
1: Bai, hori. Bai, zure gereziak, bukera hortan, baude, eta bai, baude, nik uste folk musikak asko bideratzen duretara, ez? Hemen mandolina nik grabatu eta ibidez.
0: Ados.
1: Arkaitzeko betengo luke, baina, gustatzen, da instrumentu atere asko gustatzen zaitena mandolina, eta mandolina eta gitarrak nik grabatu nintu hemen, eta gira, piskat, jostariago inen nuen, letra agian ilunxiagoa da,
0: Nik goiz kanta bat ikusten dut, ez dakit goizan jeiki eta gozaltzen garen bitartean hortaz konturatzen den uneaz.
1: Bai,
0: ez dakit iluna den,
1: Bai, baina eske beti, banatxe hori beti tragikotasun batekin lotzen dugu, eta ez zergatik beti izan behar. Askotan, banatxe horrek ere askatzen zaitu gauza askotatik, ez? Eta izan daiteke banatxe horrek, ez dakit, begiak ireki, eta azkenen alaiago egote sentsazio bat eraman zaituela.
0: Gainera, oraintxe, irudikatzen nizun, zintu da, markatu, videoclip batean, ez egin zergatik etorzea, irudiau, mea zu bata batekin, tosta da, egin dago saltzen da, bestea, kak egin dut zu, bueno, mazen, gari pozik nago, irudikatu egin dut egoera, kontuz, videoclip
1: batean. Una puntatzen iti egin zi,
0: egin irudikatu egin dut, karo, baduzulako beti komiko puntu hori, nahiztetak ero letra sakonak diren, beti duzu komiko puntu hori edo ironia puntu hori eta gustatzen zaizu erabiltzea.
1: Bai, eta irutzen zaitu lokorrean pertsona humore txona izela, eta gustatzen zaitu parregitea, eta niretzako ezinbestekoa da. Zoriontasun bat bilatzen bali mazu, pozik egotea eta parre egitea eta parre inaraztea aldenetan bentzat. Zaiagoa dala, baina saiatzea hortan ez, eta musikare batzutan hortik bideratu izan dut, zer nire parte bat ere bai, ez?
0: Iru kanta disko eta disko artean egon direnak, Ke Bomba y Zorraita ez da leia, hortik zegoazen.
1: Bai, hortik zegoazen.
0: Eta videoklipekin, kontuz. Bai. Bai, bazen, hortik bai. Zehazen, da, karo, sorpresa norra gatik harrapatu gaitu akaso disko honek, ze ikusita tartean zer egon den, ez?
1: Bai, beste ere ia, bauri, esan dizten bezala, nahizta pixkat izia egon azkeneko diskotik ona, baina euskan gauza ezberdinak probatzeko gogoa, ez? Eta zen, jo, ba, nire zen nahiz funky bideo horretatik joan, ez? Eta probatuko ez pixkat, eta asko gustatzen zaidan zerbait da, estiloiek, baina gutxi jorratu izan ditu, eta momentu egokia izan da, disko eta disko tarteko zea hori, ba, gauza ezberdina probatzeko ez. Eta gauza, nik uste jende askori, bueno, jende guztiari gertatzen zaio, denbora gehiago izango bagenu, nahi degun guzti hori egin alizateko, baina beti nire ametxetako bat izan dere bai, ba ezakite, duo jale taldea ezagutzen dut, ari ez da, kubatarra dira, eta batzion haut beraiekin, eta jo, nire ametxe izan dere bai, hartzean nire, ezakit, amarra magoskantu, eta eraman pixkate kubatar musikaruntz, ze badauzkat harmonia batzuk, eta oso egokiak hortarako.
0: Eta egin da baduzu kanturu matu dozte.
1: Badaukat egin da.
0: Oso ondo gainera.
1: Son kubatar bat.
0: Oso ondo gainera.
1: Pake bailara. Ez, zentzua zeukal erderaz eta pake bailara, eta pake bailara. Bai, horrekin jolasten, eta azkat kantu desente, oso eraman daitezkela bideo horretatik, eta denbora izango banu, egingo nuke proiektu bat horrekin ez, baina ez haukat. Egunen batean.
0: Egunen batean, hor daude.
1: Bai, hor daude.
0: Hor daude. Ze, bueno, ez dakit diskoak edizio fizikorik izango gen.
1: Bai.
0: Ze, hau da beste gauzatako bat gertatzen dena. Ez, gaur egun, ai, zalantza.
1: Bai, zalantzan ibili naiz, baina, bai, pentsatu eta Durangora eramateare bai, zazkenean, inbertsioa dare bai, eta... Eta pentsatu, buelta amate, ez guztiz buelta amateko, baina behintzat ez dana dirua ustutzea baizik, eta buelta zerbait ekartzeko bide bat dala da, diskoa saltzea, ez, eta gaur egun ez dira asko saltzen, baina bueno, behintzat, lortzen baldin badut zabaltasun pixka gehiago jarraitzea diskoen ze horrekin erromantizazio horrekin, ze azkenean gero ezta digitalerago goaz danak, eta azkenean bari, behintzat resistentzia ikur bezala baldima dere mantentzea diskori fisikoa, azkenean ba, nahiz da gero ez da reproduzio metodo modu gutxiago dauden, baina bueno, hor daude bintzat, hor mantentzeak agian ba, bizi luzeago bat emango dio, gaur egun modan, uste dut bueltan kaseta eta bueltan dagoela
0: bai,
1: generaria da kasetera bueltatzen da, baina bueno, bintzat, mantentzen baldin badira modu fisikoak ere elegatikoa, bueno, azkenean dalako ere artistaren zat buelta mateko modu bat.
0: Hori, bat hori, eta bi ezo, nahiz eta, asko gizatu, aparatik erautxe hartzeko, bueno, elementu dekoratibo politak dira, zan edut.
1: Bai.
0: Bueno, gero bakoitza berera ere egin ditzala, koloreka sailkatu, zuk egin dezakezu horrekin ere jolas pixka bat, kontuz, hori, buruak ematen du askotarako, eta, bueno, ez baino gehiagia da, eskutan eukitzea, ni ba, batzuk igual ez dute sentituko, baina ez dut eskuta da.
1: Nice.
0: Eta hori pixu bat du. Egun gramo, berdin du, pixu handia joa. Edo hori sentitu beharko genuke. Bueno, bukatzen da, bueno, hau bai ez duzula uste dut aldatu.
1: Ez, ez aldatu, ez erraz. Nebezu esango zuke erraz, ba.
0: Iluna Barrakekin, bai. Luis Eduardo Auteren kantuarekin, bueno, Euskarara Jon Martinen laguntzarekin ekarrita. Hau etorrezen hogeian?
1: Bai.
0: Hogeian etorrezen zehazki. Bai. Horregatik da? Ez duzula aldatu, ale, ez duzula aukitu?
1: Ez, ez aldatu, ze nik uste ezingo nukela hobetu. Saiatzeko eta ez hobetzeko, eta nola... Goratzen dut kantorrekin pandemia garaia zan.
0: Claro.
1: Astero abesti bat egiten genuen, eta garai hortan hainbeste ordu pasanetun kantau grabatzen, buruan dut. Munduko denbora guztian eukan, orduan goratzen dut, hasi nintzela txaldeko iruretan, eta gorintzela goizeko bostak arte kanto grabatzen, ba, gitarrarekin topatu arte melodia zehazta nola lagundu ahotsari, eta ahots daukaten ahotsa asko urratu zitzaian, zego nintzen agian hamar orduz jarraian abesten, zen duen, jo, saiatu nahiteke berriz egiten berdina, agian ez du lortuko, orduan, gustatzen zain nola dagoen zertarako aldatu, ze gainera ez YouTubeen bat zegoen publikatuta, baina ez du niñez publikatu, orduan disko fisiko baten. Orduan pentsatu dugu ikizango zara.
0: Zer polita den berezin Iluna Barra. Bueno, zu gainera baina aiako kaskotik ikusten dut. Bai. Ostia, aia, begira ze bitoki Iluna Barrak ikusteko. Baina ez beti. Mm. Gaur egun, bueno, hor badira ez esaten da egun sentiko osua eta gauean ere zerra duten den. bueno, pandemiarekin egetorri zen, baina gaur egun beste pandemia bat badugu Israel deitzen dena, ez?
1: Bai, bai.
0: Eta erabat ekarri daiteke horrare.
1: Bai, eta gaina jo, kantu hau, hori, txikita Otaegi fusilatu zituzten horrarestien idatzitako kantua da, hautek idatzitakoa, berroita
0: marrote,
1: betetzen dira, eta pentsatun jo, ba, nire omenaldi xume politi izango zan ere bai, ba, berroita marrote, ez ospatu, baina 50 urte horiek nolabait gogoratzea, ez? Eta azkenan abesti hau bertan egotea, bada, hori, memoria bizirik dagoenaren seinale, ez? Bizkate hori islatzeko, ba, pentsatun nire, ba, ezakit, ekarpen xume bat izan zitekeela.
0: 75ean gertatu zen hori.
1: Bai.
0: Bueno, zorionez 80aren etxean, ez? Bueno, etorri zinen, eta goxatu zen behintzat egoera hori pixka bat.
1: Egun batzu lehenago, ez? Horrelik, 77
0: okarrezpaldiman, ez? Hori da, ez? Egilaz, ba, nolabait ere. Bueno, diskoaren mandio errepasoa, bosatua soleiru eritxe gara.
1: Bai, bai.
0: Babe jonda izu laiker.
1: Ba, eskerrik asko.
0: Galdera bat, ez dizu gara egin, kontzertuak?
1: Ez daukat asmorik, prinzipioz.
0: Hori zan galdera, ze gara.
1: Prinzipioz daukat asmorik. Ikusiko da, ikusiko da. Ez daukat asmorik, ez daukat pentsatuta ze talde formatuta nola egin auta beste orduan. Esan dut, ba, diskoa ekarriko dut eta denborak esango du, baina oraingoz ez daukat asmorik diskori, oza, kontzerturik eskaintzeko.
0: Baina, diskoa duramon izango da.
1: Bai.
0: Eskerrik asko, Iker.
1: Zuri, Iker.

Kaixo naizale, kaixo regezale, reggae fever entzuten naizea. Jakintzazu urrengo ordubetean eta beti bezala, termometroek gora ingo dutela. Jakintzazu bozgorailuak kiskaltzen hasiko direla. Jakintzazu reggae sukarra zure korpuzean nabaritzen hasiko zarela. Eta gogoratu, sukarrau zangotzetik datorrela eta naiz irratian zaudela. Zuekin, Eneko, edo nahiago baduzue, Naken. Beno, asteko klasikoarekin. Azken hilabeteetan errepikatu duguna, gaurkoan errepikatuko dugu. Lloyd Parks, atzekoa. Jamaikar abeslari Basu Jole eta urrengo ostiralean bihar 8 urtarrilaren 23an Bilboko kafean zokian izango duguna. Ofiziali atzeko abesti hau eta ofiziali ofizialki esango dugu esandakoa. Urtarrilaren 23an Bilbon izango dugula eta gaur hori azaltzeko, hori argitzeko eta hori kontatzeko Punch kolektiboko antolatzeletako Pablo izango dugula gurekin.

berarekin konektatu aurretikan, bagoaz Lloyd Parks pixkanaka pixkanaka entzutera. Urreka bestia Mafia deitzen da. Nik Batman zekin ezagutu nuen, hemen originala.

zuen Lloyd Parks, 1948ko maiatzaren 26an jaio zen Kingstonen, Jamaican. Eta bere musikarekiko interesa, bere osaba, Duri Bryan ikusten hasi zen. Hark, Kalipso talde batean jotze zuen. Eta Parksek talde horretan hasi zuen, bere bidea abeslari gisa. Hirurogeigarren hamarkadan, horrenbeste gustuko dugun hortan, bere lehenengo taldeak etorri ziren. Hamarkadaren amaieran, The Invincibles taldean aritu zen. Eta bertan, kuriosoa, Regaren historiako beste handi batzuekin topo egin zuen. Baterian, Sly Dunbar zegoen. Organoan, Ansel Collins. Geroago, Rocksteady garaia etorri zen. The Termites, eta The Techniques taldeetan ibili zen. Urtarrilaren 23an Bilbon izango dugun Jamaica legenda Lloyd Parks. Brother, remember she said what mama used to say. Eta Pantxeko lagunek arratsaldetik hasitako egitaraua antolatu dute. Kontzertuaren aurretik eta ondoren musika saioak egongo dira, vinilo saioak egongo dira. Baina hori guztia Pablok kontatzea, ez dut aurreratu nahi, ez dut hankik sartu nahi. Beraz, goazen Slavin entzutera, goazen Lloyd Parksen abesti ez ezagunetako bat, ezagunetako batu beto, sanda entzutera, eta gero gurekin Pablo.

0: Beno, balen aurreratu dizuegun bezala, gaurkoan gurekin, Punch kolektiboko Pablo Dakau. Urtarrilaren 23an, bihar 8, Bilbon antolatu behar duten festari buruz hitz egiteko, beraz. Atxaldeon, Gabon, egunon, kaixo, Pablo.
1: Apaneko zelango plazerra da hemen erratia zuri irratxa joan.
0: Bai, plazerra gurea, badakizu. Aizu, lehenengo aldia hemen zaudela gurekin, ez da?
1: Ez, nik uste aspalitik ere. Bueno, Pantxeko berriekin normalean egon gara, edo elkarrizketak egiten, edo bai, ja.
0: Eta
1: etxekoak.
0: Bai, eta selektoren txokoan ere bai egon zinean, ez da?
1: Mostu du bai etx, bai.
0: Bale. Aizu, guazen arira, eta guazen 23ko hortara. Azaldi guzu, egitaragua edo zer duzuen prestatua urrengo ostiralerako?
1: Bueno, pues urrengo ostiralerako torreko da Joyce Parks jamaikano bat. Espero dugu gehiago etortzea, orduan importantea da ere egun horretan ere bertaratzea Bilbora, sarrera erostea eta tortzea, porque honek emango digu indarra jamaikar gehiago, are gero eta gutxiago daudenak bizirik gure garaikoak, Rosteri, Reger, Lirregea, Eska, garaikoak gero eta gutxiago daude, orduan, etortzea gomidatzen dugu. Eta ilusio handiarekin, etorriko dela jamaikano bat, aurretik egongo da, bueno, arratsaletik hasiko gara, pintzada saio bat egongo da, gero gau behan kontzertu bi, eta ondoren ja beste bi selektore gaua bukatzeko.
0: Bale, jongo bat pixkana txantxaka egitaraua aletzen. Zergatikan da berezia, zergatikan joan behar du regezaleak Bilboko kafean zokira Lloyd Parks ikustera? Zin izan da bere ekarpena regeari, edo, bueno, pixkat konteko guzu bere historia?
1: Bere ekarpena izan da modu desberdinetan, abeslari bezala hasi zen rocksteady garaian, Determites edo Termites, The Techniques, rocksteady trio horietan, laukote trio horietan, bera horra hasi zen musika jamaikarrarekin, eta rocksteady garaian Determites ezagunak, bueno, hor bai, The Techniques bai ezagunak izan zirela referenteak, eta bere ibili izan, zakit Slim Smith edo Pat Kellyren ordez, bera ibili izala ordezkatzen. De teknista aldeak izan zituen aldaketa asko. Eta gero ere bera ibili da basu jole bezala ere, rege munduan, ja regea, rege estilora aldatu zenean, eta hor, basu lineak kanta ezagun askotan daude sartuta, eta gero ere berak bere disketxe propio atera zuen, bere kanta propioekin. Horan, baditu hiru edo lau kanta bereak direnak, pos, rege munduan ezagunak direnak.
0: Beraz, erreferente bat, eta lehen esan dezun bezala, gure aro preziatu gara ikutxun ontan geratzen den, bueno, geratzen diren gutxietako bat, beraz hori probestu behar dela ez, ba, biziri dauden lehen dauek ba, zuzenan ikusteko, ez da?
1: Bai, horrela da, gero eta gutxiago daude, eta pues, egun hauetan jentea, dolako egunetan jentea hurbiltzen baldin bada, pues, indarra emango digu, gehiago ekartzeko edo nosbeinka.
0: Bai. Badakizue, urrengo ostiralean, urtarrilaren 23an, Bilboko kafean zokian, Lloyd Parks jamaikarra, lehenengo aldiz Euskal Herrian, eta aprobetxatu, baina gaua irekitzen, konta, zer nor daude gaua irekitzen?
1: Ba, arratsalde partean, Bilbiko plazan, hau da, gure egunerokotasuneko plazan, poteak edo bai. Baskaltzera gontzen lekura edo sozializatzen dugun lekuetan, Bilbi plazan, Ziburu tabernan, egongo dira Rutgel Club taldeko neskak, katalanak dira hauek, denak emakumezkoak, Riot Gear, referentzia horretatik sortutako como klub edo antzeko bat da, eta normalan musika denetari pitzatzen dute, baina bai eskatu diegu egun horretarako, pues saio berezia izatea musika jamaikarraren inguruan. Ba, eskar ostea lirregea edo daukatena, bai? Uh-huh. Hori arratsalde partean, gero itxiko dugu ordu erditxo 45 minutu jendeak afaldu alizateko, ze bederatzietan, ati irekia zabalduko direka fantxokian, behatzi terrietan hasiko dalako eskakeo taldean.

0: ikuskizun hau.
1: Bai, justo berein gati galdetzen izun, eskakoren gati, berein izen aldaketa, Trevor besan duzu dela beraien izen berri azken asteetan, saretan augustia iragarri dute. Egon naiz, egun hauetan batekin, bestearekin, taldeki desberdinekin, eta ilusio handiarekin nabari zaie, gogoz, kontzertuan... Jotzeko, ez, aurreko gunean han Iruñan elkartu ginen, zuere bertan zinen, eta ikusten abari zitzaien, hori, zerbait begietan, eta gogo hori, ez, heldutasuna esan dezure bai, bueno, pues, hagin erabezarotik heldutasun hortarako salto hortan ere, pues, beraik ere belako izen aldaketa. Daukate, talde berria izen berria, zer duzu gaitzeko esan dudanari, Pablo?
0: Zuri pintxo bat ematea gaitik, pin bat jartxe gaitik, Reggae Fever Gipuzkoako lehen Reggae Trainean Gipuzkoan zuk antolatzen zenuena, hor ezagutu genuen eskakeo, ez?
1: Bai, hor beraiek izan ziren Reggae Train jaialdi hontan zuzenean jo zuen lehen taldea. Bai, oso gazteak zirela eta bai herritikan ezagutzen nituen eta bertan egon ziren. Bai, noski, disko berriara aipatu duzu, zuk ere entzun duzu diskotikan zerbait esango nuke jartzen duzun aurpegi hori ikusita, gogoz, ez daki guaren dikano izaterako den, baina ea hemen ere, bueno, lehen bailen ditugun, entzuten dugun eta bereiekin ere izketaldia badugun. Aipatu duzu, kontzertu aurreko pintxadaz, azkenen gure zuen, gure esangut ere ez da, zeren azkenen familia bagara, selektorek duten garrantzia. Kontzertu aurretik handaudenak aipatu dituzu, ondoren, kontzertuaren ondoren, nortzuk entzungo ditugu, ikusiko ditugu, norekin dantzatuko dugu?
0: Ba, ondoren jango gara gero alde sarrera, Someda kalera, eta hor Kabi tabernan, egongo dira Imanol Zuber Namesakez, eta Reverendo John Howell. Alde batetik Imanol Trevor taldean dago jotzen, trompeta jotzen du berak.
1: Bai.
0: Selektoreare badauka bere maletatxoa eta ibili da, nahiz eta oso gazte izan, badauka rekorrido apurtxo bat.
1: Baitare.
0: Eta ondoren dago gure Reverendo John Howell, dala John Celestino.
1: Celestino jauna. Beraz, dantzarako beta izango dugu Bilbon, ez da?
0: Bai. Ilusioa denak etortzea, baina ala ere adibidez John Celestino kaspaldi ez dituela bere diskoa paseatzen utzi, orduan irrikitan, egia esan espektante.
1: Bai, ziur naiz aukeraketak ez duela inor, ez? Osea, ez dala normalean entzun dezakegun aukeraketa bat izango ziurrenik, ezta?
0: Ni bakarrik behin ikusi dut bera pentsatzen, Lanabean Sustraian Rekorsen garai hartan, eta geroztik ez. Pues igual Imanol bai izan dut aukera beste nonbaiten ikusteko, Gasteizen edo beste nonbaiten, bueno, Rock del Club neskak ere ez, baina Katalunian ez biziz naizelako, bestela segurazki ikusiko nituen, baina John Celestino nitxako da eminentzia positibo bat, referente oso positibo bat.
1: Hora, ba hori oso ondo, guazten esatea ez, jendeari informazio ematera, hori izan dugu urrengo ostiralean dela, beraz espabilatzen joateko, sarrerak, non eros daitezke sarrerak?
0: Ba, Bilboko kafe antzugiko estekan, webgunean han badago. Bestela pantxeko Instagramen badaukagu link esteka bat, eta hor del link desberdinak, eta hor ere badago aukera prinsipioz. Bestela guri idaztea, baina bueno, kafe antzugiko webgunean badago.
1: Ados, oso ondo, Pablo. Eskerrik asko, eman diguzun informazio guztiagatik, baina agurtu aurretik aurreratu nahiko nuke, gaur urtarrilaren 15 dugu, baina urtarrilaren 29an hasita eta hilabeteko azken ostegunetan, gurekin izango gaituzu, ezta?
0: Ba bai, hormen egongo da elkarlantxo bat, ez dakit gure rolloaren frikikeritas hitz egiteko edo, bai? zuri esker, di esan, eskerrik asko.
1: Bai, plaza bat izango da, beraz, entzulegoaren zako, Pablo izango dugu hilabeteko azken ostegunetan, ben, ba, bere txokoa izango du, Pabloren txokoa, da, oztak, duan ez dugu izen, ez dugu zehaztu izen hori, mamorko jogu buelta bat, hori, ez da itxusi Pabloren txoko hori, baina, bueno, mango jogu beste buelta bat, eta bertan, bueno, entzungo ditugu berak, Pablok ekartzen dizkigun, bueno, jamaikar musikari buruzko, eta, bueno, kulturari buruzko,

0: bitxikeriak. Beraz, eskerrik asko, Pablo, urtarrilaren 29an berriro ikusten gara. Beraz, mila esker.
1: Zuri, eskerrik asko. Besarkada bat.
0: Aio, aio.

Orlando. Izen hori jarri dio Iseo eta todos haunek, izen hori jarri diote beraien lan berriari, beraien bosgarren lanari, eta oentxe bertan hasi

zortzi abesti berri, orain arte hiru entzungai izan ditugunak, beraz jada bost, ondorengo bosta, falziren bostak jada entzungai dituzue. Volando, inocente extranjero, por qué te vas, dónde están, un pañuelo, calle

dena salduta. Baina gero esango izugu jira nondik nora joango den, orain goazen un pañuelo entzutera, eska erritmoetan, ekarri diguten, abesti berria Volando, lan luzean un pañuelo iseo eta dodo sound.

0: ez da azken diskoan agertzen, hau 2024ean ateratako single bat da. Baina bueno, ongi etorriko zaiguna urrengo abestia prestatzeko eta beraien turra zuei erakusteko.
1: Sin saber dónde paraba, sin saber qué hora sería.
0: Zaragozan hasiko dutela beraien bira aipatu dugu. Urtarrilaren 23-24ean urtarrilean ere Valentzian egongo dira bi datekin. Sevilla Granada Euskal Herrian lehenengo data. Otsailaren 13an Ziber Aretoan. Urrengo data Euskal Herrian Iruñean izango da, otsailaren 27an, eta egun hortarako dena saldua. Baina Iruñara

Bueno, bueno, bueno, erratzeko abestia. Errimim taldea Euskal Herriko rege proiektu berria. Eta bere mendian gora bestiaren rege bertsioa, rege moldaketa, aurreko astean jada gurekin izan genuena, eta aurreko astean ere hau.

Proiektu berria, ahotxean bera, aurreko artean esan genizuen basuan Asier Pina dela lamo genuela baterian Jan Brutzo Kardeña, perkusian Isidro de Observer Berdu, gitarran Albert Paul, piano targanoan Sergio Caño, bibolinean Mikel Dabstring, trompeta eta zarrengo txirularekin Joana Casanova, Romboian, Albert Álvaro, Vicente. Herrimin proiektua osatzen dute horiek guztiek, eta Herrimin proiektuaren lehenengo lan honen bigarren aurkezpena da, bigarren aurrerapena zein den.

ez deskubrituko, baina orain hilabete batzuk jade egin genuen, ez dakit berezia osorako eman zigun, baina Mikel Laboaren abestiekin eginiko rege bertsioak badira batzuk kasi disko ateratzeko moduko abai, Mikel Laboa.

Beno, guazen ba, Asier Piña dela la Motik, Iker Peñarangsen ekoizpena, entzutera, guazen Errimin, eta Aika Mutil entzutera.

Rimin taldearen Aika Mutil. Aurrera goaz, nobedade gehiagorekin Euskal Herriko reggae musika topera dago.

0: atzean Time to Roots Recordsen azkeneko argitalpena, azkeneko lana, hauek ere ez dira geratzen.
1: This cold world starts breaking me down.
0: Time to Roots Records zigiluak arrotasunez aurkezten du bere argitalpen berria, Drift Away 7 beteko vinilontan, Prince Ala Jamaica Roots Reggae artista mitikoaren kolaborazio bikaina dugu guretzat gozagai. Kevin Keith barkatu, Keith Lorenzo Blake, Prince Ala izenez ezagunagoa, Roots Reggaearen ikur eztabaide ezina da. Bere estilo bereziari eta mezu sakonda espiritualak helarazteko gaitasun bikainari esker, erreferente bihurtu da Jamaikako musikan. Bosta hamarkada baino gehiago ibilidearekin, Prince Alaren ondarea ukaezina da. Bere letra indartsuek eta ahots nahi ezina ez Roots Reggaearen kondaira bihurtu dute, bizirik dagoena. Drift Away mezu indartxo esatzen duen gai sakona da, bidarazia bakoitzean oi hartzun egiten duena, eta letren intentsitateak eta bere interpretazio magistralak, Prince Alaren trebetasun eta esperientzia aparta transmititzea lortzen dute. Ridima, jatorrizko ridima, Timeless Dub LP mugatik ateratakoa da, Dub Wizard Band zigiluaren taldeak maixutasunez interpretatzen du erabat berrituriko ridimau. Roberto Sánchezek hainbat tresna grabatu zituen, kanta benetako maixulan organiko bihurtuz. George Palmerrek moldaketa berriak gehitu dizkio, izaera fresko eta dardar karia emanez, eta Drift Away kantuaren jatorrizko esentzia aberastuz. B aldean, kasi entzun ez duguna nire txaparen gatik, Dub Away, Prince Alaren Drift Away kantoren dub berri interpretazio indartsua da, bertsio berri honek efektu analogikoak eta hotz zatiak biltzen ditu. George Palmerrek zuzenen egina. Baina guazen A aldea entzutera, guazen Drift Away Roots Reggae kantu indartsua entzutera, irrogita margarren amarkadako Jamaikako soinuaren esentzia gorniez bildua, bertan Prince Alak espiritualtasuna eta gizarte mezua transmititzen

Beno eta sartu gara azkeneko abestian agur esateko momentua iritsi da. Eta agur esateko abesti aukeratu beharra zegoen gaurkoan. Aurreko ostiralean Eskabidearen azken lanaren kontzertuan edo bai, aurkezpen kontzertuan egon nintzen bertan, Banda Basoti eta Potatok ere jo zuten. Baina kontzertuaz gain, ekipoak goztu ninduen bertan egon ginenon Barrek, Algarek, Dantzek eta Laguntasunek goztu ninduten. Momentu barregarri asko egon ziren, Potatoren kontura batzuk, baina izugarri gozatu genuen. Beraz hemendik agurrak Ekaitz eta Sebasi, Marijo eta Burburi eta Ijurkori, Fedeari eutxi lagunak, ardo ona eska gaueko momentu gorenetako bat. Beste ontzako ere agurrak eta besarkadak, joan aurretik egometroa begiratu, gorri tope dagoela ziurtatu. Baina lasaitu, regesukarra ona baita, horrengo astera arte, ardo ona eska.

0: Gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
1: Jarrai gaitzazu, Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
0: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegin dut botoia.
1: Naiz irratia, sare sozialetan.